0: policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
1: Glavni ravnatelj policije, gospodin Milina, naložio je u srijedu izvanredni nadzor u policijskoj postaji Slatina. I u ovom i u svim drugim slučajevima femicida treba preispitati sve okolnosti koje su dovele do ubojstva, uključujući i postupanje svih institucija čija je zadaća zaštita žrtve.
2: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid, kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nexe u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morat biti zbrinut u roku od 45 dana, a odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protive SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrlić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski, s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna, obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda, obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu, gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 173 tisuće dokumenta o toksičnosti zraka nakon napada 2001. godine. Tvrdi da dokumenti pokazuju kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi.
6: Vremenska prognoza.
2: Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura, a u Dalmaciji jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 17, na moru između 19 i 24. Dnevna od 18 do 23, a na Jadranu između 24 i 29. Micar, a uredila i vodila Mateja Ištuk.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo. Na Braču imam ja veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, dakle, evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa. Tako da, evo, dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom, rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpnja do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću, dakle za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete koje nisu idealne?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu, dakle, bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pa evo, pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći, pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugo

0: toplinski val, dakle sušta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavlja se požar i u 9. mjesecu.
1: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
0: Ma velika nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
1: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
0: Ma dakle, prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljen je.
1: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
0: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.

0: smjer puhanja, tako da je teško u momentu govoriti o nekakvim prvim procjenama, dakle tek ujutro ćemo moći napraviti prve procjene opožarene površine.
1: Da, čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to maš to dvosjekli maš da nove munje izazovu nove probleme?
0: A je, naravno da je dvosjekli maš da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
1: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
0: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušate, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih nadležnih službi.
1: Hvala i do slušanja.
0: Do slušanja.
2: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća, Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provest će se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su Svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a 4. zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje navodnim glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. U međuvremenu gradonačelnik New Yorka Zohran Mamdani najavio je objavu oko 170. kako su gradske vlasti znale za zdravstvene rizike, ali ih nisu potpuno otkrile javnosti. Dokumenti će se objavljivati tijekom godinu dana. Od bolesti povezanih s posljedicama napada do sad je umrlo više od 9400 ljudi. Vremenska prognoza. Promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio i čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda. Evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15. Smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle, da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno, dok ne uključimo i kanadere, dakle, vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim, treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle, taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim, za sada nisu, međutim, treba biti vrlo oprezan i nadamo se da to do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: Vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutru uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni otkuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle, sušta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle, sve je kao barut i, nažalost, evo, nastavlja se požar i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Pa velika je nelagoda, naravno, i ona iskustva iz Omiša su velika. Nažalost, treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle, ukoliko bude potrebno, poslušati i policiju i vatrogasce, dakle, slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle, u predijelu požarišta nema prometa, dakle, zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega, ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle, ona će biti do jutra sigurno, dakle, ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli mač da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli mač da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da od toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i svih drugih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.

0: Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća i Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle, vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle, zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle, i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle, vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Osumnjičenik je i prije bio prijavljen policiji, a žrtva je neposredno prije ubojstva tražila pomoć. Zbog postupanja policije provešće se izvanredni nadzor u slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene Kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Folcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavljaju nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo brdo pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli ste vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo, vatra je svuda, evo, na Braču imamo jedan veliki požar, dakle, na području Bobovišća, Ložišća, dakle, radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma.
1: A naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle, grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da, evo, dotok vode je stalan, tako da, evo, bore se sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo, evo, ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle sustav, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost, evo, nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema prometa, dakle zaustavljen je.
0: Iz vašeg iskustva, ako kiša ne padne, što će presuditi osim kanadera ujutro?
1: A prije svega ova borba vatrogasaca tijekom cijele noći, dakle ona će biti do jutra sigurno, dakle ljudi, vozila, dobava velike količina vode i naravno uključivanje kanadera u ranim jutarnjim satima.
0: Čitao sam malo po internetu i DHMZ najavljuje moguću kišu i to obilniju sa grmljavinom. Sad je li to dvosjekli maš da nove munje izazovu nove probleme?
1: A je, naravno da je dvosjekli maš da nove munje izazovu i na drugim mjestima druge probleme. Nadajmo se da od toga neće doći, da će doći i ta prva kiša koja će sigurno pomoći vatrogascima u sanaciji ovoga požara.
0: Hvala vam što ste bili s nama i naravno želimo vatrogascima da čim prije zaustave vatrenu neman i da spase ljude i njihovu imovinu.
1: Naravno, hvala i vama i molim i zaista sve slušatelje, posebno na području Brača, da prate upute i policije i vatrogasaca i širih nadležnih službi.
0: Hvala i do slušanja.
1: Do slušanja.
2: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: vesti. Vatrogasci se noćas bore s požarom koji je izbio na Braču na području između Ložišća i Dračevice. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
1: Na Braču imamo jedan veliki požar, dakle na području Bobovišća i Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća i Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju, dakle vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila, evo, to na trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Vijesti. 40-godišnji muškarac osumnjičen za ubojstvo supruge u Slatini predan je pritvorskom nadzorniku. Tereti ga se za femicid, nasilje u obitelji i povredu djetetovih prava. Provest će se izvanredni nadzor u Slatinskoj policijskoj postaji. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović očekuje završetak nadzora za dan dva.
2: Nakon čega će ravnateljstvo policije izvijestiti o svim utvrđenim činjenicama i odgovarati na pitanja javnosti. Godinama ulažemo velike napore u borbi protiv nasilja nad ženama. Kontinuirano se provode edukacije policijskih službenika, unapređuje se suradnja sa drugim nadležnim institucijama, jer znamo da u ovakvim situacijama svaka procjena i svaka odluka mogu imati presudnu važnost.
0: Vlada u Sabor šalje izmjene kaznenog zakona. Što one donose, otkrio je ministar pravosuđa Damir Habijan.
3: Prvi puta uvodimo institut doživotnog zatvora. Kazna doživotnog zatvora moći će se izreći za sva ona kaznena djela za koje je propisana kazna dugotrajnog zatvora, dakle u rasponu od 21 do 40 godina. Isto tako, uvođenje novog kaznenog djela, to je osobito teško kazneno djelo protiv okoliša, koje se već i u medijima kolokvijalno naziva ekocid. Kazna koja je predviđena za najteže kazneno djelo protiv okoliša od najmanje 10 godina do dugotrajnog zatvora, a biti će moguće izreći i kaznu doživotnog zatvora.
0: Vijesti. Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad provesti u Holcim, u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će morati biti zbrinut u roku od 45 dana. Odluka je donesena nakon što je Tabak grupa povukla svoju ponudu, a fond poništio postupak javne nabave. Odluci se protivi SDP u Istri i Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak, koja ipak kaže da za hitnu sanaciju vlada nema drugu mogućnost osim spaljivanja u cementarama. Govore resorna ministrica Marija Vučković i Tea Vrljić iz Holcima Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
0: Vijesti. Gotovo 25 godina nakon terorističkih napada 11. rujna obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođeni su svjetski trgovački centar u New Yorku i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Suđenje glavnom organizatoru napada još nije počelo, a zbog višegodišnjih odgoda obitelji žrtava strahuju da bi konačna presuda mogla izostati. Vremenska prognoza. Promjenjivo brdo pretežno oblačno, ponegdje kiša, izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, na moru umjeren sjeverozapadni i bura. U Dalmaciji jugo, jutarnja temperatura od 13 do 17, dnevna od 18 do 23, na Jadranu između 24 i 29 stupnjeva. Čuli se vijesti prvog programa. Tonska realizacija Karlo Harmicar i Igor Bosak. Uredio je čitao Charles Gržinić.

0: jutro, ja sam Charles Gržinić. Nevolje po požarima i dalje se nastavljaju i nažalost ponovno na Braču. Što se tamo događa noćas i kakva je trenutna situacija, iz prve ruke reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. Gospodine Tucakoviću, rujan, a vatra svuda.
1: Da, nažalost, evo vatra je svuda, evo na Braču imam ja veliki požar, dakle na području Bobovišća, Ložišća, dakle radi se o požaru na otvorenom prostoru, dakle vatra koja je izbila nešto prije polnoći, dakle zahvatila je travu i nisko raslinje, dakle i širi se prema naseljima Bobovišća, Ložišća, za sada ne ugrožava, no treba biti spreman za moguću evakuaciju. Vatrogasci su na terenu, njih 44 sa 15 vozila. Evo, to je trenutačna situacija, mogu reći samo da je teška, da do sada nema ozlijeđenih.
0: Jugo koje puše također izaziva probleme.
1: Ma naravno, vjetar mijenja stalno smjer kretanja, kiše nema i vatrogasci će se boriti cijelu noć sa ovim požarom.
0: A kao uzrok, kažu, je udar groma?
1: Pa naravno, suho grmljavinsko nevrijeme ove godine više puta pokazalo da se dogodi, dakle grmljavinsko nevrijeme koje nije praćeno kišom uzrokovalo najvjerojatnije i ovaj požar. Dalekovodi su ovdje isključeni radi rada vatrogasaca, dakle da ne ometa. Dosta teška noć za vatrogasce na Braču.
0: Oni koji su bili na kratkoj liniji sa mnom rekli su mi da je opožareno područje ogromno i da će borba biti mukotrpna.
1: Naravno, borba će biti cijelu noć mukotrpna do svanuća, naravno dok ne uključimo i kanadere, dakle vatrogasci će se boriti za zaštite svaku kuću. Za sada nema ugroze, međutim treba biti spreman na eventualno moguću i evakuaciju na područje mjesta Milna.
0: Koliko je blizu situacija da se pokrene evakuacija, odnosno gdje bi mogle biti kritične točke?
1: Dakle, kritične točke su naselja Bobovišća i Ložišća, dakle taj dva naselja mogu biti ugrožena, međutim za sada nisu, međutim treba biti vrlo oprezan i nadamo se da do toga neće ni doći.
0: Što mogu trenutno vatrogasci učiniti s obzirom na jačinu požarišta, ali i na vremenske uvjete?
1: A vatrogasci su raspoređeni, dakle, na cesti i čuvaju da ne prebaci cestu. Bore se cijelu noć sa vodom, odnosno sa vatrom, tako da evo, dotok vode je stalan, tako da evo, bore se, sa što reći, evo, zaista, dečki, držite se, čuvajte se i što drugo reći.
0: Hoće li tamošnjim DVD-ovima morat priskočiti i profesionalne postrojbe iz drugih dijelova Splitsko-dalmatinske županije?
1: Pratit ćemo situaciju, pa po potrebi ćemo odmah ujutro uključiti i ostale snage sa područja Splitsko-dalmatinske županije i uključit ćemo normalno zračne snage.
0: Po vama, koliko će se još muke morati proći pa da se barem donekle uspori, da ne kažem zaustavi, vatrena stihija, jer kiše nema nigdje, barem ne u Dalmaciji, a znamo da je to zaista mukotrpna stvar kada nemate pomoći ni od kuda.
1: Pa vidjeli smo evo ove godine dosta veliki broj požara, veliku opožarenu površinu, dugotrajan toplinski val, dakle sušta, nema kiše, sve je sušeno i sve vrlo brzo gori, dakle sve je kao barut i nažalost evo nastavljaju se požari i u 9. mjesecu.
0: Koliko je alarmirano lokalno stanovništvo, odnosno koliko je kod njih prisutna nelagoda zbog vatre koja im prijeti?
1: Ma velika je nelagoda, naravno i ona iskustva iz Omiša su velika, nažalost treba biti pripreman, pripremiti se za moguću evakuaciju, dakle ukoliko bude potrebno poslušati i policiju i vatrogasce, dakle slušati one upute koje im dođu.
0: A što je sa prometnicama, koliko su one u bojazni zaustavljanja zbog vatre, a da se eventualno sve to skupa uspori zbog civilnih vozila na cesti?
1: Prometnice su na području požarišta zatvorene, policija regulira promet, dakle u predijelu požarišta nema.

0: Na Braču je noćas izbio požar otvorenog prostora. S nama je na telefonskoj liniji Nikola Martinić Dragan, zapovjednik DVD-a Supetar. Idemo saznat kakva je upravo situacija. Dobro vam jutro.
1: Dobro jutro vama, ovo što slušate.
0: Kakva je situacija, Nikola, na požarištu jutros? Gdje je uopće izbio požar i što je sve zahvatio?
1: A požar je bio sinoć nešto iza 10 sati na negdje između Ložišća i Dračevice. Nosim svom sluhom vegetacijom i nešto vjetra poprimio ogromne razmjere i ono što nam je bilo problematično cijelu noć zapravo pa do prije nekoliko, možda do prije pola sata trmoglavio se u sama Ložišće, u Bobovišća Gornja i prijetio je Bobovišća.

0: tako tijekom noći?
1: To je najveći problem, evo, kako čujemo više manje, svugdje pada kiša, na Brač nekako nikako neće, tako da nije pala ni kap. Nadali smo se cijelo vrijeme da će prognoza pogoditi, da će oko 5-6 sati nekakva kiša, ali evo, cijelu noć ni kapi, a prema onome što vidimo na ovom vedrom nebu, neće nas poslužiti sreća ni u narednim satima.
2: Recite mi, koliko vam je ovo jako jugo otežavalo intervenciju, je li još radi velike probleme?
1: Ma ne samo jako jugo, imali smo situaciju da nam tokom noći vjetar mijenjao smjer, praktički u sve četiri strane se mijenjao smjer svaku pola sata, fronta se širila, da vam ne kažem kako brzo, jednostavno imali smo probleme premještanja tih zemaljskih snaga, imali smo nekakve prioritete, prioriteti su bili da obranimo sve te ljude koji su bili na udaru fronte i te kuće koje su se našle na putu požara i takvom taktikom određivanja visokih prioriteta uspjeli smo obraniti ono sve što smo zacrtali.
0: Mm-hmm.
1: Vjetar nam i sad radi problem, međutim tu se radi o dosta kotlina, dosta je reljef, pogoda za širenje vatre, tako da svaka mikrolokacija na požaru goni smjer ovoga požara u svom smjeru, tako da imamo dosta problema, ali evo očekujemo snage iz ostatka naše županije zemaljske i nadamo se da će skoro zračne snage doći u pomoć, jer vatrogasci koji su na terenu sinoć stvarno već dali više nego se od sebe.
0: Čuli smo da je sinoć bilo i nestalo struje, da su zatvorene i neke ceste. Što je najvažnije da ljudi na Braču i oni koji tek dolaze jutro znaju?
1: A najbitnije je da je ugašena elektrifikacija, zbog toga jer se na ruti požara našlo nekoliko dalekovoda, veliki dio te mreže je nastradao, siguran sam da tamo Ložišća, Bobovišća, vjerojatno i Milna, ne znam što je sa Sutivanom, nema struje, ne znam do kad će tako biti, no ono što ljude apeliram i molim da, evo, koliko god da nam žele pomoći, da ostanu u svojim kućama, da nam ne budu po cesti, svaka pomoć nam je dobrodošla, ali nekad i umorni smo, ne daj Bože da se nekome na cesti nešto dogodi, da samo jednostavno propuste vatrogasna vozila i da neometano mogu oni raditi svoj posao.
0: Nikola, rekli ste, stižu vam i snage sa kopna, ako se ne varam, trajektom u 5 sati, je li? Oni su
1: je, one su već na otoku Braču, u ovom momentu dok mi razgovaramo, one su na putu prema nama za nekih 10 minuta, trebali biti tu na terenu i onda ćemo krenuti sa još aktivnijim radom, jer ovo i danje svjetlo nam izlazi, kad je dan, situacija uvijek nešto bolja nego dok je noć.
0: Mm-hmm. Nikola, hvala vam puno što ste izdvojili vaše vrijeme i pričali za Radio Split. Hvala na javljanju i svim vatrogascima na Braču. Naravno, želimo miran nastavak intervencije. Mi pratimo situaciju i dalje, a vama više od svega želimo jednu veliku, snažnu kišu.
1: Iz vaših usta, u Božjuši. Tako da, evo, hvala vam lijepo riječima i željama, čujemo se nekom drugom prilikom.
2: Hvala vam puno, bit ćemo u kontaktu. Eto, sve ste čuli na Braču i dalje je situacija alarmantna, vjetar i dalje radi probleme, te kiše, nažalost, još uvijek nema. Evo, nadamo se da će koja kap pomoć našim vatrogascima. Sve pratimo i sviramo dalje uz Gibonija.

0: I evo ga, dočekali mi taj petak, dugo očekivanu promjenu i svježinu, ali nema baš radosti s obzirom na to da u Dalmaciji imamo aktivan požar, a kiše na požarištu ni kapi. Najviša temperatura danas će rasti do 29, dan će nam biti oblačan, nestabilan, uz kišu, pljuskove, jugo. Na sjevernom dijelu uz obalu imat ćemo buru koja će navečer jačati. Ukratko, danas nas ništa iznenaditi ne može, a vi lipo kišobrane u ruke, patike na noge, da nije, ni za sandale, ni za šlapice.
1: Nije, definitivno, iako jutros mi nije bila ona neka svježina, bila mi je neka malo sparina, ja, neka kako? U zraku.
0: Pritisak.
1: Tako je, temperature u 6 sati u Dalmaciji, Knin 19, Šibenik 22, Split 23, Lastovo 25, ispričavam se, Ploče 27, Dubrovnik 28. U Dubrovniku već je poprilično ugrijalo, ali dole i na jugu Dalmacije također oblačno, tako da sumnjam da će, da će biti nekih ljetnih aktivnosti. I eto, nadamo se da će ta kiša koju već najavljujemo danima proći priko Brača. Sve pratimo na terenu, ostanite uz Radio Split.
2: Srebrne kiše nad gradom padaju, nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću, daleko od tebe voljet prestat ću.

0: Ovo je Goran Haran i njegov predivni glas lagano nas opušta za dobro jutro. Kaže samo moru virujem, ja sam provjerio kako je nama stanje u pomorskom prometu ovdje u Dalmaciji. Više manje sve štima, nema nikakvih prekida za sad. Što se tiče cestovnog prometa i ovih naših lokalnih prometnica, već je nastala jedna kolona tamo iz smjera Omiša put grada. Za nekih 20 minuta siguran sam da će to biti onako pravo jutarnje, kako znamo svakog jutra. Evo gledam samo malo dalje, brza cesta Solin-Klis, sve dobro. Što se tiče solinske širine, također nema još neke velike gužve, tako da ako šta god iskrsne pratimo. Možete nam se uvijek javiti na naš WhatsApp, broj Radio Splita 091 634 8974. Tu smo.
1: Na jednom otoku požar, a na drugom poplava. Na Hvaru, starome gradu, opet je velika plima poplavila mjesto. Eto, sidiš na rivi ili po noge.
0: To čaješ,
1: da. Ali najgore se tek sluti jer stiže velika kiša. Tako da, mislim, šta da apeliram kad ljudi već se bore s tim dugi niz godina.
0: Tako je, mi ćemo pratiti sve što se događa na terenu, nadamo se da uz ovaj požar na Braču neće biti nekih dodatnih problema ujutro, pogotovo u prometu, da ovaj petak prođe onako koliko toliko u nekom redu.
1: Svi vi koji niste bili s nama u ranu zoru, malo iza 6 sati kada smo telefonski uključili Nikolu Martinića od Dragana, zapovjednika DVD-a Supetar, koji nas je izvijestio detaljno o situaciji na Braču, ostanite uz nas jer evo ponovit ćemo vam pa za nekih 5 do 10 minuta razgovor sa zapovjednikom.

091-634-8974, WhatsApp broj Radio Splita. Pošaljite ili snimite poruku, pitanje, obavijest. Radio Split 091-634-8974.

0: Slušali smo lipo usklađene glasove braće Gibb, poznati je kao Bee Gees na Radio Splitu, ali naravno jutro su nam osim glazbe u fokusu neke druge stvari.
1: S obzirom da nismo svi budni od 5 sati i da nas sve zanima situacija na požarištu na Braču i da je dosta vas propustilo naš razgovor, to jest sve novosti od zapovjednika DVD-a Supetar Nikole Martinića Dragana, evo mi ćemo ponoviti da ste upućeni u sve.
2: Požar je bio sinoć nešto iza 10 sati na negdje između Ložišća i Dračevice. Nošen s ovom sluhom vegetacijom i nešto vjetra poprime ogromne razmjere i ono što nam je bilo problematično cijelu noć zapravo pa do prije nekoliko, možda do prije pola sata trmoglavio se u sama Ložišća, u Bobovišća Gornja i prijetio je Bobovišćima na moru. Vatrogasci su na terenu stvarno odradili lavovski posao i ono što mogu sada iz ove perspektive reći da smo svi mi na broju, da su svi ljudi na broju, da su svi objekti na broju. Požar je poprimio već ogromne gabarite, o točnim gabaritama ne bi, ali mislim da se radi sigurno blizu 1000 hektara, ako ne i više. U ovom momentu situacija je bolja nego što je bila prije nekoliko sati, međutim požar nije pod kontrolom, fronta je ogromna, ali ono što je za sada najbitnije, direktne ugroze, same ugroze za ova naselja više nema.
1: Recite mi, jeste li imali kiše i kako tijekom noći?
2: To je najveći problem, evo, kako čujemo više manje svugdje pada kiša, na Brač nekako nikako neće, tako da nije pala ni kap. Nadali smo se cijelo vrijeme da će prognoza pogoditi, da će oko 5-6 sati krenuti nekakva kiša, ali evo, cijelu noć ni kapi, a prema onome što vidimo na ovom vedrom nebu, neće nas poslužiti sreća ni u narednim satima.
0: Recite mi, koliko vam je ovo jako jugo otežavalo intervenciju, je li još radi velike probleme?
2: Ma ne samo jako jugo, imali smo situaciju da nam tokom noći vjetar mijenjao smjer, praktički u sve četiri strane se mijenjao smjer svaku pola sata. Fronta se širila, da vam ne kažem kako brzo, jednostavno imali smo probleme premještanja tih zemaljskih snaga, imali smo nekakve prioritete, prioriteti su bili da obranimo sve te ljude koji su bili na udaru fronte i te kuće koje su se našle na putu požara i takvom taktikom određivanja visokih prioriteta uspjeli smo obraniti ono sve što smo zacrtali. Vjetar nam i sad radi problem, međutim tu se radi o dosta kotlina, dosta je reljef, pogoda za širenje vatre, tako da svaka mikrolokacija na požaru goni smjer ovoga požara u svom smjeru, tako da imamo dosta problema, ali evo očekujemo snage iz ostatka naše županije zemaljske i nadamo se da će skoro zračne snage doći u pomoć, jer vatrogasci koji su na terenu od sinoć stvarno već su dali više nego se od sebe.
1: Čuli smo da je sinoć bilo i nestalo struje, da su zatvorene i neke ceste. Što je najvažnije da ljudi na Braču i oni koji tek dolaze jutro znaju?
2: A najbitnije je da je ugašena elektrifikacija, zbog toga jer se na ruti požara našlo nekoliko dalekovoda. Veliki dio te mreže je nastradao, siguran sam da tamo Ložišća, Bobovišća, vjerojatno i Milna, ne znam što je, s Tivanom nema struje, ne znam do kad će tako biti, no ono što ljude apeliram i molim da, evo, koliko god da nam žele pomoći, da ostanu u svojim kućama, da nam ne budu po cesti, svaka pomoć nam je dobrodošla, ali nekad i umorni smo, ne daj Bože da se nekome na cesti nešto dogodi, da samo jednostavno propuste vatrogasna vozila i da neometano mogu oni raditi svoj posao.
1: Nikola, rekli ste, stižu vam i snage sa kopna, ako se ne varam, trajektom u 5 sati, je li? Oni su
2: je, oni su već na otoku Braču, u ovom momentu dok mi razgovaramo, one su na putu prema nama i onda ćemo krenuti sa još aktivnijim radom, jer evo i dan je svjetlo nam izlazi, kad je dan, situacija uvijek nešto bolja nego dok je noć.

0: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
1: Kralja Zvonimira 103.
0: Tu je.
2: HR mreža. Oglasi.
3: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
4: A što kanto, gledate, kad govorim sve u što ste uložili godine truda i rada, prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći isto obnoviti.
3: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
4: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je dostao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
3: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
4: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.
8: Dobro jutro. Želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 17 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima, stižu kanaderi.
0: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
2: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
0: U Zagrebu počinje međunarodni festival kazališta lutaka.
2: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiše i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu moguće nevrijeme. Toliko u uvodu emisije. Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba.
0: Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zbog nje je, kako javlja Hrvatski autoklub, u Velikoj Mlaki zatvorena Zagrebaška ulica u smjeru Zagreba.
2: Sinoć je na Braču između Ložišća i Grabovice buknuo veliki požar. Vatra je planula oko 22 sata. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta. Vatra se vidjela i iz Splita. A kako je trenutačno stanje, reći će nam glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
3: Požar koji je izbio noćas u 22 sata i 13 minuta, dakle, ja mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle, vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle, požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gorjela je trava, nisko raslinje i borova šuma. Ono što mogu reći da su sve kuće obranjene, dakle, ja veliki angažman vatrogasaca i policije koja je pomogla, čak smo jedan dio stanovništva bili evakuirali, dakle, prvi red od kuća do mora, dakle, nije bilo nekakve druge veće evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, dakle, i dvorana u Sutivanu, dakle, i bile su i brodice, dakle, lučke kapetanije, policije, Hrvatske gorske službe spašavanja, dakle, sve bilo spremno, međutim, nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, a upravo su i poletjeli kanaderi, 4 kanadera na požarište. Evo, za sada mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila tijekom cijele noći, dakle, jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći.
2: Kako je trenutačno vrijeme i znam da je bilo jako jugo, koliko je to otežavalo cijeli posao vatrogascima?
3: Pa, jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, otežavalo je, naravno, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim, grmilo je, bilo je dosta udara groma, trenutačno i sada ima oblaka, međutim, nema još kiše i nadamo se da će poslije pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi, naravno uz pomoć i kanadera koji se kreću prema samome požarištu.
2: A udar groma je i uzrok ovoga požara?
3: A najvjerojatnije udar groma, ali evo, to zaista naša policija će jako vrlo brzo otkriti i riješiti.
2: Gospodine Tucakoviću, hvala vam na uključenju u jutarnju kroniku.
3: Hvala i vama.
2: Oko 650 tona neopasnog otpada iz Gospića bit će zbrinuto u dvijema hrvatskim cementarama. Vlada je hitnom odlukom odlučila da će se otpad prevesti u Holcim u Koromačnu i Nekse u Našicama, gdje će se iskoristiti kao gorivo u proizvodnji cementa. Otpad će se morati zbrinuti u roku od 45 dana. No kada je riječ o gotovo 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada, vlada još ne može jamčiti da će on iz Gospića biti uklonjen u traženom roku. Resorna ministrica Marija Vučković i Teja Vrljić iz tvrtke Holcim Hrvatska.
4: Otpad će služiti kao zamjensko gorivo, znači na zakonit, ekološki neškodljiv i financijski s obzirom na cijenu koja nije ništa viša od one postignute u otvorenom postupku javne nabave, dakle i cjenovno prihvatljiv način. Mi ne možemo u ovom trenutku sigurno obećati da ćemo u potpunosti odvesti i zbrinuti u 3 mjeseca zakopani otpad u Gospiću.
5: Materijal koji će se preuzeti po svojim se svojstvima ne razlikuje od goriva iz otpada koje Holcim koristi u svakodnevnoj proizvodnji cementa, ne predstavlja nikakvu opasnost niti zaposlenicima, niti lokalnoj zajednici, a emisije će ostati ispod graničnih vrijednosti.
2: Problem ilegalno odloženog otpada bit će među prvim izazovima novoga glavnog državnog inspektora Tončija Glavinića koji danas stupa na dužnost. Najavljuje bolju koordinaciju među resorima koji se bave tim problemom te kadrovska pojačanja. O svojim je prvim potezima sinoć govorio u Dnevniku HTV-a, a evo što je izdvojila Ivana Šubarić.
6: I sam ga je nazvao vrućim krumpirom, pa će se na novoj dužnosti glavnog državnog inspektora Tonči Glavinić prvo uhvatiti u koštac s gorućim problemom ilegalnog otpada.
7: Kad sjednem sa kolegama u državnom inspektoratu, da pristupimo zapravo analizama kad su u pitanju teme odlaganja otpada, napraviti analize naravno svih postupanja. Kad dobijemo rezultate, sigurno ćemo onda vidjeti da li nešto treba mijenjati.
6: Sa svim se tek treba upoznati. No pitanje koje traži žuran odgovor glasi, kako je moguće da je 1700 kamiona dovozilo ilegalni otpad, a da to nitko nije primijetio?
7: Neosporno kad je riječ o tolikoj količini otpada da negdje imamo određene propuste. Ono što treba poduzeti, vidjeti u kojem smjeru idu propusti i poraditi na tome da se zapravo poduzmu određene radnje, da se više zapravo do ovakve situacije ne dovedemo. Naravno da je koordinacija jako bitna. Ono što mogu potvrditi da u narednim danima ću zasigurno razgovarati sa ostalim resorima koji su na ovakvim temama kao što je odlaganje otpada. Ono što mogu potvrditi jest da je inspekcija zaštite okoliša postupala kad je riječ o samom Gospiću kroz svoj inspekcijski postupak i poduzela određene mjere.
6: Na dnevnom će redu biti manjak inspektora.
7: Razgovarajući sa kolegama, prva tema je bila zaštita okoliša. Tu bih htio naglasiti da imamo samo 50 inspektora koji su nadležni za područje cijele Republike Hrvatske, apsolutno da nije dovoljno.
6: Glavinić najavljuje i digitalizaciju sustava, što će pomoći inspektorima u radu, te za razliku od vremena svojeg prethodnika, veću otvorenost prema javnosti.
0: Ilegalno odlaganje otpada tema je i prvog poligrafa nakon ljetne stanke. Što će biti s golemim količinama zakopanog otpada u Gospiću? Kako će se riješiti nelegalna odlagališta u Benkovcu i Varaždinu? Tko je odgovoran za tisuće kamiona koji su godinama dovozili otpad, a nitko ništa nije poduzeo? Nakon vijesti u 8 na ta pitanja odgovaraju saborski zastupnici Dušica Radojčić, Marko Pavić i Mihael Zmajlović, te politička analitičarka Ankica Mamić. Urednik je Mislav Togonal.
2: Vlada je donijela 11. paket mjera pomoći građanima i gospodarstvu vrijedan gotovo 260 milijuna eura. Idućih pola godine nastavljaju se subvencije za struju, plin i toplinsku energiju te ograničenje cijena 100 proizvoda. Prosječni račun za struju kućanstvima tako će umjesto 58 eura i dalje iznositi nešto više od 43, istaknuo je premijer Andrej Plenković. A novost je, kako je rekao ministar gospodarstva Ante Šušnjar, i ograničenje cijena usluga.
8: Uvodi se takozvana sidrena cijena, da će se morati na današnji dan istaknuti cijene na njihovim cjenicima za njihove usluge kako bi dali potrošačima mogućnost usporedbe rasta cijena i na taj način će oni biti još svjesniji tko i u kom trenutku je radio cjenovne prilagodbe.
9: Nastavljamo subvencionirati cijene plina i toplinske energije za kućanstva te javni i neprofitni sektor. Spriječavamo povećanje cijena plina od 16%. Dakle, ono što će uz mjere vlade, primjerice, koštati 100, da nema mjera vlade, koštalo bi 116.
0: O novom paketu mjera bit će riječi i u mreži prvog. Koliko građane i gospodarstvo nastavak subvencija doista može zaštititi od globalnih poremećaja? Koliko dugo država može zadržavati cijene ispod razina koje diktira tržište i što bi njihovo postupno puštanje značilo za kućanstva, ekonomiju i inflaciju? O tome od 7.30 govore Damir Novotni, Ivica Jakić i Željko Krevzelj. Urednica je Iva Rogić.
1: Jutarnja kronika.
0: Hutisti u Jemenu zauzeli su Moku, ključnu luku na ulazu u Crveno more. Skupina koja podupire Iran time se približila tjesnacu Bab el Mandebu, južnom prolazu koji povezuje Aziju i Europu. Ako ga preuzmu, Iran bi uz Hormuz imao nadzor nad još jednim iznimno važnim morskim putom za globalnu opskrbu energentima. Cijena sirove nafte Brent jučer je narasla na $105 po barelu, što je blizu cijeni iz svibnja kada je nafta bila najskuplja.
2: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. Obitelji oko 3000 žrtava i dalje čekaju pravosudni epilog. U napadima otetim zrakoplovima pogođene su zgrade Svjetskog trgovačkog centra i Pentagon, a četvrti zrakoplov srušio se u Pensilvaniji. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, no suđenje navodnom glavnom organizatoru napada još nije počelo. Podsjetnik pripremila Anabela Lajkauf.
10: Trebalo je to biti obično njujorško jutro, jednog običnog sunčanog utorka. Brzo se pretvorilo u užas kad se shvatilo da zabijanje zrakoplova u prvi toranj blizanaca nije bilo slučajno. Samo dvije minute poslije dim se dignuo iz drugog tornja, a nakon manje od jednog sata prvi je toranj nestao u prašini. Oh my God! Tadašnji predsjednik George Bush bio u posjetu Teksasu gdje su mu vijest priopćili usred dječje priredbe. Bio je to, kako je rekao, oči teroristički napad na Ameriku, a nakon procjene da je nebo sigurno, poletio je prema Njujorku gdje se popeo na vatrogasno vozilo i cijeloj naciji putem megafona poručio.
11: Amerika je danas kleknula u molitvi za sve one koji su poginuli, za sve obitelji koje tuguju. Umrle su tisuće naših građana. Ja vas čujem, čuje vas i cijeli svijet, a oni koji su srušili ove zgrade, čuće nas vrlo brzo.
10: Kako je Bush rekao 25 godina poslije, 11. rujna bio je trenutak kad je Amerika shvatila da je ranjiva. Napade u koordiniranoj akciji izvelo 19 pripadnika Al-Kaide, a kako se pokazalo, dogodilo se to zbog golemih propusta američkih sigurnosnih službi. Samo mjesec dana poslije Amerika je napala Afganistan, no idejni začetnik napada, Osama Bin Laden, ubijen je tek 2011. za vrijeme mandata Baracka Obame. Uz New York je uništen simbol američkog kapitalizma, napadnut je i Pentagon, a upravo tamo će danas biti američki predsjednik Donald Trump, dok u New York stiže potpredsjednik J.D. Vance. Njujorški gradonačelnik Zoran Mamdani u svom je obraćanju uoči obilježavanje tragične godišnjice upozorio na posljedice tog, kako ga je nazvao, najmračnijeg dana u njujorškoj povijesti.
11: 25 godina poslije više je ljudi umrlo od bolesti povezanih s tim danom nego što je ubijeno 11. rujna. Ljudi su se razbolijevali jer su vjerovali onima koji su im govorili da je sigurno udisati otrovni zrak.
10: A poznati njujorški obris koji nakon pada tornjeva blizanaca više nikada neće biti isti, prije dva dana je barem na jednu večer dobio svoj izvorni oblik. Dronovi su naime na mjestu gdje su tornjevi nekada stajali ocrtali njihovu vizuru. Uz naziv instalacije 2997 svjetala iznad njujorške luke, kao posveta svima onima koji su tog 11. rujna izgubili živote.
2: Vjernici židovske vjeroispovijesti paljenjem blagdanskih svijeća večeras počinju proslavu blagdana Roš Hašane ili 5787. židovske nove godine. Prilog Roberta Rogine.
12: Na Roš Hašana židovi se spominju godišnjice stvaranja svijeta i čovjeka te se podsjećaju Božjeg suda. Njime ujedno počinje i desetodnevno razdoblje tijekom kojeg promišljaju o sebi i svojim postupcima u protekloj godini. Za Roš Hašana se u zajednici jede hrana koja na simboličkoj razini odražava želje za novu godinu. Glavni rabin koordinacije židovskih općina u Republici Hrvatskoj, Luciano Moše Prelević.
13: Simbol je domaćemo jabuku u med. Inače, mi imamo posvećenje svakog blagdana, pa imamo i posvećenje nove godine, Roš Hašana, pehar crnog vina nad kojim govorimo blagoslov nad vino. I tad obično imamo halu ili kruh. Za novu godinu za Roš Hašana hala je okrugla ili simbolizira život, životni kruh koji se zatvara i zapravo ona je slatka. Mi jedemo šipak ili nar jer želimo toliko dobrih dijela kao što je kao u samom zrnu koliko je imao šipku. Pa se jede glava ribe jer čovjek želi da bude glava, a ne rep.
12: Svim židovskim vjernicima rabin Prelević čestita novu godinu i poručuje.
13: Svake godine u jednom periodu stani, razmisli i vidi, pogledaj gdje si, kako bi rekli u nogometu ili nečemu, stani na loptu. Promisli, pogledaj gdje su drugi igrači, gledaj šta napraviti, šta najbolje za tebe, šta najbolje za tim, šta najbolje za zajednicu. Šana tova u metuka, želim vam sretnu i slatku novu godinu.
12: Na Roš Hašana vjernici se prisjećaju i Abrahamovog žrtvovanja sina Izaka, kada na kraju žrtvuje

0: Netom u predstavi Posljednji Pjerov dan, neverbalnoj predstavi za odrasle koja počinje u 19 sati u Kulturnom centru Travno.
1: Marioneta je posebna zaista lutka, zovu je kraljicom lutaka. One se vrlo rijetko sretne na pozornicama jer je to teško,
0: kaže urednica službenog programa Livia Kroflin, koja je na festival pozvala i španjolskog lutkara Javiera Arandu, koji poput prve predstave tematizira život. A to je i tema krpa, predstave Mare Fernandeza i Gerara Martineza iz Urugvaja.
1: Shvatila sam da bi nekako i misao vodilja ovoga pifa mogla biti upravo život. Ima nekoliko predstava koje se bave životom.
0: Komediju dell'arte oživjet će Talijan Gianluca Di Matteo u Pulcinellinim dogodovštinama, koje možete sutra besplatno pogledati u paviljonu na Zrinjevcu, a u službenom programu predstave u srijedu 18 i u 20 sati u Kicu.
1: Mi smo se s njim smijali, mi smo uživali u tome jer on to zna raditi.
0: Mnogi se predstave u službenom programu izvode dva puta, a uz njih 13 izvodit će se i najbolji radovi studenata glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku, predstavit će se mali lutkari iz Zagrebačkog kazališta mladih, a posjetitelji na radionicama mogu naučiti izrađivati svoje lutke. Lutkarsko veselje traje do 17. ovog mjeseca, kada će se najboljima dodijeliti nagrade.
2: Jutarnja kronika.
3: 7 sati i 16 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Još nije ugašen veliki požar koji je sinoć buknuo na Braču. Jutro su pomoć vatrogascima stigli kanaderi.
3: Tonči Glavinić stupa na dužnost glavnog državnog inspektora. Prvi zadatak, rješavanje ilegalnih odlagališta.
4: 25. je obljetnica terorističkog napada na Ameriku. Obitelji žrtava još čekaju sudski epilog.
3: U Zagrebu počinje Međunarodni festival kazališta lutaka.
4: Vrijeme danas promjenjivo i nestabilno, kiša i pljuska. Uskovi s grmljavinom, na Jadranu moguće nevrijeme. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spiker Ivan Grubišić, uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
2: Prvi program. Sport.
4: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
5: Odigrano je posljednjih 6 utakmica prvog kola nogometne lige prvaka. 3 pobjede domaćina, 1 gostujuća, a 2 su susreta završila bez pobjednika. U premijernoj utakmici u najjačem klubskom natjecanju Como je sladao Leipzig 4-1. Martin Baturina postigao je prvi pogodak i asistirao za drugi, a igrao je do 65. minute, dok je Smolčić dobio posljednjih 15. Bayern je nadigrao Bodoglimt 5-0, Stanišić je igrao od 65. za Bavarce. Manchester United je bio bolji od Sabaha s 4-0, za gosta je cijeli susret igrao Lepinjica. Lans je u gostima nakon preokreta pobjedio Slaviju s 3-2, dvama pogocima u sučevoj nadoknadi. Ivanović je za francusku momčad igrao do 61. minute. Fenerbahče i Roma odigrali su 1-1, a istim rezultatom završio i susret PSV-a i Šahtara. Cijelu utakmicu za PSV, i to kao kapetan, odigrao je Ivan Perišić. U Zagrebu su dodijeljene nagrade Dražen Petrović najboljim mladim sportašima, izvijestit će Marko Šivak.
6: Na 35. obljetnicu osnutka Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene su nagrade Dražen Petrović namijenjene najuspješnijim mladim sportašima, i to po jubilarni 20. put. Laureati su u pojedinačnoj konkurenciji Oskar Kovačić i Vita Barbić. Najbolji par štafeta ili posada je mješoviti streljački dvojac Senka Martinović i Toma Tadić. Najbolja momčad je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, dok za ekipu nije stigla niti jedna valjana kandidatura. Gore je bilo tek 2018. godine, kad uopće nije bilo prijava. Po završetku svečanosti član tekvando kluba Prana iz Karlovca, prvak Europe do 21. godine, Oskar Kovačić je izjavio:
7: Vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova pred nama, tako da definitivno nagrada je veliki jedan poticaj za daljni rad i trud.
6: Vita Barbić iz atletskog kluba Dinamo Zrinjevac osvajačica je srebra u bacanju koplja sa svjetskog prvenstva do 20 godina.
8: Mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje.
6: Draže nove nagrade kao mlade nade dobili su i boksač Vito Rupčić te plesačica Katja Milić.
5: Na europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paraolimpijka Ema Mečić ostala je na korak do odličja. Bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, dok je Španjola

0: Cenrik Mas i dalje vodeći u ukupnom poretku. I za kraj dodajmo da večeras u Budimpešti počinje prvo ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičari i atletičarke sljedeća tri dana natjecaće se u 28 disciplina. Među elitom je i jedan hrvatski predstavnik Marino Bloudek. Sutra ga čeka nastup u polufinalu na 800 metara.
1: Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
4: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris. Oglasi. Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem ciklona i frontalnog sustava u Hrvatskoj jutros prevladava oblačno vrijeme s kišom i pljuskovima s grmljavinom koji su uglavnom u Dalmaciji izraženiji. Vjetar je u unutrašnjosti većinom slab do umjeren sjeverozapadni, a na Jadranu puši jugo i jugozapadni, na sjevernom dijelu i bura. Temperatura zraka u 6 sati, Parko Čabra i Sljeme 10 celzijevi stupnjeva, Plitvička jezera i Varaždin 12, Bednja, Bilogora, Križevci, Ogulin i Sisak 13, Zagreb, Bjelovar, Gorice kod Nove Gradiške i Gospić 14, Daruvar i Kutjevo 15, Gradište kod Županje, Osijek i Slavonski Brod 16, Opatija 18, Knin, Malinska i Senj 19, Pula, Zračna luka 20, Rab i Šibenik 22, Rovinj 23, Lastovo 25, Konavoska, Prevlaka i Ploče 27, te u Dubrovniku 28 celzijevih stupnjeva. Danas će biti promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno i nestabilno. Povremeno će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno je moguća i obilna oborina. U Dalmaciji je moguće i nevrijeme. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadni, u Dalmaciji i jugo, na sjevernom dijelu uz obalu i bura koja će navečer jačati. Uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša temperatura zraka danas bit će od 18 do 23, na moru između 24 i 29 celzijevih stupnjeva. U dane vikenda prevladavat će sunčano, još u noći na subotu te u nedjelju poslije podne uz prolazno više oblaka moguće poneki pljusak. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu i bura koja će u subotu mjestimice biti jaka. Jutarnja temperatura zraka bit će malo niža, dnevna na kopnu u porastu.
1: Oglasi.
7: Ovo je vaš radio.
8: Hrvatski radio Knin.
9: Dobro jutro poštovani slušatelji, dobro nam došli, slušate program Hrvatskog radio Knina, 7 sati i 23 minute. Evo, došlo nam je konačno i to osvježenje, samo nam je 19 stupnjeva u gradu, kako ste i čuli sad u prognozi, a sigurno i za desetak minuta u ovoj našoj, za naše uže područje, kažu bit će danas dosta oborine i oblačno vrijeme. Neka malo kiše, neka natopi ovu suhu zemlju, a pomoći će i vatrogascima na Braču. Budite ovo jutro s nama, s vama su Tonko i Lidija, zadnji je radni dan u tjednu, pa evo, a kiša je tu, ali ako ne morate van, budite s nama, ako idete pak van, ne izlazite bez kišobrana. Još jednom, dobro nam došli.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: 7:35, vrijeme je za vrijeme, pa mi idemo do Pomorskog meteorološkog centra Split, gdje nas čeka Tina Brnas. Tina, dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i slušateljima.
0: Ima li kiše kod vas?
1: A evo, sve i čekamo, nikako da nam dođe konkretno nešto, ali evo, umjereno do pretežno je oblačno, puše slab vjetar promjenjiva smjera, temperature zraka u 7 sati bile su Gospić 13, Knin 19, Zemunik 20, Šibenik 23, te Kaštela 25 i Split 27 stupnjeva. Tlak zraka u Kninu iznosi 1014 hektopaskala. U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu, a moguće su pljuskovi s grmljavinom, te i jače grmljavinsko nevrijeme, koje će uglavnom biti u prvom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo, koje će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na buru. Najviša temperatura zraka bit će od 23 do 27 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, još ujutro uz povećanu naoblaku, puhat će umjerena, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura, minimalna temperatura zraka bit će od 16 do 20, a maksimalna od 22 do 26. I u nedjelju pretežno sunčano, uz buru i sjeverozapadni vjetar, tako da evo danas očekujemo kišu, a onda evo za vikend postupna stabilizacija.
0: Eto, neće nam se dugo zadržati.
1: Tako je.
0: Hvala lijepo.
1: Hvala vama, do slušanja.
0: Do slušanja.

Još jednom dobro jutro poštovani slušatelji, 19 stupnjeva u Kninu, 23 u Šibeniku, u cijeloj zemlji je oblačno, danas će biti i dosta kiše. Što se tiče prognoze za naše područje, kažu bit će promjenjivo oblačno i nestabilno uz kišu, a moguće je i jače grmljavinsko nevrijeme, uglavnom u prvom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na buru. Što se tiče temperatura, kretat će se od 23 do 27 stupnjeva. No, ovakvo vrijeme neće se dugo zadržati jer već sutra očekujemo dosta sunca uz pojačanu buru, temperature do 26 stupnjeva. Takvo vrijeme bit će i u nedjelju. Što se tiče prometa, pripazite jer kolnici su mokri i skliski, pa stoga vodite računa o tome. U našem centru 112 u Šibeniku imali su noćas dojava i to najviše uslijed ove kiše. Slomljene su grane zabilježene u Perkoviću, Odronu, Šparadićima. Izgorilo je jedno krovište kod Primoštena. A policija kaže u posljednja 24 sata zabilježila je 5 kaznenih djela. Dvije su nesreće s dvije teške ozlijeđenim osobama, jedna s jednom lakše i 5 nezgoda s materijalnom štetom. I bio jedan požar, to je najvjerojatnije ovaj požar kojeg sam spomenula, krovišta. U našem rodilištu u Kninu nema novorođenih, a u Šibeniku imali su posla, rekli su da zovnemo malo kasnije, a evo, valjda ćemo i uspjeti to tijekom jutra dobiti informaciju. To su uglavnom brzinske, one naše jutarnje, što bismo rekli, servisne informacije. Mi ćemo još svirati 10 minuta pa ćemo onako baciti pogled po portalima što ima u zemlji i svijetu.

i idemo vidjeti što nam ima u zemlji i svijetu. Nažalost, sve jutros, i to rano jutros, negdje oko 4:30, zgrozila teška prometna nesreća koja se dogodila na nadvožnjaku Velika Mlaka u smjeru Velike Gorice. Prilikom udara automobila u stup javne rasvjete dvije su osobe poginule. Zbog prometne nesreće zatvorena je Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice. Sjedinjene Američke Države obilježavaju 25. godišnjicu terorističkih napada 11. rujna 2001. Očekuje se da će američki predsjednik prisustvovati komemoraciji u Pentagonu, jednoj od zgrada u kojoj su teroristi namjerno usmjerili otete zrakoplove uz tornjeve blizance u Njujorku. U Njujorku će članovi obitelji na mjestu napada na Svjetski trgovački centar čitati imena poginulih. Podsjećamo, u terorističkim napadima Al-Kaide poginulo je gotovo 3000 ljudi. Večernji HR piše: stambena kriza trese Europu. Naime, stambena europska kriza eskalirala je u izvanredno stanje, budući da mladi ljudi u mnogim državama članicama ne mogu kupiti niti unajmiti stan, rekao je europski povjerenik za stanovanje Dan Jorgensen, dodajući da Bruxelles situaciju shvaća izuzetno ozbiljno. Troškovi najma i kupnje stanova postaju sve nedostupniji diljem bloka. Podaci Europske komisije pokazuju da su cijene nekretnina diljem Europske unije porasle za otprilike 60% u posljednjem desetljeću, dok su u istom razdoblju prosječne najamnine porasle za više od 20%, kaže: ovo je potpuno neprihvatljivo i moramo djelovati. Jutarnji list: NATO u zadnji čas spriječio tajnu operaciju o kojoj javnost nije znala ništa. Evo čemu se radi. Duboko ispod površine ledenih arktičkih voda, nedaleko od udaljenog norveškog otočja Svalbard, ovog proljeća odvijala se operacija o kojoj javnost do sad nije znala gotovo ništa. NATO saveznici otkrili su ruske podmornice koje su uvježbavale uporabu tajne tehnologije namijenjene onesposobljavanju ključnih podmorskih kabela, i to na način koji, prema tvrdnjama zapadnih dužnosnika, iza sebe ne bi ostavio jasne tragove počinitelja. Slobodna Dalmacija, evo izdvajamo, piše o požaru, još uvijek gori na Braču, pomoć su stigli i Kanadari. Kanadari, požar je izbio sinoć, a najvjerojatniji uzrok je udar groma. Te portal: Kanada i Ukrajina značajno šire suradnju u proizvodnji bespilotnih letjelica. Sklopile su novo partnerstvo koje će kanadskim oružanim snagama osigurati vodeće svjetske sposobnosti u području dronova, otvoriti radna mjesta diljem Kanade te podržati Ukrajinu u njezinoj borbi za postizanje pravednog i trajnog mira. I za kraj nešto iz svijeta sporta, ne baš lijepo. Novi skandal: nogometna legenda optužena za uzimanje malog bogatstva, danas javno gine za Infantina. Riječ je o nogometnoj legendi Samuelu Eto'u. Nekadašnji ubojiti napadač Chelsea, Intera i Barcelone danas obnaša dužnost predsjednika Kamerunskog nogometnog saveza, ali našao se u središtu novog skandala koji ga prati tijekom cijelog njegovog mandata. Eto je optužen da je primio 500.000 funti iz Rusije na svoj privatni račun umjesto na račun saveza za odigranu prijateljsku utakmicu u listopadu 2023. Bivši dužnosnici Kamerunskog saveza prijavili su slučaj FIFA-inom etičkom odboru prošle godine, jer tvrde da je novac jednostavno nestao, ali pošto tada nisu čuli nikakvu povratnu informaciju, smatraju kako je Infantino zataškao pronevjeru kako bi pomogao svom prijatelju i, kažu, glavnom odvjetniku u očima javnosti, jer naravno on zastupa mišljenje i interese Infantina. Evo, 8 sati i 5 minuta, svirat ćemo malo do 8 i 15, pa čuti koje se to radna mjesta traže u našoj županiji.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Iskra brodogradilište Šibenik traži 2 dizaličara i 2 tokara. Možete doći na adresu obala Jerka Šišgorića 1, rok prijave 13. rujna. Djelo u Lozovcu traži 2 prodavača, mail je adriana.kozic@djelo.hr, rok prijave 30. rujna. Također isto poduzeće traži 2 prodavača u Brodarici. Klarić gradnja Šibenik objavio je natječaj za 1 vozača kamiona i 2 zidara. 099-303-2606, broj na koji se možete informirati. Natječaj je otvoren do 2.

Natječaj kojeg je objavio Two Easy Group iz Šibenika, a traži dva montera bravara. 097-797-8337. Potom imamo još jedan natječaj, traje do 27. rujna, a riječ je o VEX elektroinstalaterskom obrtu koji traži dva vozača C kategorije vozila za prijevoz robe. Mjesto rada je Dubrava kod Šibenika, a možete nazvati na 099-697-3687. Pekarna Zvonimirov grad Knin zapošljava prodavača. 095-862-4919. Natječaj je otvoren do kraja rujna. Isto tako, do kraja ovoga mjeseca otvoren je još jedan natječaj kojeg je objavilo Djelo. U Šibeniku traži pet prodavača i mail je adriana.kozic@djelo.hr. Evo, to je ovoga jutra što smo izdvojili.

0: hrvatski.
1: Dragi naši građani.
2: Dragi naši sugrađani.
3: Dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
1: Najdraži naši građani.
2: Najdraži naši sugrađani.
3: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
1: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
2: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
3: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim.
4: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Jano Šrajmer. Do slušanja.

Danas u našu županiju stiže ministar turizma Tonči Glavina i to na jednu svečanost u Pakovu selu. Naime, Etnoland tematski park koji je posvećen dalmatinskoj baštini danas će javnosti predstaviti tri nova sadržaja. Multimedijalni prikaz životne priče djeda današnjeg vlasnika Etnolanda i njegov put od dalmatinskog sela preko iseljeništva u Ameriku do povratka u rodni kraj. Zatim na dograđenu Didovu kuću i park skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga, bit će to skulptura drniškog pršuta. Kažu, riječ je o najvećem privatnom ulaganju u baštinu i kulturu u Hrvatskoj i najvećem u 19-godišnjoj povijesti Etnolanda. I svi ovi sadržaji su financirani su sredstvima Europske unije. Inače, ovaj tematski park čuva i etnografsku zbirku upisanu u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske, čime park ima status ne samo turističke atrakcije, nego i institucije koja štiti zaštićenu kulturnu baštinu. Dakle, kao što sam rekla, ministar turizma danas dolazi u 16 sati svečano otvorenje ovih novih sadržaja. Ljeto je na izmaku, ali evo festivala ima. Sinoć je otvoren Šip festival u Šibeniku koji traje do nedjelje, a sutra nam se otvara treći skradinski festival Rižota i načina života. Naravno, u središtu je skradinski Rižot koji se priprema na jedan poseban tradicionalni način. Piće ića, pića, dobre glazbe. Festival traje 12. i 13. rujna, pa ako ste u mogućnosti, svakako otiđite do Skradina. Evo i prognostičari najavljuju ponovno razvedravanje, sunčano, bit će lijepo vrijeme, kiše za vikend ne bi trebalo biti.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: za novu školsku godinu pronađi. Su knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
5: Dijagnostika 2000 Zagreb.
6: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
7: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
6: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
7: Prvih dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
6: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
7: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
8: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Baha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris. HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Teška prometna nesreća rano jutros blizu Zagreba. Dvije osobe poginule su na nadvožnjaku Velika Mlaka gdje je automobil udario u stup javne rasvjete. Nesreća se dogodila oko 4 sata i 30 minuta. Zagrebačka ulica između Velike Mlake i Velike Gorice zatvorena je za promet, javio je HAK. Popravlja se stanje s požarom na Braču. Vatra je planula sinoć oko 22 sata između Ložišća i Grabovice i brzo se proširila. Brački vatrogasci uspjeli su obraniti kuće, a jutro su im u pomoć stigli kanaderi i kolege s kopna. Zbog požara isključen je lokalni dalekovod i zatvorena cesta između Ložišća i Dračevice. Nažalost, kiše još nema. Uzrok požara tek će se utvrditi, no vjerojatno je riječ o udaru groma, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
2: Mogu reći da je situacija sad puno povoljnija, iako je bila vrlo teška tijekom cijele noći, dakle vatrogasci su se nadljudskim naporima borili, dakle požar se vrlo brzo proširio na nepristupačnom terenu, gore. Evakuacije, iako je sve skupa bilo spremno, međutim nije bilo potrebe. Trenutačno je dostiglo još 33 vatrogasce, 10 vozila sa kopna, 4 kanadera na požarište. Evo, za sad mogu reći da je puno povoljnija situacija nego što je bila jedna velika, velika borba sa vatrom je bila tijekom cijele noći. Jugo je jako otežavalo, pa kad je dolazilo i do promjene smjena vjetra u noći, bilo je ono, hoće kiša, neće kiša pasti, međutim grmilo je, bilo je dosta udara groma i nadamo se da će pasti kiša, da to sve skupa vrlo brzo se završi.
1: Tomislav Matek više nije direktor Zadarskog vodovoda. Gradonačelnik Erlić prihvatio njegovu ostavku nakon što je Državni inspektorat kazneno prijavio njega, tvrtku i odgovorne osobe zbog nesreće u srpnju, kada je 47-godišnji radnik poginuo pri padu tijekom čišćenja crpne stanice. Matek i dalje odbacuje osobnu odgovornost za nesreću, no ističe da poštuje nalaze institucija i daje ostavku zbog težine događaja. Gradonačelnik Erlić kaže da je to odgovoran čin s obzirom na to da se dogodila tragedija.
3: Ja razumijem teret koji on nosi i poštujem njegovu odluku. Ovdje je prije svega riječ o velikoj ljudskoj tragediji. Takva situacija zahtjeva od svih nas jednu ozbiljnost, odgovornost i prije svega puno poštovanje prema obitelji preminulog i njegovim suradnicima.
1: 25. je obljetnica terorističkih napada na New York i Washington. SAD odaje počast žrtvama stradalima kada su se otmičari zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i zgradu Pentagona, dok se četvrti zrakoplov srušio u Pensilvaniji. Poginulo je 2977 ljudi. Obitelji i dalje čekaju pravosudni epilog. Vrijeme 19 stupnjeva u Kninu, 22 u Šibeniku, o vremenu do kraja dana govori Tina Brnas.
4: U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu, a moguće su pljuskovi s grmljavinom, te i jače grmljavinsko nevrijeme, koje će uglavnom biti u prvom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na buru. Najviša temperatura zraka bit će od 23 do 27 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Sladoled prljavog kazališta hit je tjedna, no s obzirom na današnje temperature i vrijeme, hit našeg dana sigurno nije. 19 nam je stupnjeva i dalje, temperatura ne raste, u Šibeniku nešto toplije, toplije čak za 5 stupnjeva. U središnjoj, sjevernoj, istočnoj Hrvatskoj pada kiša, temperature 13-14 stupnjeva, u Dalmaciji nema, no kako je jutros najavila naša prognostičarka iz Splita, u našem kraju bit će kiše i to poprilično bi već trebalo biti tijekom prije podneva. Pa evo, ako niste jutros bili s nama, evo prilike, pa poslušajte vremensku prognozu. Tina Brnas.
1: U nastavku dana očekujemo promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, mjestimice uz kišu, a moguće su pljuskovi s grmljavinom, te i jače grmljavinsko nevrijeme, koje će uglavnom biti u prvom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo koje će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na buru. Najviša temperatura zraka bit će od 23 do 27 stupnjeva. Sutra pretežno sunčano, još ujutro uz povećanu naoblaku, puhat će umjerena, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura, minimalna temperatura zraka bit će od 16 do 20, a maksimalna od 22 do 26. I u nedjelju pretežno sunčano, uz buru i sjeverozapadni vjetar, tako da evo danas očekujemo kišu, a onda evo za vikend postupna stabilizacija.

Upravo nam je stiglo jedno upozorenje iz Šibensko-kninske policijske uprave. Policijska postaja Šibenik zaprimila je prijavu za kazneno djelo računalne prijevare na štetu 46-godišnjakinje. Ona je jučer na internetskom oglasniku objavila prodaju igraće konzole, te nedugo nakon objave dobila SMS poruku za koju je vjerovala da potječe od dostavne službe, a u kojoj je obaviještena da je navodni kupac platio predmet prodaje. Po zaprimljenoj poruci i dostavljenoj uputi otvorila je i ažurirala dobivenu poveznicu, nakon čega je shvatila da joj je s bankovnog računa skinut novčani iznos od oko 2000 eura. Slučaj odmah prijavila policiji. Stoga policija ponovno upozorava građane da nikada ne otvaraju poveznice koje im šalju nepoznate osobe, te da nikome ne otkrivaju podatke sa svojih bankovnih kartica poput serijskog broja kartice, roka valjanosti i CVV kontrolnog broja, kao ni jednokratne sigurnosne kodove za potvrdu plaćanja. U svakom slučaju možete posjetiti i stranicu Web Heroj Ulovimo lika s weba koji tvoje eure vreba. To je dakle stranica policije i na kojoj možete sve doznati kako se na koji način najbolje zaštititi od prijevara. A sada nešto ljepše, jedna lijepa sportska vijest stiže nam iz tekvando kluba Div Knin. Objavili su na svojim stranicama nakon serije vrhunskih međunarodnih rezultata, drugog mjesta na mediteranskim igrama te odličnog petog mjesta na prestižnom Grand Prixu u Koreji, Josip Teskera nastavio je niz sjajnih nastupa i na europskom sveučilišnom prvenstvu u Tirani, turniru G1 kategorije, osvojio srebrnu medalju. Josip je na prvenstvu predstavljao veleučilište Marko Marulić u kategoriji do 58 kg, a do finala je stigao s 3 uvjerljive pobjede s 2-0. No u finalu ga je ipak čekao jači Turčin Čamaglu. Nakon zahtjevne i neizvjesne borbe Josip je ipak zaustavljen na posljednjoj prepreci i natjecanje završava kao europski sveučilišni vice prvak. A posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica da je prvenstvo imalo status G1 turnira, čime Josip osvaja i vrijedne bodove za svjetsku rang listu. Još jednom sve čestitke našem Josipu, koji evo još jednom na najljepši način je predstavio naš grad, veleučilište i u konačnici našu zemlju.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: kišu, a moguće su pljuskovi s grmljavinom, te i jače grmljavinsko nevrijeme, koje će uglavnom biti u prvom dijelu dana. Puhat će slabo do umjereno jugo, koji će okretati na sjeverozapadni vjetar, a u noći na buru. Najviša temperatura zraka bit će od 23 do 27 stupnjeva.
1: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Jučer je na konferenciji za novinare predstavljen program obilježavanja 35. obljetnice Rujanskog rata. Program su i ove godine organizirali Šibensko-kninska županija, braniteljske udruge, veteranski centar te gradovi Šibenik, Skradin, Vodice i Drniš, ali i općine Rogoznica, Promina i Unešić. Ove godine obilježava se dakle jubilej naše velike pobjede, pa su se u organizaciju uključili i Ministarstvo obrane te Ministarstvo unutarnjih poslova, i to postavljanjem statičkog prikaza naoružanja i opreme, odnosno tehničko-taktičkog zbora te broda Hrvatske ratne mornarice na Šibenskoj rivi. Program tradicionalno započinje druge nedjelje u rujnu na Velikoj glavi danom sjećanja na poginule branitelje u Skradinskom zaleđu, dakle ove nedjelje. Komemorativni skupovi održat će se na brojnim lokacijama u županiji. O tome je detaljno govorio župan Paško Rakić, pa poslušajte.
1: 16. rujna smo ujutro na području općine Promina u Puljanima u 9 sati polaganje vijenaca i paljenje svijeća uz molitvu kod spomen obilježja na mjestu stradanja drniškog policajca Šime Grabića, a u Oklaju u 9 sati i 30 minuta polaganje vijenaca i paljenje svijeća uz molitvu kod središnje križa na trgu u Oklaju u spomen na stradale civile Mariju Pokrovac, Katu Pokrovac, Mariju Verović i Matu Burnača, te sve ostale poginule prominske branitelje i civile u Domovinskom ratu. Isti dan, u poslijepodnevnim satima, smo u Vodicama u sklopu programa Srcem protiv čelika. 16 sati je rekreativna biciklistička vožnja Srcem protiv čelika. U 18.15 mimohod hrvatskih branitelja od obale Vladimira Nazora kod stare škole, a u 18.30 komemoracija i polaganje vijenaca na spomeniku poginulim braniteljima Domovinskog rata na trgu hrvatskih mučenika. U 20 sati je prikazivanje filma Šime Strikomana na trgu hrvatskih mučenika, a u 20.45 prigodni kulturno-zabavni program uz nastup Klape Bona.

0: krajobrazovne ustanove priroda, besplatan posjet posjetiteljskom centru Kanal Svetog Ante u Minerskoj tijekom radnog vremena od 9 sati do 16 sati uz besplatno stručno vodstvo i interpretatora u 11 sati. Taj dan smo također ovdje u Šibeniku, u poslijepodnevnim satima imamo tribinu Rujanski rat, žensko lice hrabrosti, svjedočanstva žena o ratu, životu i Šibeniku 1991. godine. U subotu 19. rujna u jutarnjim satima smo na Konjevratima, u 9 sati je polaganje vijenaca kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima. U dnevnom terminu smo u Šibeniku u podne na području veteranskog centra u Šibeniku. Je sportski turnir i sportsko druženje osoba s invaliditetom hrvatskih branitelja. U isto doba počinje četvrti humanitarni moto defile podne Rujanskog rata. U nedjelju 20. rujna također besplatan posjet tvrđavi Svetog Nikole u stručno vodstvo i prijevoz s brodom za hrvatske branitelje i članove obitelji. Ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se na vrijeme prijave. U popodnevnim satima smo u Pakovom selu, a kasnije smo na Mirlovi Zagori, a nakon toga idemo na Unešić, polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod spomen križa na groblju Svetog Jure i dolazimo do samog finala, utorak 22. rujna, kad je i dan hrvatskih branitelja Šibensko-kninske županije. Imamo svečanu središnju svečanost ovdje u Šibeniku, polaganje vijenaca i paljenje svijeća kod središnje križa na gradskom groblju Kvanj, komemoracija kod spomen obilježja smrtno stradalim hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata na trgu Andrije Hebranga na Baldekinu i nakon toga oko 18.30 mimohod branitelja prema Poljani, gdje pripremamo veliki koncert prljavog kazališta. Isto tako, naravno, uz podršku udruge navijača Šibenski Funcuti, u 20 sati na Šibenskom mostu je već tradicionalna bakljada. Napominjem da će taj dan uz podršku i Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Ministarstva unutarnjih poslova imat ćemo tehničko-taktički zbor pripadnika Hrvatske vojske, ali i pripadnika Hrvatske policije, i očekujemo dolazak i jednog većeg broda Hrvatske ratne mornarice. Ne treba naglašavati da je Šibenik koljevka osnivanja Hrvatske ratne mornarice zahvaljujući hrvatskim braniteljima koji su zarobili jedan poveći broj brodova u šibenskom remontu i to je bila jezgra osnivanja naše ratne mornarice, tako da svakako nema boljeg trenutka, ni mjesta, ni lokacije za obilježavanje i zato zahvaljujem i Ministarstvu obrane i Ministarstvu unutarnjih poslova.
1: Evo, čuli ste, župan je spomenuo i veteranski centar, odnosno spomen sobu koja će biti otvorena za posjetitelje, a posebno će se prezentirati učenicima. Evo što je rekao ravnatelj veteranskog centra Goran Pauk.
2: Sportski turnir koji će biti organiziran 19.9. koji počinje u 11.30 sa ovim klasičnim sistemom najave okupljanja, himne, minute šutnje, svečanog otvaranja, ali tu će biti u stvari, očekujemo jedno 80-90 sportaša, da i tako nazovem, to će biti košarka, znači u kolicima, petanke, boćanje i viseća kugla. Tako jedan pozamašan broj, ovo nam je treća godina da organiziramo ovo u povodu Rujanskog rata i nastavit ćemo dalje uz veliku pomoć gospodina Lena Bračanova koji vodi ovaj košarkaški klub Invalida Šibenika. I drugi bitan detalj za spomenuti je upravo ova spomen soba. Naime, znate da je uz dogovor Ministarstva hrvatskih branitelja i grada Šibenika, u stvari i na teret grada Šibenika, sagrađena ta spomen soba i temeljem sporazuma data na korištenje, odnosno na upravljanje veteranskom centru, tako da smo je mi preuzeli. Rješavamo još uvijek formalnosti oko papirologije, ali nebitno je, ona je u funkciji, radi i djeluje i upravo je spremna i bit će spremna za ovakve događaje. Pa smo predvidjeli da je spomen soba na Baldekinu će biti otvorena tijekom cijelog tjedna, znači od 14. do 18.9. u jutarnjim satima od 9 do 11 sati i 21.9. u isto vrijeme. Dok bi utorak 22.9. kad je centralni događaj, centralna proslava, radno vrijeme oglasili od 17 sati popodne do 19 sati. Naravno, sve ćemo ovo objesiti, odnosno izvijestiti sve potencijalne ljude koji tamo prolaze na ulazu u sam prostor spomen sobe. Inače, veteranski centar je sistematizirao tu, da tako kažem, instituciju, zaposlio dva djelatnika i krećemo ozbiljnije sa radom upravo sa ovakvim događajem. A isto tako smo obavijestili i školu.

0: škole i nadamo se da će tu biti odziv prvenstveno osnovne ali srednje škole, njihove ravnatelje, pa da ćemo tu jednu spomen sobu koja sadrži poprilično detalja vezano za sve ono što se događalo pred, tijekom i neposredno nakon Rujanskog rata moći prezentirati onima koji bi baš željeli, a to je djeci, da im damo jednu sliku što se to događalo u ono dogba je na jedan moderniji interaktivni način koji oni poprilično prihvaćaju.
1: Javnosti se ispred braniteljskih udruga obratio Tonči Mrša i posebno poslao poruku mladima.
2: U ime svih branitelja bih želio isključivo zahvaliti mladim naraštajima koji bi voljeli da dođu i da vide nas kad ne bude, kad jedan put se ovo počne kretati u neki zaborav, da jedan mladi naraštaj iza nas ipak ostane, koji će se sjećati nas, koji će se sjećati ovoga događaja, koji je izuzetno važan za našu županiju, za naše građane. Tako volio bi evo sad s ovim pozivom pozvati sve građane, ne samo hrvatske branitelje, da dođu na ove događaje, a posebice mladu populaciju, školsku populaciju, srednjoškolsku populaciju, da nam se priključi u svim ovim događanjima koliko god ko može.
1: Dakle, u rujnu ćemo se još jednom prisjetiti velike bitke za Šibenik i nakloniti svima koji su život dali za domovinu.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dramatično jutro u zagrebačkoj elektrostrojarskoj školi u Voltinom naselju. Učenik je drugog učenika i djelatnicu škole ozlijedio oštrim predmetom. Sve su nadležne službe u školi, ona mu je upućen i krizni tim. Evo što je na mjestu događaja doznala kolegica Ivana Radaljac-Krušlin.
2: Ono što je najvažnije za sve roditelje je da su djeca koja su bila u školi zbrinuta, budući da je škola dvojni objekt, djeca koja su u elektrotehničkoj školi u kojoj se napad, kako si rekla, i dogodio, puštena su doma i ili se zadržavaju tu u Voltinom ili su s roditeljima već otišli svojim kućama, a ostala djeca koja su u drugoj školi u dvojnom objektu su još uvijek unutra zadržana da ne bi izlazila van. Prema neslužbenim informacijama koje sam ovdje dobila, radi se o napadu mačetom jednog učenika odmah prije početka nastave. Tom napadu svjedočila je spremačica koja je pokušala napad spriječiti prilikom čega je i ona ozlijeđena. Prema zadnjim informacijama koje znamo je da su i ozlijeđeni učenik i spremačica zbrinuti, jedno u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice, jedno u KB Zagreb. Kod ozlijeđenog učenika utvrđene su duboke ubodne rane, zbog čega je indiciran operativni zahvat, ali kako sam čula prije 5-6 minuta, on nije životno ugrožen. Kod druge osobe utvrđeno je više plićih ubodnih rana i ona je još uvijek u obradi. Učenik koji je jutros nasrnuo na svojega školskog kolegu, a riječ je o učenicima prvog razreda srednje elektrotehničke škole ovdje u Voltinom popularnog Končara, je pod nadzorom policije.
1: Čujemo i dojmove jednog od učenika.
3: Onda sam čuo baš puno vrištanje i vrišnje, ja sam mislio opet da će se neke ženske sad posvađat. Onda se baš to vrišnje, onda sam svi išli to vidjeti, zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač, meni je isto izgledalo nekak drveno, isto ima tak nekakvu masku crnu-bijelu masku. I onda kao vidim nekog razrednika, tak neš profesora, kak se dere, kao spusti taj nož. Ja sam kao, okej, sad moram ići. I onda smo sam svi išli na drugi kat, onda sam tam bio sa nekim, onda sam naravno bio sam uplašen, i svi smo bili uplašeni,
1: Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijenu goriva. O novim mjerama pomoći govorilo se jutros u mreži Prvog. Evo što su rekli ekonomski analitičar Damir Novotni i ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
4: Ovo nisu dramatično visoke cijene u smislu relativnih odnosa. Pogotovo ako usporedimo da su plaće rasle, da je dohoci kućanstava su rasli. Dakle, u takvom kontekstu da hrvatska ekonomija raste, mi iz ekonomskog pogleda na stranu politički pogled ne vidimo razloga za intervenciju. Pogotovo ne u trajnu, u takozvanu kenzijanski stimulus 11 puta. Ako gledamo što bi zapravo trebala vlada radije napraviti u odnosu na ovo djelovanje na strani potražnje, djelovati na strani ponude da imamo više domaćih izvora iz obnovljivih izvora energije.
5: Mjere same po sebi imaju privremeni karakter, one jesu i zato se donose na ovaj šestomjesečni
4: period. Ali 11 puta nije privremeni.
5: Samo nešto da. Ali smo, ako ćete se sjetiti, u 10. paketu već išli u lagano otpuštanje mjera. Međutim, onda je došlo do nove krize.
1: Još uvijek gori požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata. Tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigle kolege s kopna. Od jutra požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje. Vrijeme je pretežno oblačno, u Kninu je temperatura zraka 21, u Šibeniku 25 stupnjeva Celzijevih. Tina Brnas najavljuje vremensku prognozu za vikend.
6: Sutra pretežno sunčano, još ujutro uz povećanu naoblaku, puhaće umjerena, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura, minimalna temperatura zraka bit će od 16 do 20, a maksimalna od 22 do 26. I u nedjelju pretežno sunčano, uz buru i sjeverozapadni vjetar, tako da evo danas očekujemo kišu, a onda evo za vikend postupna stabilizacija.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Nova školska godina je počela, no u Pučkom otvorenom učilištu u Kninu upisi su tek u tijeku. Koje to programe nudi ove godine, o tome razgovaramo s ravnateljicom Sandrom Žulj-Cigić. Dobar dan, dobro nam došli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Evo, objavili ste upise u Pučko otvoreno učilište, neki su programi besplatni, neki nisu. Pa idemo o ovim primamljivijim besplatnim.
1: Da, to su i dalje programi koji se financiraju putem vaučera za obrazovanje. To financiranje se odnosi i na zaposlene i nezaposlene osobe. Bilo je nekih manjih promjena što se tiče platforme Moj voucher, znači tamo su objavljeni programi koji se mogu financirati. Evo što se tiče Pučkog otvorenog učilišta Knin, to su programi iz područja poljoprivrede, prehrane i veterine, znači ekološka proizvodnja voća, povrća, ljekovitog bilja, ekološko pčelarenje, uzgoj goveda i gospodarenje na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu. Znači iz tog sektora imamo najviše programa koji se mogu pisati. Što se tiče elektronike i računarstva, to je programiranje u programskom jeziku Python i zdravstvo, područje zdravstva, njegovatelj, njegovateljica. Tu su još pomoćnik u nastavi i osobni asistent. Znači, to su programi koji se nalaze na platformi Moj voucher i za koje je moguće dobiti voucher za obrazovanje.
0: Koliko programi traju?
1: Pa kako koje? Ovo ekološki programi su oko 200 sati. Python je nešto kraći, stoji nešto sati. Njegovatelj, njegovateljica traje doista dugo, on je 775 sati i to je negdje otprilike 10 mjeseci, što teorijske nastave ovdje u učilištu, što praktične nastave u domu za starije osobe. Dok recimo ovaj osobni asistent, to je kratki program od 75 sati. Za njega sad imamo i najviše upita.
0: Upravo sam htjela pitati što govore dosadašnja iskustva iz prethodnih godina, kakav je interes i za koje programe najveći?
1: Pa svaka godina je priča za sebe, kako se mijenjaju neki zakoni, subvencije, ne znam, ovisi na čemu je težište, tako se i kod nas mijenja fokus na ili zainteresiranost polaznika za određene programe. U ovoj školskoj godini to su svakako osobni asistent, znači već smo imali prošle godine jednu veliku skupinu, oko 20 polaznika i sad ćemo sigurno u 10. mjesecu imati grupu, jer već imamo sad isto tako 15 osoba zainteresirani. Također tu su i programi njegovatelj, njegovateljica. Svake godine, u zadnjih par godina imamo bar jednu, ali taj program jako dugo traje, onda se osobe se i teže na njega odluče za upis, ali svejedno. Jer doista su to tražena zanimanja.
0: Dokad su prijave?
1: Prijave su do kraja 9. mjeseca, ali mi kako neke programe planiramo i kasnije započeti. Svako ko je zainteresiran za neku vrstu edukacije ili mu treba pomoć, savjet, uvijek nam se može javiti. Evo, ja bih osobno voljela recimo da imamo više ovih ekološke proizvodnje voća, povrća, ljekovitog bilja i tako dalje, upravo zbog toga što ta zdrava hrana, ja mislim da svi postajemo sve svjesni njezinog značaja.
0: Tako je. Dakle, sve su ovo besplatni programi financirani vaučerima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. No vi nudite i one druge programe, godinama radite na prekvalifikaciji, osposobljavanju. Evo što biste izdvojili tu?
1: Do sad su bili programi iz područja ekonomije i trgovine dosta zanimljivi ljudima. Ove godine ih nema, bar za sada, na vaučerima, ali mi ih još uvijek nudimo. To su asistent za upravljanje projektima, knjigovođa koja izgleda uvijek nedostaje, primjene aplikacijskog softvera u knjigovodstvu za nekog ko će raditi u knjigovodstvenom uredu, internetski market i brendiranje koji svi manje više moramo djelimično poznavati, koji se bavimo, recimo čak i mi u učilištu. Neke osnove moramo imati. Izdvojila bih te.
0: Dobro. O cijenama nećemo, mogu se svi informirati kod vas u učilištu, ili tako?
1: To je tako. Što se tiče programa koji se financiraju uz vaučere, to nije subvencija, nego potpuno se pokriva iznos edukacije. Recimo, neka učilišta traže još dodatno financiranje od polaznika, to kod nas nije slučaj, znači koliki je iznos vaučera, on u potpunosti pokrije cijenu programa.
0: Evo, Pučko otvoreno učilište važna je također jedna obrazovna ustanova u našem gradu. Radite dosta i na suorganizaciji ili samoj organizaciji nekih kulturnih događanja?
1: Pa tako je, kultura je izrazito bitna, ona podiže kvalitetu života i utječe na opću kulturu, ja bih to tako rekla. Ako je grad, nisu samo zgrade, kuće i radna mjesta, grad je puno više, a kultura je u tom slučaju jako važna i evo, mi se trudimo, iako na mali broj zaposlenih, trudimo se što više možemo da sudjelujemo u organizaciji, su organizaciji, kako ste rekli, kulturnih događanja. Sad nam se sprema jedan zanimljiv koncert, imat ćemo jedan u 10. mjesecu, bit će i nekih predavanja sad u tjednu cjeloživotnog učenja, to je zadnji tjedan u 9., prvi tjedan u 10. mjesecu, ali možda
0: Bit će prigode
1: da to sve ima tu dosta informacija.
0: Tako je. Evo, za kraj još jednom ponovimo. Dakle, do kraja mjeseca upisi su u Pučko otvoreno učilište, pa svi zainteresirani mogu se svakako javiti. Gospođo Sandra, puno vam hvala na razgovor.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja. Lijep pozdrav.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Dramatično jutro u zagrebačkoj elektrostrojarskoj školi u Voltinom naselju. Učenik je drugog učenika i djelatnicu škole ozlijedio oštrim predmetom. Sve su nadležne službe u školi, ona mu je upućen i krizni tim. Evo što je na mjestu događaja doznala kolegica Ivana Radaljac-Krušlin.
2: Ono što je najvažnije za sve roditelje je da su djeca koja su bila u školi zbrinuta, budući da je škola dvojni objekt, djeca koja su u elektrotehničkoj školi u kojoj se napad, kako si rekla, i dogodio, puštena su doma i ili se zadržavaju tu u Voltinom ili su s roditeljima već otišli svojim kućama, a ostala djeca koja su u drugoj školi u dvojnom objektu su još uvijek unutra zadržana da ne bi izlazila van. Prema neslužbenim informacijama koje sam ovdje dobila, radi se o napadu mačetom jednog učenika odmah prije početka nastave. Tom napadu svjedočila je spremačica koja je pokušala napad spriječiti prilikom čega je i ona ozlijeđena. Prema zadnjim informacijama koje znamo je da su i ozlijeđeni učenik i spremačica zbrinuti, jedno u kliničkoj bolnici Sestre Milosrdnice, jedno u KB Zagreb. Kod ozlijeđenog učenika utvrđene su duboke ubodne rane zbog čega je indiciran operativni zahvat, ali kako sam čula prije 5-6 minuta on nije životno ugrožen. Kod druge osobe utvrđeno je više plićih ubodnih rana i ona je još uvijek u obradi. Učenik koji je jutros nasrnuo na svojega školskog kolegu, a riječ je o učenicima prvog razreda srednje elektrotehničke škole ovdje u Voltinom popularnog Končara, je pod nadzorom policije.
1: Čujemo i dojmove jednog od učenika.
3: Onda sam čuo baš puno vrištanje i vrištanje, ja sam mislio opet da će, da ono, će se neke ženske sad posvađat. Onda se baš to vrištanje, onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač, ono, pa nešto dugo. Meni je izgledalo nekak drveno, isto ima tak nekakvu masku, crnu, bijelu, ne. Crnu-bijelu masku. I onda kao vidim nekog ono razrednika, takneš profesora, kak se dere, ono kao spusti taj nož, spusti taj nož. Ja sam kao, okej, sad moram ići. I onda sam sam svi išli na drugi kat, onda sam tam bio sa nekim, onda sam ono kao, naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni, ono.
1: Struja i plin za građane u Hrvatskoj neće poskupjeti jer se nastavljaju vladine mjere pomoći. Novi 11. paket mjera vrijedan 260 milijuna eura, a pomoći će i gospodarstvu. Vlada ograničava i cijenu goriva. O novim mjerama pomoći govorilo se jutros u mreži Prvog. Evo što su rekli ekonomski analitičar Damir Novotni i ravnatelj uprave za energetiku Ministarstva gospodarstva Željko Krevzelj.
4: Ovo nisu dramatično visoke cijene u smislu relativnih odnosa. Pogotovo ako usporedimo da su plaće rasle, da je dohoci kućanstava su rasli. Dakle, u takvom kontekstu, u kontekstu da hrvatska ekonomija raste, mi iz ekonomskog pogleda na stranu politički pogled ne vidimo razloga za intervenciju. Pogotovo ne u trajnu, u takozvanu kenzijanski stimulus 11 puta. Ako gledamo što bi zapravo trebala vlada radije napraviti u odnosu na ovo djelovanje na strani potražnje, djelovati na strani ponude da imamo više domaćih izvora iz obnovljivih izvora energije.
5: Mjere same po sebi imaju privremeni karakter, one jesu i zato se donose na ovaj šestomjesečni
4: period. Ali 11 puta nije privremeno.
5: Samo nešto, ali smo, ako ćete se sjetiti, u 10. paketu već išli u lagano otpuštanje mjera, međutim onda je došlo do nove krize.
1: Još uvijek gori požar koji je sinoć buknuo na Braču između Ložišća i Grabovice. Vatra je planula oko 22 sata. Tijekom noći zatvorena je lokalna cesta. Sve je bilo spremno za evakuaciju stanovnika s ugroženog područja, ali srećom to na kraju nije bilo potrebno. Kuće su obranjene, a bračkim vatrogascima prvim su trajektom u pomoć stigle kolege s kopna. Od jutra požar gase i 4 kanadera. Dio otoka ostao je bez struje. Vrijeme je pretežno oblačno, u Kninu je temperatura zraka 21, u Šibeniku 25 stupnjeva Celzijevih. Tina Brnas najavljuje vremensku prognozu za vikend.
6: Sutra pretežno sunčano, još ujutro uz povećanu naoblaku, puhaće umjerena, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura, minimalna temperatura zraka bit će od 16 do 20, a maksimalna od 22 do 26. I u nedjelju pretežno sunčano, uz buru i sjeverozapadni vjetar, tako da evo danas očekujemo kišu, a onda evo za vikend postupna stabilizacija.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Zgroženi smo svi onim što se dogodilo jutros u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu te su oboje izvan životne opasnosti. Evo što je sve doznala kolegica Miruna Kastratović.
1: Policija je već u 8.50 potvrdila kako su učenik i spremačica izbodeni u srednjoj elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltino. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu, učenik je hitno operiran, no oboje su izvan životne opasnosti. Ministrica zdravstva Irena Hrstić o 15-godišnjaku koji je zbrinut u KBC u Zagreb kaže.
2: Završen je operativni zahvat, dijete je, zahvaljujući i operativnom zahvatu koji je napravljen i startnoj obradi, hemodinamski stabilno, znači očuvano svih vitalnih funkcija, sanirane su ozljede, iz operacijske sale ide dalje na praćenje u intenzivnu skrb. Prema informacijama očekujemo da će biti dobro i stabilno.
1: O drugoj ozlijeđenoj osobi, 58-godišnjakinji, školskoj spremačici, koja je smještena u bolnicu Sestre Milosrdnice, Hrstić je izvijestila.
2: Dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
1: Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
3: Ja sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
4: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
1: U školu su poslani krizni timovi ministarstava obrazovanja i zdravstva, a u tijeku je i policijski očevid.

Krajem rujna Knin će postati velika outdoor pozornica. Naime, 26. i 27. rujna održat će se peto izdanje Dalmacija Šibenik Outdoor Festivala. Dakle, ovaj festival donosi u naš grad, donosi dva dana sporta, rekreacije, druženja i upoznavanja destinacije na jedan sasvim drugačiji način. Sve će se odvijati u sportsko-rekreacijskoj zoni Marunuša. Program je bogat, namijenjen je sportašima, rekreativcima, obiteljima, s djecom, jednostavno svima koji žele provesti jedan aktivan vikend na otvorenom. 26. rujna, dakle to je subota, bit će u znaku trčanja. Tu su trail utrke na 5, 11 i 22 km. Isto tako i dječje utrke na 60, 100 i 300 metara. Radionice s jogom, prezentacija atletike za osobe s invaliditetom, radionica jahanja u organizaciji Grabarija Knin, sve to očekuje posjetitelje 26. rujna. A dan poslije obilježava se Svjetski dan turizma. Nedjeljno jutro na Marunuši počet će SUP utrkom, a start kajak utrke bit će u 11.30. Održat će se i univerzalna dječja sportska škola, tijekom koje će djeca kroz igru u jednoj prirodnom okruženju razvijati motoriku, koordinaciju i izdržljivost. Jedan od središnjih događaja nedjeljnog programa bit će panel pod nazivom Više od medalje, sportaši kao ambasadori Hrvatske, na kojem će sudjelovati poznata lica iz sporta i turizma naše županije. A za one koji pak Knin žele upoznati malo bolje, nedjeljno poslijepodne donosi nekoliko zanimljivih mogućnosti. Tu je prije svega vođena tura po Kninskoj tvrđavi, od Marunuše preko starog dijela grada do obilaska jednog od najprepoznatljivijih simbola Knina. Posjetitelji će moći odabrati 45-minutnu quad turu, zatim e-bike turu ili zip line. Dakle, bit će za svega za svakoga po nešto. Evo, jezik mi se zapetlja jer sam pri kraju ove jutarnje smjene. Kiše kod nas nije bilo, iako je najavljivano i grmljavinsko nevrijeme. Nadamo se da neće ni biti, no grmljavina i velika kiša zasula je jutros Split. Temperatura je bila pala na 22 stupnja, zbog obilne kiše u pojedinim ulicama došlo je i do začepljenja, pa se velike količine vode slijevaju niz cestu. Promet u gradu se zbog kiše odvija usporeno.

12 sati i 50 minuta, prva smjena ide polako kući, 21 je stupanj, u Kninu nije puno rasla temperatura od jutros, u Šibeniku je toplije, 28, evo pojavilo nam se i sunce nakon jutrošnjih oblaka. S vama su bili Tonko i Lidija, želimo vam ugodan nastavak dana, do slušanja.

13:14, dobar vam dan svima i lijepi vam pozdrav poštovani slušatelji, vama koji ove trenutke trošite s nama. Nadam se da ćete i nadalje ostati uz program Hrvatskog radio Knina. Petak nam je 11. dan mjeseca rujna, vrijeme nam se promijenilo, evo priželjkivali su mnogi upravo da spadnu te temperature zraka ispod 30, u Kninu je trenutačno 23 Celzijeva stupnja, u Šibeniku 28. Školski tjedan, možemo reći, onaj prvi za nas i sve one radne obveze koje idu s tim. Petak sad opet možemo doživljavati kao početak vikenda i veseliti se naravno svemu tome što nam slijedi. A što nama slijedi u našem programu, ja ću spomenuti onaj redoviti redoslijed uz male oglase u 14:20, naš dnevnik u 15, kraće vijesti kroz poslijepodne i bit će tu još dosta zanimljive priče, zato vas pozivam da ostanete s nama. Glazbu bira Nena Tisa i sa vama su u programu Igor Tolić i Ivana Kustura. Lijepi vam pozdrav još jednom i ugodno vam slušanje našeg programa.

0: Još jednom lijepi vam pozdrav, poštovani slušatelji, u nastavku našeg druženja kada ćemo govoriti o 8. međunarodnoj smotri folklora Primoštenu moj divni uzore. Sa mnom u ovim trenucima predsjednik Udruge građana općine Primošten Tomislav Bonjolo, kojeg srdačno pozdravljam i želim mu dobar dan.
1: Pozdrav i vama, dobar dan i pozdrav svim slušateljima vašima.
0: Pa dajte nam malo detaljnije najavite ovu 8. međunarodnu smotru folklora.
1: To je znači 8. smotra folklora, do sada je bila, samo su bile naše društva iz Hrvatske, a ove smo godine stavili međunarodnu smotru i doći na način u posjet još jedna grupa Mađara i jedna grupa iz Čapljine iz Hercegovine. Znači ukupno će biti 10 društava na smotri.
0: Kad se održava smotra, u koje vrijeme?
1: U subotu, znači sutra, u 19.30 ispred hotela Zore na terasi, terasa se zove Ruža vjetrova.
0: Svemu će prethoditi svečani mimohod?
1: Tako je, znači okupljanje svih društava je u 6 sati u parku u Primoštenu i tamo ćemo krenuti sa mimohodom u 7 sati preko glavnog trga Rudine, tamo će sva društva plesati i Primoštensko kolo, zajedničko fotografiranje i onda idemo opet mimohod do terase hotela i u 7.30 počinje program.
0: Manifestacija okuplja oko 250 izvođača, izrekli ste 10 kulturno-umjetničkih društava.
1: Tako je.
0: Evo, bit će zanimljivo toliko izvođača vidjeti na jedno mjesto i popratiti sve ovo. Nema sumnje da će biti lijepo i da će biti ugodno za sve one koji dođu pogledati ovu smotru folklora.
1: Tako je, jer imamo iskustva, znači to već na 8. smotra, tako da nije nam problem sa organizacijom. Eto, vrijeme nas je isto pogodilo, znači doća se padala dosta kiše, a sutra je sunčan dan, opet tako da će biti sve dobro.
0: Kakve su dosadašnje smotre folklora bili? Evo, rekli ste da nisu bile međunarodne.
1: Tako je, nisu bile međunarodne, bile su to lokalna društva okolo, blizu Splitsko-dalmatinska županija i Šibenska županija, ali bilo je do 6-7 maksimalno društava, ali smo ovu godinu odlučili prije malo to podignuti na veću razinu tako da bude međunarodno.
0: Ponovimo još jednom za kraj, sutra 12. rujna u Primoštenu u 19:30 na pozornici terase Ruža vjetrova, 8. međunarodna smotra folklora. Imate priliku pozvati sve zainteresirane.
1: Tako je, pozivamo sve Primoštence, ljubitelje Primoštena, goste u Primoštenu i sve okolo koji čuju ovu emisiju da dođe kod nas i poslije smotre imat ćemo zajednički domjenak tako da se možemo svi svejedno proveseliti još malo.
0: Veselite se i družite se. Evo, gospodine Tomislav, hvala vam lijepa na ovoj kratkoj najavi.
1: Hvala vama na pozivu, doviđenja.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: poslušajte.
1: Dramatično jutro u Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi. Maskirani učenik oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Kako razgovarati s učenicima nakon takvog događaja? Gošća dnevnika, psihologinja osnovne škole doktora Franje Tuđmana, Anita Kovačević. U Pučkom otvorenom učilištu počeli upisi u brojne programe. Donosimo one koji su besplatni i ostvaruju se uz vaučere. Vrijeme je promjenjivo oblačno. U Kninu je sada temperatura 23, u Šibeniku 28 stupnjeva. Kako nas vrijeme čeka za vikend, zna Tina Brnas.
2: Sutra pretežno sunčano, još ujutro uz povećanu na oblaku, puhaće umjerena, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura, minimalna temperatura zraka bit će od 16 do 20, a maksimalna od 22 do 26. I u nedjelju pretežno sunčano, uz buru i sjeverozapadni vjetar, tako da evo danas očekujemo kišu, a onda evo za vikend postupna stabilizacija.
1: Poštovani slušatelji, o svemu govorimo opširnije u dnevniku koji počinje u 15 sati.

0: Prekidamo glazbu jer imamo novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar vam dan.
1: Prodaje se Kopačica Agrija.
0: Kopačica?
1: Kopačica Agrija.
0: Uh-huh.
1: Prikolica za Agriju i kosilica za Agriju.
0: Može.
1: Sve je ispravno i sve je 900 eura i na broj mobitela 095-396-5226. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama na pozivu. Prodaje se kopačica Agrija, zatim prikolica i kosilica za Agriju, sve ispravno i sve za cijenu od 900 eura. Zvati na 095-396-5226.

0: Halo. Dobar vam dan. Imamo li koga? Nemamo za sada, ali evo nadam se da ćemo uskoro imati. Sada probam. Halo.
1: Dobar dan vam.
0: Dobar dan i vama.
1: Evo, prodaju se muški magarci sa papirima u sustavu poticaja. Ima vi mladi od 6 mjeseci, muški i ženski isto su čipirani i plastične palete na broj mobitela 097-768-6278. Hvala lipa i ugodan vam dan.
0: Ugodan dan i vama. Prodaju se muški magarci sa papirima, zatim oni koji su stari 6 mjeseci, muški i ženski čipirani i plastične palete 097-768-6278.

0: Halo.
1: Halo.
0: Dobar vam dan, izvolite, u malim oglasima ste.
1: Ja prodajem ovna bez rogova, 2 godine star.
0: Ali čekajte, ovna?
1: Bez rogova isto i 8 ovaca, ali on ima 100 kila najmanje.
0: Dobro.
1: 2 godine star.
0: Može.
1: I 8 ovaca ima 4 janjeta. Imamo garažna vrata, vrlo dobra. Garažna. Ovo nešto dobro da ih postavi.
0: Garažna vrata, dobro, dalje?
1: I imamo motorni pila, primjera, potrebno. Ušiljica. Prostavnica, sa koga interesa, ima mlinova, ima čišalica, ako sa koga interesa, ima žirafa za šlajpanje zidova, to znaju ovi što rade knjavu.
0: Što rade taj posao, tako je.
1: Gdje će to rade.
0: Uh-huh. Na broj?
1: 098 909 39
0: 06.
1: Da, eto ga.
0: Može. Ma, zapamtila. Lijepo vas pozdravljam. Prodaje se ovan bez rogova, star 2 godine, 8 ovaca, 4 janjeta, garažna vrata, dosta motornih pila i drugih raznih mašina, između ostalog i žirafa za zidove. Sve što vam treba, javite se gospodinu na 098 909 3906.

0: Sportske minute.
1: Na valu ste drugoga programa Hrvatskog radija, kao što je naša najavnica rekla, krećemo u idućih desetak sportskih minuta. Sinoć je završeno prvo kolo nogometne lige prvaka, igralo se na 6 stadiona, a postignuta su 23 pogotka, što je u prosjeku gotovo 4 po utakmici. Po danima jedini jači prosjek imala je srijeda. Komo je s 4-1 pobjedio Rasenball Sport Leipzig, a domaćine u vodstvo doveo Baturina, koji je asistirao i za drugi gol talijanskog sastava. Bayern je pitanje pobjednika protiv Bodiglimta riješio u drugih 45 minuta, završilo je 5-0 za Bavarce nakon prvog poluvremena bez pogodaka. U Manchesteru je United s 4-0 pobjedio Sabah, koji je postao prva momčad u povijesti Lige prvaka koja je u utakmicu krenula s igračima 11 različitih nacionalnosti. Za jedinu pobjedu gostiju pobrinuo se Lans, koji je u Pragu pobjedio Slaviju s 3-2. Fenerbahče Če i Roma odigrali su 1-1, baš kao i PSV protiv Šahtara. Što se nogometa tiče, danas počinje peto kolo prve nogometne lige. Sastaju se Dinamo 2 i Sesvete, odnosno Opatija i BSK. Obje utakmice počinju u 15 sati i 30 minuta. Već smo javljali kako su na jučerašnju 35. obljetnicu osnivanja Hrvatskog olimpijskog odbora dodijeljene nagrade za mlade sportaše koje nose naziv nikad prežaljenog Dražena Petrovića. Najveće nade su boksač Vito Rupčić i Katja Milić, sportska plesačica. Senka Martinović i Toma Tadić dobili su nagradu za najbolji par štafetu ili posadu, bave se streljaštvom, osvojili su srebro na Europskom prvenstvu do 21 godine. Najbolja muška ekipa je vaterpolska reprezentacija do 18 godina, a najbolje ženske nije bilo jer nije pristigla niti jedna valjana kandidatura. Ponovilo se tako nešto slično kao i 2018. kada je bilo još malo gore jer nije uopće bilo niti jedne kandidature. Najbolji sportaš mlađih dobnih kategorija bio je Oskar Kovačić, europski prvak u taekwondou kategorije do 80 kg u mlađe seniorskoj konkurenciji, a najbolja sportašica je Vita Barbić, koja je bacila koplje do srebrne medalje na svjetskom prvenstvu do 20 godina. Laureati su dobili statue Dražena Petrovića, koje je izradio akademski kipar Neven Bilić, a sve to u tehnologiji 3D printanja. Idemo čuti najboljeg mladog sportaša Oskara Kovačića, a zatim i Vitu Barbić.
2: Naravno, iznimno sam zahvalan što sam nominiran za ovu nagradu. Definitivno ostavlja jednu posebnu točku u mom životu, u mom sportskom razvoju. Naravno, vrlo sam zahvalan, puno se radi, puno se trenira i dosta je izazova pred mnom, tako definitivno ova nagrada je veliki jedan poticaj za daljnji rad i trud.
3: Čuli smo voditelja, malo je nedostajalo da već godinu dana ranije dobiješ istu nagradu.
2: Pa da, pa rekao bih da se zadnjih par godina nanizalo dosta dobrih rezultata, ako se to može tako reći, ali kad je sad nagrada tu, naravno vrlo sam zahvalan i naravno i dalje ću nastaviti raditi i raditi na sebi i pokušati izvući maksimum na sebi.
3: Najavio si aktualni olimpijski ciklus koji će završiti igrama u Los Angelesu, koliko se blizu ili daleko ostvarenju tog, možemo reći, sna svakog sportaša nastupiti na takvoj velikoj pozornici?
2: Pa, utrka je već počela i u isto vrijeme olimpijske igre su i blizu i daleko, ali sada svaki trening, svaki turnir je bitan izuzetno i bitno je sada biti ustrajan i trudit se doći do toga.
3: Možemo reći da imamo svoju tradiciju kroz dugi niz godina u taekwondou.
2: Da, pa taekwondo je najtrofejniji individualni sport u Hrvatskoj i po tome se vidi da svi sportaši, svi hrvatski taekwondoaši se trude, svi klubovi su vrlo kvalitetni, hrvatska reprezentacija je vrlo kvalitetna i dosta je kvalitetan rad.
3: Kako si zadovoljan uvjetima koje imaš u Hrvatskoj?
2: Pa ja sam uvijek zadovoljan s kakve god da su uvjeti, ali naravno uvjeti su odlični, nemam se na što žaliti, bitno je samo da treniram i to je to.
3: Imaš li uzora?
2: Pa ne mogu reći da imam uzora, ali radim na tome da možda za nekoliko godina ja postanem uzor nekom drugom.
3: Hvala lijepa. Vita Barbić, najuspješnija mlada sportašica u izboru Hrvatskog olimpijskog odbora, odnosno za nagradu Dražen Petrović. Vjerujem da je to velika osobna satisfakcija za sve ono što je učinjeno u proteklom periodu.
0: Apsolutno, evo mislim da mi je ovo tu definitivno najveće priznanje koje sam mogla dobiti za dosadašnji rad, ali isto tako, kako sam i rekla, ova nagrada zbog svoje veličine nije više samo priznanje, nego i poticaj i odgovornost za sve ono što slijedi dalje. Nekako se stvarno trudim, s obzirom da smo dobili nagradu Dražena Petrovića, po njegovom uzoru nastaviti ustrajno i predano raditi ka svojim ciljevima i jednostavno htjela bi evo svoju ulogu kao vrhunskog sportaša malo proširiti van samo sportskih okvira i promovirati našu zemlju u najboljem svijetu što je moguće, a isto tako promovirati vrijednosti neke koje izlaze van samog sporta.
3: Ta nagrada naravno dolazi kao sjajna nadopuna onoga što je ostvareno, a čuli smo da je rezultat bilo svjetsko srebro na prvenstvu atletičara do 20 godina, pa ako se možeš malo prisjetiti kako je to sve skupa izgledalo na atletskom stadionu.
0: Pa evo, kao i sve do sada, put do svake medalje je bio tu dosta trnovit. Ove godine je bilo tu dosta prepreka kako sam bila maturant, a meni je obrazovanje i škola izuzetno bitno, tako da nismo stigli se toliko posvetiti i odmasku na pripreme i u tom smislu sportu, ali evo treneri i ja smo nalazili nekakve alternativne načine da budemo opet u najboljem izdanju što je moguće. Ove godine prebacili smo tu čarobnu granicu od 60 metara, probili smo se i u seniorskoj atletici i na juniorskom natjecanju u svjetskom prvenstvu. Osvojila sam drugo mjesto uz još neke otegotne malo i obiteljske situacije i svašta, tako da mogu reći da sam opet naučila uz to srebro puno lekcija, ali i ostvarila velik uspjeh. Tako da je to opet spoj najbolji koji može biti, gdje ima ipak i nekakva lekcija, nije sve idealno prošlo. Da to bude samo natjecanje, bilo je odlično i u zaborav. Tako da pamtit ću ovo zauvijek, ovu cijelu sezonu i veselim se vidjeti što sljedeća nosi.
3: Jana Koščak u recentnije vrijeme prije 2 godine, onda 15 godina ranije, i Sandra Perković su također bile laureati na ovom izboru. Dakle, možemo reći da u periodu od 20 godina imamo 3 atletičarke, što je također velika stvar i za popularizaciju tog sporta.
0: Apsolutno, evo ima odličnih mladih atletičara, ima tu puno perspektive za jednostavno graditi novu generaciju, jer već je prošlo, kako ste i rekli, 15 godina od kad su oni bili u našoj dobi i vrijeme je da dođu nova lica na scenu, da se osim naše velike sportašice Sandre Jankasević, da se uz nju sada već počnu vezati na seniorskim natjecanjima i nas mlađe, kako bi mogli jednostavno proširiti ovu priču i približiti atletiku ponovno novim mlađim generacijama.
3: Pogled u budućnost, čuli smo na pozornici se spominje i Los Angeles, naravno sportaši u olimpijskim sportovima žive u tim 4-godišnjim ciklusima, možete li vi možda do Los Angelesa?
0: Pa evo, to je naravno jedan cilj. Kod trenera je to vjerojatno plan, kod mene za sada još uvijek želja, jer moram priznati da tu on vodi cijelu situaciju, cijeli taj proces. Samo sam tu da radim i da slušam njega, jer doveo me do svega do čega je, tako da vjerujem da on zna načine kako ćemo doći do toga. Hoće li biti jednostavno? Naravno da neće, jer je ipak atletika vrlo zahtjevan sport, ali evo daćemo sve od sebe i 2 godine su dug period, tako da puno se toga može tu i naučiti i novoga i popraviti neke stvari koje treba, tako da evo nadam se da će to biti ostvarivo.
3: Osim što atletika zahtjevna je i globalna, praktički nema zemlje koja nema svoju atletsku reprezentaciju.
0: Upravo to, dobro ste i rekli, da.
3: Hvala lijepa. A noćas su na terenima US Opena aktivne bile tenisačice. Sabaljenka je pobjedila Pegulu, bjeloruskinja bila bolja od domaće predstavnice 7-5 i 6-2, dok je Amerikanka Goff osvojila prvi set protiv Jelene Rybakine iz Kazahstana sa 6-3, u preostala 2 Rybakina je bila bolja s 2 puta po 6-4 i samim time su njih 2 izborile finale, a to će u muškoj konkurenciji tijekom večeri pokušati učiniti Njemac Zverev i Rus Hačanov, dok će drugi polufinale biti sveamerički Tiafoe protiv Sheltona. Dakle, domaći će imati barem muškog finalista, a vjerujem da nitko
1: kogod pobjedi u tom meču između Tiafoea i Sheltona se neće predati drugom suparniku u finalu. Na Europskom paraplivačkom prvenstvu u Turskoj paralimpijka Ema Mečić ostala je bez odličija, bila je četvrta na 100 metara slobodno. Švicarac Stefan Kung pobjednik je 18. etape biciklističke utrke po Španjolskoj, a recimo da u Budimpešti večeras počinje ultimativno atletsko prvenstvo. Najbolji svjetski atletičar i atletičarke sljedeća tri dana natjecat će se u 28 disciplina. Jedini hrvatski predstavnik je Marino Blaudek. Sutra ga očekuje nastup u polufinalu utrke na 800 metara. Stigli smo do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali Domagoj Šimunac i Marko Šivak. Ostanite i dalje uz drugi program Hrvatskog radija.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Posljedice požara u Dalmaciji još se zbrajaju. A s nama je Goran Lović, vlasnik stradalog kafića Morska vila. Gospodine Loviću, kako su izgledali ti trenuci?
8: A što kanta, gledate, kad govorim sve što ste uložili, godine truda i rada. Prvo sam mislio na obitelji, ljude, onda ako ćemo li ostati bez svega i hoćemo li uopće moći ništa obnoviti.
7: Što vam je najviše pomoglo nakon požara?
8: Najviše me smirilo to što su me u prvim danima nazvali iz Croatia osigurane i objasnili mi što slijedi. Ubrzo je došao procjenitelj, obavi očevid i odmah mi isplaćen prvi dio odštete. To će mi pomoći da što prije krenem u sanaciju.
7: Nakon svega što ste prošli, koja bi bila vaša poruka?
8: A vidio sam koliko mi znači biti osiguran kad se dogodi nešto ovako. Ja sam znao kome se obratiti, tko će mi pomoći. Zato bi svakome rekao da osiguranje razmišlja na vrijeme prije nego što mu zatreba.
9: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. Jutro se u jednoj zagrebačkoj srednjoj školi učenik oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Kako pomoći učenicima nakon takvog događaja? Gošća Dnevnika, psihologinja u osnovnoj školi doktora Franje Tuđmana, Anita Kovačević. U Pučkom otvorenom učilištu počeli upisi u brojne programe. Donosimo one koji su besplatni i ostvaraju se uz vaučere. Sutra će biti pretežno vedro, još tijekom jutra mjestimice uz povećanu na oblaku. Minimalne temperature zraka od 13 do 17, maksimalne od 24 do 27 stupnjeva. U elektrotehničkoj školi u Zagrebu učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio drugog učenika i djelatnicu škole. Ozlijeđeni su operirani i stabilno su. U školi je krizni tim Ministarstva obrazovanja koji će raditi i tijekom vikenda, a nastava je ponovno planirana za ponedjeljak. Prilog Mirune Kastratović.
2: Školski je dan u srednjoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom počeo dramatično. Maskirani učenik dugim nožem ili mačetom ozlijedio je školskog kolegu i spremačicu koja je pokušala spriječiti napad. Učenici škole i roditelji su u šoku.
3: Ja sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam si išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo kao neki cijeli mač. Ono. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam plašen, svi smo bili uplašeni. Ono.
4: I on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli, čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
2: Profesor elektrotehničke škole Mario Božurić ispričao je novinarima dramatične trenutke kojima je svjedočio. Kada je stigao u školu, učenici su već bježali van, napadača je već držao kolega iz susjedne škole, a sam je pomogao ozlijeđenom učeniku.
5: Rukom sam djetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontaktu, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon, gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazim u školu, da ga čeka u Klajčevo.
2: Hitna i policija brzo su stigli na mjesto događaja, a učenik i djelatnica prevezeni su u KBC Zagreb i bolnicu Sestre Milosrdnice. Ravnatelj KBC-a Fran Borovečki i voditelj intenzivne skrbi u Sestrama Milosrdnicama Mladen Širanović.
6: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
7: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih je vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarenjem.
2: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić-Šimetin najavljuje pomoć učenicima i tijekom vikenda.
8: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
2: 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, motiv napada se istražuje, a dosad se neslužbeno doznaje kako su se dvojica učenika sukobila jučer, te da je napadač navodno u razrednoj WhatsApp grupi najavio svoj čin.
1: Ovakvo što se nažalost može dogoditi u bilo kojoj školi, zato je vrlo važno nakon svega razgovarati s djecom. To su teški razgovori, no u trenucima tragedije iznimno važni za zaštitu njihova mentalnog zdravlja. Kako ovakvi događaji uopće djeluju na učenike, pitali smo među ostalim psihologinju u osnovnoj školi doktora Franje Tuđmana, Anitu Kovačević.
9: Možemo reći u biti da čak i ako se to ne dogodi u našoj sredini, da na djecu može ostaviti traga, da se djeca osjećaju nesigurno, uznemireno, da imaju brojna pitanja, zašto je to dijete napravilo, da ih je strah ići u školu, da su zbunjeni i da su uplašeni.
1: Kako razgovarati s djetetom o napadu?
9: Prvo, ne omalovažavati djetetove osjećaje. Odabrati vrijeme i mjesto za razgovor. Znači, mjesto gdje se dijete osjeća sigurno i gdje neće biti ometanja. Pokazati djetetu da ga slušamo, pitati ga za njegove osjećaje, čega se boji, potaknuti ga, znači da kaže sve što ga muči, što je primijetilo i evo, da ima taj osjećaj sigurnosti da nam se može povjeriti.
1: To trebaju napraviti roditelji ili?
9: Prvenstveno roditelji, zato što je dijete nekako ima najveći osjećaj sigurnosti u razgovoru s roditeljima. Mm-hmm. Međutim, ako se roditelji ne osjećaju sigurno, mogu potražiti pomoć, pogotovo u slučaju da se taj osjećaj uznemirenosti kod djeteta javlja kroz duže vrijeme.
1: A koja je zapravo uobičajena reakcija na tu traumu? Kako učenici reagiraju?
9: Djeca imaju potrebu razgovarati, evo, to je prvenstveno. Znači, i u ranijim slučajevima kada su se događali ovakvi nemili događaji, djeca su imala potrebu komentirati, pričati, razgovarati. Znači, ne mora to biti ništa dramatično, ali oni imaju potrebu podijeliti svoje osjećaje. Znači, sa svojim učiteljicama, budući da se takve stvari događaju u školi, oni najčešće pričaju sa učiteljicom u školi. Mi smo do sad imali slučajeva, evo, da na neko dijete događaj u nekom drugom gradu ostavi veću traumu.
1: U cijeloj toj priči uvijek govorimo nekako o prevenciji. Mogu li se ovakvi događaji prevenirati i kako?
9: U svakoj školi, pa tako i u našoj, na prevenciji se radi puno. Znači, da li se može spriječiti? Evo, nismo ni mi sigurni, mi pokušavamo. Znači, razgovarati s djecom, što napraviti, kako napraviti, na koji način

0: i Lagmore. Dio sredstava dobila je i udruga Šibenik Meteo. Njima će se sufinancirati postavljanje i održavanje automatskih meteoroloških sustava, panoramskih kamera i različitih drugih senzora i tehničkih uređaja, informiranje javnosti, stvaranje mreže vremenskih motritelja na volonterskoj osnovi. Sutra počinje treći skradinski festival Rižota i načina života. Prošlogodišnje izdanje osvojilo je nacionalnu nagradu za najbolju gastromanifestaciju u Hrvatskoj. Ove godine to treba opravdati, a možda i podići ljestvicu više. Pa posjetitelje u subotu i nedjelju očekuju nova kulinarska iznenađenja, vina skradinskih vinara, ali i međunarodni okusi. A stiže i Stevo Karapandža. Sve najavljuje direktorica turističke zajednice Skradina Bernarda Marasović.
1: Imaćemo 11 vrsta rižota, naravno najveći naglasak je na naš skradinski rižot. Ujutro ćemo imati panele gdje ćemo razgovarati o našoj gastronomiji i tradiciji, jer imamo ove godine goste iz Italije, Mađarske, iz Litve. Tako da imaćemo i mađarski rižot, italijanski, naravno malo i međunarodnog karaktera. I navečer uz zabavu uz Dražena Zečića, a nedjelja nakon slanog dolazi slatko. Imamo također naše tradicionalne slastice, u naravno najveći naglasak na skladinsku tortu kroz popodnevni, znači taj program. Naravno to je sve popraćeno sa našim vinarima i naš koktel koji smo prošle godine predstavili, Žura Spritz. Eto, ove godine dolazi nam u goste i prvi dan, znači kad će biti rižoti, gospodin Stevo Karapandža koji će isto kuhati, pa eto, puno generacije ga pamte, tako da eto, jako smo sretni što će to i on dati i predstaviti svoj rižot.
0: Sutra s početkom u 19:30 u Primoštenu će se održati 8. međunarodna smotra folklora Primoštenu moj divni uzore. Manifestacija je do sada okupljala lokalne folklorne skupine s područja nekoliko naših županija, no ove godine dobila je međunarodni karakter. Govori predsjednik udruge građana općine Primošten Krč, Tomislav Bonjolo.
2: Do sada je bila, samo su bile naše društva iz Hrvatske, a ove smo godine stavili međunarodnom smotru i doći na naši u posjet još jedna grupa Mađara i jedna grupa iz Čapljine iz Hercegovine. Znači ukupno će biti 10 društava na smotru. Sutra u 19:30 ispred hotela Zore na terasi, terasa se zove Ruža Vjetrova. Znači okupljanje svih društava je u 6 sati u parku u Primoštenu i tamo ćemo krenuti sa mimohodom u 7 sati preko glavnog trga Rudine. Tamo će sva društva plesati i Primoštensko kolo, zajedničko fotografiranje i onda idemo opet mimohod do terase hotela i u 7:30 počinje program. Imamo iskustva, znači to već na 8. smotra, tako da nije problem sa organizacijom. Eto, vrijeme nas je isto pogodilo, znači doćas se padala dosta kiše, a sutra je sunčan dan, opet tako da će biti sve dobro. Pozivamo sve Primoštence, ljubitelje Primoštena, goste u Primoštenu i sve okolo koji čuju ovu emisiju da dođu kod nas i poslije smotra imat ćemo zajednički domjenak, tako da se možemo svi svejedno proveseliti još malo.
0: Gradska knjižnica Juraj Šišgorić u Šibeniku svojim korisnicima odnedavno knjige dostavlja na kućnu adresu električnim biciklom. Besplatna usluga knjiga na dva kotača namijenjena je svima koji zbog dobi, zdravstvenih ili drugih izvanrednih okolnosti ne mogu osobno do knjižnice. O važnosti ovoga projekta kolegica Ana Petrić-Mrkota razgovarala je s Nedom Belamarić kojoj ova usluga puno znači, te ravnateljicom i djelatnikom gradske knjižnice Juraj Šišgorić Marinom Šim i Marijom Olivarijem. Poslušajmo prilog.
3: Za gospođu Nedu knjiga je društvo, navika i svakodnevica. U Šibensku gradsku knjižnicu upisala se još kao 7-godišnja djevojčica, no danas joj do nje nije lako doći. Zato knjige dolaze k njoj na dva kotača.
4: Evo, do dan danas sam ostala vjerni član naše knjižnice, a ova ideja sa ovom dostavom, ovo je stvarno hvale vrijedno, jer ovo je za nas stare i nemoćne stvarno dobro došlo.
3: U Šibenskoj gradskoj knjižnici osmislili su jedinstven način da literatura bude dostupna svima.
5: Da korisnicima koji su starije životne dobi, slabije pokretni ili iz bilo kojeg opravdanog drugog razloga koji nisu u mogućnosti doći u knjižnicu posuditi knjigu, da mi te knjige njima zapravo dostavimo na kućnu adresu. Zapravo vrlo jednostavno. Ako oni ne mogu u knjižnicu, knjižnica može njima i to na dva kotača.
3: Knjižničari poručuju, dovoljno je samo nazvati. Knjige se potom pripreme i električnim biciklom kreću na put do svojih čitatelja.
6: To može biti neki doslovce upit vezano iz kataloga Bužaca, dosta njih prati aktualnu ponudu, a može biti neka preporuka gdje mi sa naše stručne strane pristupamo tome, tako da sama kvaliteta usluge ostaje i dalje na visokoj razini.
3: Usluga je besplatna, a njeni korisnici prezadovoljni.
6: I sam odjek u zajednici izuzetno pozitivan, jer kad davno nisam čuo da su ljudi bili s nečim tako oduševljeni kao sa činjenicom da mogu čak i ako su zbog zdravstvenog stanja u nemogućnosti doći i dalje dobiti knjigu na kućnu adresu.
3: U Šibeniku knjiga nema prepreku na putu do svog čitatelja. Kada on ne može do nje, knjižnica će na dva kotača dojuriti do njega.
0: I na kraju jedna sportska vijest. Nakon serije vrhunskih međunarodnih rezultata, drugog mjesta na mediteranskim igrama te odličnog petog mjesta na prestižnom Grand Prix u Koreji, Josip Teskera nastavio je niz sjajnih nastupa i jučer na Europskom sveučilišnom prvenstvu u Tirani, turniru G1 kategorije, osvojio srebrnu medalju. Josip je na prvenstvu predstavljao veleučilište Marko Marulić u kategoriji 58 kg, a do finala stigao s tri uvjerljive pobjede rezultatom 2-0. U finalu je jači ipak bio turski borac Furkan Ubeideća Moglu i Josip natjecanje završava kao europski sveučilišni viceprvak. Posebnu težinu ovom rezultatu daje činjenica što je prvenstvo imalo status G1 turnira, čime Josip osvaja i vrijedne bodove za svjetsku ranglistu.
7: Vrijeme.
0: Umjereno je oblačno vrijeme, u Kninu je sada temperatura zraka 27, u Šibeniku 28 stupnjeva. Tina Brnas donosi prognozu za vikend.
8: Sutra pretežno sunčano, još ujutro uz povećanu naoblaku, puhaće umjerena, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura, minimalna temperatura zraka bit će od 16 do 20, a maksimalna od 22 do 26. I u nedjelju pretežno sunčano, uz buru i sjeverozapadni vjetar, tako da evo danas očekujemo kišu, a onda evo za vikend postupna stabilizacija.
0: Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. Bio je ovaj posljednji vikend u ovom tjednu kojega je tonski realizirao Igor Tolić. Uredila i vodila Vesna Jašek.

Udruga Biom u suradnji s fotoklubom Split raspisala je fotografski natječaj putovima pastira i pašnjaka na temu pastoralizma, tradicionalnog i održivog načina stočarstva koji se stoljećima razvijao u skladu s prirodnim ciklusima te značajno doprinosi očuvanju bioraznolikosti. Natječaj je otvoren profesionalnim fotografima i fotografkinjama, fotoamaterima i svim zaljubljenicima u fotografiju. Pristupit mu mogu državljani Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a fotografije mogu biti snimljene bilo gdje u svijetu. Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici, te trebaju zadovoljiti tehničke uvjete. Prijave se predaju do 10. listopada, a posebno zanimljiva informacija vezana za ovo da će fotografije koje prođu selekciju biti izložene od 10. studenoga do 10. prosinca u Kninskom muzeju. Sudjelovanje je besplatno, a za prve tri najbolje ocjenjene fotografije bit će osigurane i novčane nagrade. Za prvo mjesto 700 eura, za drugo 500, za treće 300 eura. Naglašavaju kako je Opća skupština UN-a proglasila ovu godinu Međunarodnom godinom pašnjaka i pastoralizma, odnosno godinom posvećenom promociji pašnjaka, pastoralizmu i ljudima koji svojim radom održavaju takav način života. Cilj je skrenuti pozornost na važnost njihove uloge u procesu očuvanja prirode, održive proizvodnje hrane i života ruralnih zajednica. Pa evo, u svakom slučaju lijepa informacija za sve ljubitelje fotografije. Prijavite se, evo, prijave traju, ponavljam, do 10. listopada, a fotografije koje prođu selekciju bit će izložene od 10. studenog do 10. prosinca upravo u Kninu, to jest u Kninskom muzeju. WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
2: Ja sam čuo baš puno vrištanje. Onda sam svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
3: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam. Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lika. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
1: Ozlijeđeni učenik i djelatnica škole prevezeni su u zagrebačke bolnice KBC Sestre Milosrnice i KBC Zagreb. Govore ravnatelj KBC Zagreb Fran Borovečki te resorna ministrica Irena Hrstić.
4: Zaprimljeno je teško ozlijeđeno dijete s ubodnim ranama u području toraksa i abdomena. Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Naši djelatnici su odmah po prispijeću bolesnika poduzeli sve mjere za njegovo zbrinjavanje. Zbog težine ozljeda dijete je također podvrgnuto operativnom zahvatu. Ono što mogu reći... mjere liječenja.
5: Što se tiče druge ozlijeđene, starosti 59 godina, dijagnostički obrađena i u tijeku je isto operativni zahvat u kliničkom bolničkom centru Sestara Milosrdnica. Neposredne ozljede su bile manje u, da tako kažem, dubini reznih rana u odnosu na dijete.
1: U školu je upućen krizni tim Ministarstva obrazovanja. Nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić Šimedin.
6: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
1: Najmanje 5 je osoba poginulo, više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu, objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovoga tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanstava Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu. Još o vremenu sutra, pretežno vedro, još tijekom jutra mjestimica uz povećanu na oblaku, puhaće slabo do umjerena, ujutro mjestimica i pojačana bura, minimalna temperatura zraka od 13 do 17, a maksimalna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Glazbano nastavljamo dalje ovo naše druženje, poštovani slušatelji. Nama je sada u gostima putem telefonske linije Goran ili vam Veli Jože. Srdačan pozdrav Gorane i dobrodošao u program Hrvatskog radio Knina.
1: Zahvaljujem na pozivu i pozdrav svim vašim slušateljima.
0: Ti se nekako na poseban način vezan za Knin. O čemu se radi?
1: Pa Knin je moj rodni grad, ja sam Kninjanin, da tako kažem u šali, privremeno zaposlen u Zagrebu. I tijekom 80-ih godina sam i u Kninu vodio bend koji se zvao Krčma kod Đure Seljaka.
0: Bilo je to onda zanimljivo razdoblje?
1: Jeste, tad sam pekao zanat i od tad me to nije pustilo sve do današnjih dana.
0: I danas se evo baviš s glazbom. Povod ovog razgovora jeste tvoja nova pjesma Kažeš mi dođi. Što nam možeš više reći o njoj?
1: To je treći singl sa našeg albuma A tko će nam sad reći kakav je svijet, i video spot smo također napravili. Izrazito ljubavna pjesma, rekao bih ljubavno-erotska, puna poziva i čežnje. Sretni da smo tu odabrali i da smo je pustili u eter.
0: Evo, bit će i u našem eteru nakon ovog kratkog razgovora, no nećemo tako brzo završiti. Gorane, jako dugo se baviš s glazbom. Je li to ono s čim se preokupiraš u svom životu ili još nešto radiš uz to?
1: Pa baš su me nedavno pitali u jednom intervjuu kakav je bend i šta radimo. Svi smo mi, ja to kažem, vrhunski amateri. Dakle, amaterizam nam je u osnovi i u bendu Veli Jože, nismo profesionalci, ne živimo od glazbe. Svi radimo druge poslove, ali doista sve ostalo slobodno vrijeme posvećujemo glazbi i nastavimo biti što profesionalniji u tome.
0: Kada su u pitanju nastupi, ima li ih?
1: E sad, Ivana, diraš bolnu točku.
0: Jeli?
1: Dosta je teško, mi smo donedavno bili mali klubski bend zagrebački i tek smo sad počeli biti malo profesionalniji i izlazimo u medije i na radija. Tako da za sad još nije nam lako pronaći žive svirke, ali evo, trudimo se. Imali smo sad nedavno priliku na Špancir Festu u Varaždinu pa smo svirali, a što će biti sljedeće još ne znam.
0: Dobro, to su one slatke brige što se kaže. U svakom slučaju bitno je da ste posvećeni glazbi uz sve te svoje poslove koje radite i da volite to što radite.
1: Teško je prestati. Kad jednom počneš i uđeš u tu glazbenu matricu, i pogotovo ako si autor kao ja, kad te to jednom uzme, to je tako divno bavljenje glazbom koje te i energizira i puni energijom i stvara ti sjajna prijateljstva. To je tako reći nemoguće napustiti.
0: Tako je, otkud crpiš energiju, otkud crpiš ono što ti sve treba da bi napravio dobru pjesmu?
1: A i me još teže pitanje.
0: Danas nekako s teškim pitanjima samo ide.
1: Pa teško je to reći, građu za pjesme skupljam sa svih strana. Normalno da je to djelomično je moje osobno iskustvo, ali tu je i slušanje drugih. Tu je i praćenje medija, tu je i mašta, tu su nekad čak i snovi. Znači sve pomalo, kad uđem u kreativnu fazu, sve to pomalo stvara recimo nova djela, da tako kažem.
0: Novih djela će još biti, ima li što na pomolu novoga?
1: Ima još nekoliko sjajnih pjesama na albumu koji smo prošle godine izdali, i moram se pohvaliti, jedan internetski hrvatski portal ga je proglasio najboljim prošle godine od sve produkcije. Tako da ćemo sigurno još po koji single i spot snimati. I za ovaj single smo snimili spot i ja se nadam da će biti bar još jedno 2-3.
0: Evo, zanimljivo onda razdoblje ispred vas.
1: Jeste, bit će dobro, kreativno i to je najljepše što može biti.
0: Želim vam puno uživancije u svemu tome što radite, jer teško je danas raditi ono što čovjek voli i u čemu uživa. Znamo svi dobro da mnogi na poslove odlaze sa grčem u želucu, ali evo, kad se nađe nešto što se voli, onda je puno lakše živjeti.
1: To si dobro rekla, upravo je tako.
0: Gorane, puno uspjeha cijeloj ekipi Velog Jože u daljem stvaranju novih pjesama, novih spotova i svega onog zanimljivog što ćete nam ponuditi.
1: Zahvaljujem, hvala na gostoprimstvu i pozdrav svim mojim Kninjanima.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
7: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
8: S nama je Igor Martinović iz Croatia osiguranja koji procjenjuje štete nakon požara u Omišu. Igore, što ste zatekli na terenu?
9: U više od 35 godina ovog posla vidio sam mnogo požara, ali ovakve razmjere štete stvarno ne pamtim. Tek kad obiđete cijelo područje vidite što je požar ostavio iza sebe. Stradale su kuće, okućnice i imovina koju su ljudi stvarali godinama.
8: Kako izgledaju susreti s ljudima kojima je imovina stradala?
9: Prvi dana bilo je puno emocija. Ljudi su pokušavali shvatiti što trebaju napraviti i odakle krenuti. Važno mi je bilo dobiti jasnu informaciju što slijedi i znati da se njihov slučaj rješava.
8: I evo na kraju, što biste iz ovog iskustva poručili ljudima?
9: Ovakve situacije pokazuju koliko se sve u trenu može promijeniti. Zato je važno na vrijeme osigurati nekretninu i stvari u njoj prije nego što se nešto dogodi. Kad nastane šteta, osiguranje ljudima pomaže da se što prije vrate normalnom životu.
10: PBZ Info. Sportski ili obiteljski, slatka je briga koji tip automobila odabrati. Do novog automobila dođite lakše uz PBZ Autokredit za kupnju novog i rabljenog automobila od ovlaštenih prodavatelja uz fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita, bez naknade za obradu kredita i mogućnost otplate do 10 godina. Ako se odlučite za kupnju energetski učinkovitijeg vozila, ostvarujete povoljniju kamatnu stopu. Uživajte u odabranom vozilu uz sigurnu vožnju. Više o uvjetima PBZ Autokredita potražite na www.pbz.hr. Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: U Zagrebačkoj elektrotehničkoj školi u Voltinom naselju učenik je jutros oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja ga je pokušala spriječiti. Ozlijeđeni su prevezeni u bolnice te su izvan životne opasnosti. Motiv napada se istražuje. Učenici i njihovi roditelji su u šoku.
2: Ona sam čuo baš puno vrištanje. Ona sa svi išli to vidjeti zato što ono kao šta se dešava. Onda vidim tam lika nekog kak drži, ne, ono, nije, ja ne bih rekao nož, meni je izgledalo ko neki cijeli mačo. Isto ima tak nekakvu masku, crno-bijelu masku. Naravno bio sam uplašen, svi smo bili uplašeni.
3: Njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred osam. Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica. Imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. Kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
1: U školu je upućen krizni tim Ministarstva obrazovanja. Nacionalna koordinatorica tog tima Ivana Pavić Šimetin.
4: Krizna intervencija će se nastaviti i sutra i preko sutra, pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra, gdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje i eventualno vidjeti ako je potrebna i dalje kakva pomoć.
1: Oglasio se i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Sada je najbitnije naravno da, i tu su naše misli prije svega, na što brži oporavak ozlijeđenog učenika i ozlijeđene zaposlenice. Kad istraga završi, onda ćemo isto tako zajedno sa resornim ministarstvom kao grad Zagreb vidjeti što se tu može poduzeti još u budućnosti da se unaprijedi sigurnost u školama.
1: U New Delhiju sastali su se indijski premijer Modi i ruski predsjednik Putin. To je njihov drugi sastanak u manje od dva tjedna. Modi je više puta pozvao na mirno rješenje rata u Ukrajini, poručujući da su dijalog i diplomacija jedini put do mira. Vremenska prognoza za sutra, pretežno vedro još, tijekom jutra mjestimice uz povećanu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice i pojačana bura. Minimalna temperatura zraka od 13 do 17, a maksimalna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin, slušali ste vijesti.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

17:31 je minuta, još malo brojčica, 28 celzijevih stupnjeva je u 17 sati izmjereno u Kninu, u Šibeniku 29. Za naredne minute našeg programa imamo jednu najavu, Međunarodni festival suvremene književnosti Škure. Održat će se od 16. do 19. rujna na nekoliko lokacija u gradu Šibeniku. Ovogodišnji program donosi kreativne radionice, zanimljive književne razgovore, izložbu, filmsku projekciju i predstavljanja novih izdanja renomiranih autora. Prvu večer festivala 16. rujna u 19. sati otvara se izložbom Igora Hajdar Hođića pod nazivom Konoba Dedić u galeriji Sivita Sakra. Drugu večer festivala gleda se film Dogodio se Ratko Rudić, dok će se u razgovoru prije filma od 20. sati pridružiti sam Ratko Rudić, Dejana Čimović, Perica Bukić i Ivica Tucak. Treći i četvrti dan festivala družimo se na lokacijama u Kući umjetnosti Arsen, klubu Azimut, u Kući Šare Hrvatskog centra Koralja. Ipak su koralji u pitanju, Koralja Zlarin s autorima Bobom Đuderijom, Dortom Jagić, Borisom Dežulovićem, Martinom Mlinarević, Đurđicom Čilić, Ivanom Klarićem i Monikom Herceg. Festival inače okuplja poznate domaće i međunarodne pisce i tijekom proteklih godina prerastao je u jedan od važnih kulturnih događanja u Šibeniku, što su prepoznali i publika i stručnjaci i mediji. Uz podršku grada Šibenika, Šibensko-kninske županije, turističke zajednice grada Šibenika te turističke zajednice Šibensko-kninske županije, Škure iz godine u godinu potvrđuju svoju važnost i doprinose kulturnom i društvenom životu grada.

0: U Zagrebu učenik u srednjoj školi izbo drugog učenika iz Premačicu, teško su ozlijeđeni, napadač je uhićen, u školi krizni tim. Velik požar na Braču noćas prijetio kućama i dalje je aktivan. Obilna kiša paralizirala Split, ulicama tekle rijeke. 25 godina od napada na njujorške blizance i Pentagon. Na obilježavanju zvonila zvona, članovi obitelji žrtava naglas čitali imena poginulih. Međunarodni festival Čipke slavi 30. rođendan. HRT uživo u Lepoglavi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.
2: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nakon tragičnog i nesretnog napada učenika na djelatnicu srednje škole i učenika s kojim se napadač navodno dan prije posvađao, ponovno se otvara pitanje sigurnosti u školama. Anton Kovačić, predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja, upozorava na veliki protok učenika u školama. Treba promišljati kako bolje kontrolirati ulaz, a posebno je teško odrediti s kakvim problemima i sukobima dolaze djeca u prvom razredu.
2: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu, recimo kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna. Mi imamo protokole, izrađeni su i procjeni postojećih stanja za analizu rizika, plan sigurnosti školskih ustanova. Sve su škole to napravile. Ono što nam je pomoglo ministarstvo, zaposlili smo i operativne djelatnike za sigurnost. Svakako to je unaprijedilo jednu kontrolu ulaska i izlaska da bilo tko ne može ući u školsku zgradu. Upravo mi imamo operativne djelatnike koji imaju pravo i mogućnost pregleda torbi. No svakako, kad bi pregledavali svaku torbu koja ulazi u školu, onda nam ulazak učenika bi bio u nedogled neizvediv, nastava bi nam morala počimati, odnosno ulazak učenika puno prije. Naravno, tu treba promišljati možda na koji način to kontrolirati bolje i kvalitetnije. Ovo tu onako malo iz medija što sam evo uspio uočiti u ovom slučaju je da nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju koja postoji, jer za to imamo isto tako u protokole u školama, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
1: Najmanje 5 je osoba poginulo, više od 60 ranjeno kada je ruska bespilotna letjelica pogodila trgovački centar u Pavlohradu. Objavile su ukrajinske vlasti. Rusija je ovoga tjedna ponovno pojačala zračne napade na Kijev nakon kratkog zatišja tijekom posjeta američkih izaslanika Moskvi i glavnom ukrajinskom gradu. U New Delhiju sastali su se indijski premijer Modi i ruski predsjednik Putin. To je njihov drugi sastanak u manje od 2 tjedna. Modi je više puta pozvao na mirno rješenje rata u Ukrajini, poručujući da su dijalog i diplomacija jedini put do mira. I za kraj naših vijesti, vremenska prognoza za sutra. Pretežno vedro još tijekom jutra, mjestimice uz povećanu naoblaku, puhaće slaba do umjerena, ujutro mjestimice i pojačana bura. Minimalna temperatura zraka od 13 do 17, a maksimalna od 24 do 27 celzijevih stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: U Zagrebu učenik u srednjoj školi izbo drugog učenika iz Premačicu, teško su ozlijeđeni, napadač je uhićen, u školi krizni tim. Velik požar na Braču noćas prijetio kućama i dalje je aktivan. Obilna kiša paralizirala Split, ulicama tekle rijeke. 25 godina od napada na njujorške blizance i Pentagon. Na obilježavanju zvonila zvona, članovi obitelji žrtava naglas čitali imena poginulih. Međunarodni festival Čipke slavi 30. rođendan. HRT uživo u Lepoglavi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

Ako se pitate što raditi večeras, a baš vam se nešto radi, evo imamo jednu zanimljivu ideju za vas. U galeriji Kninskog muzeja večeras u 19 sati, dakle za nekih pola sata, otvara se izložba Interijer bez prostora umjetnice Nikoline Šimunović. Izložba će biti otvorena sve do 5. listopada ove godine, donosi novi ciklus radova u kojemu Nikolina Šimunović propituje granice između slike prostora, objekta i instalacije. Njezini radovi ne ostaju tek na površini zida, već ulaze u prostor, mijenjaju ga i postaju njegovim sastavnim dijelom. Umjesto niza pojedinačnih slika pred gledateljem se postupno gradi svojevrsni ambijent, prostor koji se mijenja ovisno o njegovu kretanju i pogledu. Nikolina Šimunović multimedijalna je umjetnica koja djeluje u području slikarstva, skulpture, umjetničkog godine, članica je Hrvatskog društva likovnih umjetnika, a uz umjetnički rad aktivno se bavi pedagoškom djelatnošću. Do danas je ostvarila više od 30 samostalnih i 40 skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu. Evo, mislim da je ovo sasvim dovoljno razloga zašto biste otišli večeras do Kninske tvrđave, do Kninskog muzeja i pogledali ovu izložbu. Nadam se da ćete to i učiniti. WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: U Zagrebu učenik u srednjoj školi izbo drugog učenika iz Premačicu. Teško su ozlijeđeni, napadač je uhićen, u školi krizni tim. Velik požar na Braču noćas prijetio kućama i dalje je aktivan. Obilna kiša paralizirala Split, ulicama tekle rijeke. 25 godina od napada na njujorške blizance i Pentagon. Na obilježavanju zvonila zvona, članovi obitelji žrtava naglas čitali imena poginulih. Međunarodni festival Čipke slavi 30. rođendan. HRT uživo u Lepoglavi.
1: Dnevnik Hrvatske televizije. Večeras u 19 sati na Prvome.

0: U Zirat Meksimi ćemo se polako pozdraviti s vama, jer nam je 5 minuta preostalo do 19. sati, dragi moji, pa idemo onim uobičajenim slijedom, idemo najprije čuti najnovije izvješće Haka.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Zvjezdana Horvat. Na Zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno uz kraće zastoje između čvorova Lučko i Zagreb Zapad na prilazu zoni radova u smjeru Bregane, te između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Prometna je nesreća na autocesti A6 na čvoru Orehovica na ulaznom kraku u smjeru Rijeke. Vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog veće gustoće prometa na autocesti A7 između čvora Hreljin i čvora Šmrika u smjeru Križišća kolona je oko 3 km, a povremeno se prekida promet ispred tunela Burtlica iz sigurnosnih razloga. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti 1 na dionici Krapina Podgora Krapinska. Zbog jakog vjetra na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za prvu skupinu vozila, autobuse na kat, vozila s priključnim vozilom i motocikle. Pojačan je promet na Krčkome mostu u smjeru otoka, kolona je od čvora Šmrika. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na većini graničnih prilaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: A kako će nam vrijeme biti ovoga vikenda, to će nam reći Tina Brnas.
2: Sutra pretežno sunčano, još ujutro uz povećanu naoblaku, puhaće umjerena, ujutro i navečer mjestimice pojačana bura, minimalna temperatura zraka bit će od 16 do 20, a maksimalna od 22 do 26. I u nedjelju pretežno sunčano, uz buru i sjeverozapadni vjetar, tako da evo danas očekujemo kišu, a onda evo za vikend postupna stabilizacija.
0: I uživajte svi, dragi moji, u vikendu koji je pred nama. Za današnje druženje glazbu je birao Nenad Tisa i sa vama su 13. sati bili Igor Tolić i Ivana Kustora. Želimo vam ugodnu i lijepu večer svima. Do slušanja.

0: 19. sati.
1: Dnevnik sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. 15-godišnji srednjoškolac u školi hladnim oružjem napao drugog učenika i spremačicu, teško su ozlijeđeni.
0: Požar na Braču još nije pod nadzorom.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila otpad iz Gospića zbrinuti u Koromačnu, a da pritom nije pitala lokalnu zajednicu.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu koja je pokušala pomoći. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda, a DORH provodi očevid koji bi trebao otkriti motiv napada i kako je maskirani učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
3: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i učenici i njihovi roditelji.
4: Oni su, njegov razred je bio na prvom katu, čekali su da počne sat, dakle to je bilo par minuta pred 8, oni su čuli vrištanje. Spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož, i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
5: Kad se to desilo, ono, ja se fakat se probudio to, ja se baš ono preplašio, zato što opet nikad nisam tak nešto vidio, ono. I ja ne razumim zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić opisao je što se događalo neposredno nakon napada. Pomogao je svladati napadača i pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku do dolaska hitnih službi.
6: Rukom sam djetetu pokušao zaustaviti to krvarenje, staviti ga u kontakt, da bude budan do dolaska hitne. Pritom je, evo, i kao što je izjavila majka, čuo sam da negdje na telefon nešto neko priča, vidio sam da je pod njim telefon gdje je majka bila na liniji, rekao sam joj da sam profesor, da će biti dobro, da ne dolazi u školu, da ga čeka u Klajčevo.
3: Dječak koji je jutros teško ozlijeđen operiran je u KBC u Zagreb i smješten na odjelu intenzivne skrbi. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u bolnici Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija. Radi se zapravo o povredama poplučnice i povredama potrbušnice sa krvarima.
3: U školi već djeluje krizni tim, a nacionalna koordinatorica tima Ivana Pavić-Šimeti najavljuje pomoć učenicima i djelatnicima i tijekom vikenda.
9: Pa pozivam sve roditelje, učenike i djelatnike škole koji imaju potrebu da sutra od 9 do 1 sat dođu u školu ili preko sutra. Ovdje ćemo razgovarati nasamo sa svakim, pružiti savjetovanje.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo rukovodi očevidom. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će se u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed. Kako nam je rekla predsjednica udruge Helena Ančić, prosvjed su potaknuli sami učenici koji su zabrinuti i ogorčeni stanjem sigurnosti u školi.
2: Nakon ubojstva djeteta u osnovnoj školi Prečko prije gotovo 2 godine ostvareni su pomaci u sigurnosti u školama, no današnji napad ponovno je otvorio raspravu o tome koliko se dosljedno provode predviđeni protokoli i procedure, te trebali uvesti detektore metala s obzirom na to da je današnji napad izveden hladnim oružjem. Marin Erak.
10: Nakon tragičnog i nesretnog napada učenika na djelatnicu srednje škole i učenika s kojim se napadač navodno dan prije posvađao, ponovno se otvara pitanje sigurnosti u školama. Predsjednik udruge srednjoškolskih ravnatelja Antun Kovačić upozorava na veliki protok učenika u školama. Treba promišljati kako bolje nadzirati ulaz, a posebno je teško odrediti s kakvim problemima i sukobima djeca dolaze u prvi razred.
11: Smatram da su škole sigurne, ali svakako treba promišljati kako unaprijediti kvalitetu kontrole ulaska, koja nije uvijek jednostavna.
12: Nekako teško je detektirati na početku godine u prvom razredu kakvi učenici dolaze, s kakvim problemima ili kakvim sukobima, kao što se evo počelo događati u ovom slučaju. Tako da smatram da tu isto tako je važno uvijek prijaviti potencijalnu prijetnju, tako da onda se može i na vrijeme djelovati.
10: Tonči Prodan sa Sveučilišta obrane i sigurnosti, dr. Franjo Tuđman, tvrdi da procjene rizika sigurnosti, protokoli i procedure vezane za sigurnost škola postoje.
13: Ovaj rizik napada hladnim i vatrenim oružjem, to je jedan od rizika koji smo mi u svim tim procjenama rizika radili. Smatram da ovi dokumenti zapravo, znate, kad se oni izrade i budu onako mrtvo slovo na papiru, nemaju nekog velikog smisla. Kad vidite osobu koja je u određenoj odori, ta odora odvraća i onda ukoliko neko želi nešto napraviti, manje bi razloga da će to napraviti tim sredinama, iako ako neko ima jako na mjeru, će onda to u tu osobu neće spriječiti.
10: Od slučaja Prečko pozitivni su se pomaci dogodili, no daleko smo od toga da škole budu potpuno sigurne, ističe predsjednik školskog sindikata Preporod Željko Stipić, no dvoji o tome tko su ljudi koji su zaposleni kao zaštitari.
14: Mi smo sigurno kolikoćom tog zapošljavanja puno se je napravilo. Međutim, veliko je pitanje kakva je zapravo

0: tako da su imale i nadzorne kamere. Za sada ne vidimo propust škole, međutim, da li on bio, na to će odgovoriti istraga.
1: Napomenuo da se učenici ne pregledavaju jer su tu zaštitari kako bi spriječili ulazak ljudi koji u školi ne bi trebali biti. O tome će se idući dana još razgovarati, rekao je Tomašević.
2: Dnevnik. Požar koji je sinoć poslije 23 sata planuo između Bobovišća i Ložišća na Braču još nije pod nadzorom. Najteža borba s vatrom vodila se tijekom noći. Mještani su bili nakratko evakuirani, ali kuće su uz velike napore vatrogasaca ipak obranjene. 4 kanadera pomažu od jutra jer se vatra na južnom dijelu požarišta svako malo rasplamsa.
3: Pod nadzorom je požar koji je poslije podne buknuo na nepristupačnom terenu kod Trpnja na Pelješcu, a u intervenciji je sudjelovalo 12 vatrogasaca, rekao je županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović. Gasi se s broda morem jer ondje nema puta, samo visoko raslinje. U intervenciji je sudjelovao i kanader, a vatrogasci se nisu ni iskrcali.

0: Nimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
1: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. Predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari, gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
2: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači uspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada, normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti zbrinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
3: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice, utoliko što nema otpada. Znači, spalionica kada izgori otpad, nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
4: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost. Stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će u utorak biti na prosvjedu u stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine.
0: Most će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. Most je takvu inicijativu prvi put pokrenuo 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u Mostu.
4: Dnevnik. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković izjavio je da Srbija neće moći računati na hrvatsku potporu za nastavak pregovora i članstvo u Europskoj uniji, ostane li na političkome putu kakav je pokazala na pogrebu ratnog zločinca Ratka Mladića, priopćeno iz Sabora. Takva Srbija predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti i stabilnosti jugoistoka Europe, zaključio je Jandroković, koji je primio izvršnu potpredsjednicu Europske komisije za čistu, pravednu i konkurentnu tranziciju Teresu Riveru, izvijestio je o situaciji vezano za nedavni pogreb u Beogradu.
0: Na sudu Bosne i Hercegovine počelo je novo suđenje bivšem zapovjedniku specijalnog odreda bošnjačke armije BiH Zulfikaru Ali Špagi Zuki za ratni zločin u Trusini kod Konjica. Ondje su u 1993. ubijena 22 Hrvata, 18 civila i 4 pripadnika HVO-a koji su se prije toga predali. Suđenje je počelo 12 godina nakon što je njegov predmet razdvojen od postupka protiv drugih pripadnika postrojbe. Ali Špago se ponovno pozvao na zdravstvene probleme i teškoće s pamćenjem, no sud BiH odbio je zahtjev za novo vještačenje njegove sposobnosti. Nastavak suđenja najavljen je za 2. listopada. Svijet.
4: Hutisti, iranski saveznici u Jemenu, napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim regionalnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el-Mandebom. Zauzeli su grad Dubab na njegovoj obali, a poslije povlačenja vladinih snaga s otoka Perima na najužem dijelu ulaza u tjesnac, zauzeli su i njega. Vojni glasnogovornik hutista Yahya Sare poručuje da je plovidba slobodna i sigurna za sve prijevoznike, osim za saudijska plovila, te da će tako biti sve dok Saudijska Arabija ne prekine agresiju i blokadu hutista. Bude li takvo stanje potrajalo, cijena od 105 dolara za barel nafte neće biti i najveća.
0: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su teroristi otetim zrakoplovima zabili se u svjetski trgovački centar i Pentagon. Odgovornost za napad preuzela je Al-Qaida, a Amerika je nakon toga napala Afganistan. Prilog Danje Dubrovac. Teroristi Al-Kaide dvama su otetim zrakoplovima udarili u tornjeve blizance u Njujorku, jednim u zgradu Pentagona u Virginiji, a četvrti su u polje u Pensilvaniji srušili putnici da spriječe još jedan napad. Poginulo je gotovo 3000 ljudi, među kojima je više od 400 vatrogasaca i policajaca koji su sudjelovali u spašavanju. Nikada neće biti zaboravljeni i nisu uzalud izgubili život, poručeno je sa svih komemoracija. Umjesto predsjednika Donalda Trumpa na komemoraciji u Njujorku je s četvoricom bivših predsjednika i gradonačelnikom Zoranom Mamdanijem sudjelovao J.D. Vance. Pročitana su imena svih poginulih, a govore obitelji poginulih. Trump je govorio u Pentagonu.
5: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Dan poslije napada NATO saveznici su na hitnom sastanku donijeli odluku o pokretanju članka 5 temelja kolektivne obrane saveza koju upravo Trump često dovodi u pitanje. Mjesec dana poslije SAD napao Afganistan gdje je bilo sjedište nalogodavca napada Osame Bin Ladena. Ubijen je 10 godina poslije, a rat protiv Talibana u Afganistanu trajao je 20 godina. I prema računicama sveučilišta Brown, Ameriku stajao 300 milijuna dolara na dan. Talibani su preuzeli vlast nakon strateškog debakla zapadnih snaga koje su napustile zemlju prije 5 godina, a napad 11. rujna i danas oblikuje Sjedinjene Države na svim poljima života.
6: I posljednja vijest, u SAD-u je uhićen poznati hrvatski ekonomist Vuk Vuković. Kako je priopćila Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga HANFA, u Sjedinjenim Američkim Državama sumnjiči se za prijevaru s vrijednosnim papirima i elektroničku prijevaru. Sport. Vladimir Horvat.
7: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier Ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Irac Edward Dambar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u toj brdskoj etapi slavio s 14 sekundi prednosti ispred Kolumbijca Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Gloag. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 stotinki prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finale US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. Od 22 sata igrat će prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev i Rus Karen Khachanov, a ne prije 1 sat poslije ponoći Amerikanci Frances Tiafoe i Ben Shelton.
8: Vremenska prognoza.
6: Josipa Kuzmić.
9: Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu bit će više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura, osobito pod Nove Lebita solinim udarima. Najniža temperatura zraka bit će između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevi stupnjeva. I u nedjelju će se nastaviti pretežno sunčano vrijeme, a temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene.
8: Dnevni.
6: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: 15-godišnji srednjoškolac u školi hladnim oružjem napao drugog učenika i spremačicu, teško su ozlijeđeni.
6: Požar na Braču još... Traja većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
4: Dnevnik je tonski realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

i vodu, za ugodan dom u kojem uživamo naše živote. Ali Bog nam to pruža tek uz naše ulaganje truda na poljima, u stajama, u vrtovima, vinogradima i voćnjacima, u školama, u gradovima i u selima. Jer dužni smo svojim radom i trudom usavršavati svijet koji smo primili kao njegovi čuvari i njegovatelji. To nam je sveta obveza, jer mi smo Božji suradnici u usavršavanju svijeta koji on stvorio nesavršenim, upravo kako bismo u tom završnom oblikovanju zajedno s njim sudjelovali i mi sami iz naraštaja u naraštaj. Uz takvu obvezu bolje shvaćamo odgovornost koju kao daleki potomci Adama i Eve nosimo u ovom jedinom svijetu koji poznajemo. To je upravo svijet čije obljetnice slavimo novogodišnjim blagdanima. Počinju proslavom prvog dana Božjeg stvaranja svijeta prije 5787 godina, pa sve do blagdana Sukota kao obljetnice Božjeg obećanja koje nam je prije točno 3338 godina dao u pustinji pred naš ulazak u domovinu koju nam je darovao. Ali uz sve brižno poštovanje prema Božjem dijelu i prema bližnjima, ljudi smo, pa činimo i ljudske pogreške i propuste, iz nemara, u brzini, čak i u gnjevu. Ponekad povrijedimo Božje odredbe prema bližnjima, a tijekom netom prošlog ljeta uvidjeli smo da smo ih povrijedili i propustili i zanemarili i u odnosu prema svijetu prirode, kojem dugujemo bolju skrb jer nam je povjeren na čuvanje. S tim pogreškama na savjesti ne bismo mogli duhovno čisti i spokojno ući u blagoslovljenu novu godinu. I upravo stoga nas čak 2% dočekuju u prvim novogodišnjim danima. Oni su podsjetnik da trapljenje tijela pročišćuje dušu, a u novogodišnjim danima težimo očišćenju duše.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Hrvatski.
2: Dragi naši građani.
3: Dragi naši sugrađani.
4: Dragi naši slušatelji. Dobrodošli u novu epizodu naših dnevnih radijskih jezičnih promišljanja. Počeli smo je trima pozdravima. Treći je jasan, tu je u svakoj epizodi. Mi smo ovdje na radiju, a vi slušate radio u izravnom emitiranju ili nekom od suvremenih metoda odgođenog slušanja. A što je s prvim dvama pozdravima?
2: Najdraži naši građani.
3: Najdraži naši sugrađani.
4: Na prvi pogled nema problema. Školski rječnik za građane nudi dvije definicije, to jest za građanina, jer zgodno je usput primijetiti da je u jednini građanin, a ne građan, a da u množini nisu građanini, nego građani.
2: Građanin, onaj koji živi u gradu, stanovnik grada.
3: Građanin, osoba koja stanuje u kojemu mjestu, kraju, državi ili na kojemu kontinentu.
4: Dakle, unatoč korijenu grad, građanin nije nužno samo stanovnik grada, nego i nekog šireg ograničenog zemljopisnog područja. Uostalom, riječ grad istiže od staroslavenskog gord u značenju ograđeni prostor ili ograđeno mjesto unutar kojeg se boravi. A što školski rječnik kaže za sugrađanina, uopće ga ne navodi. Značenje mu dakle moramo izvesti iz značenja predmetka su. Ako je suradnik onaj koji nešto s nekim radi, susjed onaj koji sjedi, to jest stanuje uz nekog, suvozač onaj koji je uz vozača, supočinitelj onaj koji je nešto počinio uz počinitelja, sugrađanin je očito onaj koji živi uz građanina u gradu ili šire. Evo na primjer što pjevaju mali sugrađani. Ali hrvatski jezični portal ima obje riječi. Prvu definira otprilike kao i školski rječnik, a drugu, sugrađanina, isključivo kao onog koji s kim živi u istom gradu. Kraj, država ili kontinent ovdje se ne spominju. Ako jedan rječnik ima ograničenog sugrađanina, a drugi ga nema uopće, proizlazi da ga nije jezično nemoguće sastaviti i u širem značenju, to jest da se može govoriti o sugrađanima i kao onima koji s nama žive u istoj zemlji ili na istom kontinentu. Pitanje je međutim zašto to učiniti? Slušatelj koji nam se javio smatra da bi se političar trebao obraćati samo građanima, jer nastupa iz pozicije vlasti u kojoj se treba skrbiti o građanskim pravima stanovnika zemlje kojom vlada. To nisu sugrađanska, nego građanska prava. Istodobno, obraćajući se sugrađanima, političar možda neobičnom upotrebom riječi želi ostaviti dojam da je ravnopravan sa svima drugima. Je li to poželjno ili djeluje kao kakva prijevara, ostavljamo otvorenim.
5: Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Remer. Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Poštovani slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Radio Sljemena, dobra vam večer. Pozdravljamo vas iz srca Hrvatskog Zagorja, opjevane Krapine, koja početkom rujna već tradicionalno tjednom kajkavske kulture raznovrsnim programima daje značaj kajkavskoj riječi, baštini i kulturi. Mnogi su tako proteklih tjedan dana prošli gradom, posjetili gospodarski zbor, sudjelovali na znanstvenom skupu i recitalu kajkavskog pjesništva, ali uživali i u gastro i eno ponudi na placevima i na mnogim drugim krapinskim mjestima. Javljamo se iz festivalske dvorane Pučkog otvorenog učilišta u Krapini kako bismo s vama podijelili finale ovog tjedna kajkavske kulture i to koncertima večeras po pevkama za navek i sutrašnjom večeri novih skladbi. Festivalska dvorana polako se puni, uzvanici su stigli, čekaju se i visoki gosti, a velika je radost što je stigla gospođa Anica Zubović, koja ima 94 godine i još je jedina tu među nama, koja je uz Žarka Dančoa i Bojana Kodrića bila na prvoj festivalskoj večeri u Krapini. Njoj će biti svakako večeras sve počasti ukazane i zahvala na tome što je evo pomogla u tome da se kajkavska popevka i tih godina naravno popularizira, a da je evo popularna i do danas. Mnogi pjevači večeras će pjevati kajkavske evergreene, popevke. Služili svakako da ih se povremeno u ovakvim večerima malo stavi pod reflektore i da se čuju u eteru. Od izvođača ovdje su neki koji su stalni na krapinskoj pozornici do nekih koji su evo došli nakon mnogo godina, kao što je gospođa Valentina Delač koja će večeras nastupiti sa svojom kćeri Margitom. Tu su i Martina Majerle, Bojan Jambrošić, Filip Hozija, Danijela Pintarić, Gordana Ivanjik Tušek, uz koju će nastupiti također njezina kćer Jelena Mara Tušek, Mija Dimšić uz podršku ženskog vokalnog ansambla Fiole. Svakako vas odmah pozivamo da i sutra budete s nama u prijenosu večeri novih skladbi, jer to je najbolji put da se uz autore koji pišu na kajkavskom i naravno kompozitore koji vole uglazbiti kajkavsku popevku čuva ta prelijepa kajkavska riječ. Mi smo ovdje kao ekipa Hrvatskog radija uz naravno kolege Hrvatske televizije koji imaju prijenos na trećem programu Hrvatske televizije, tako ako ste u prilici i slikom popratite ono što se večeras zbiva u festivalskoj dvorani. Dragutin Domjanić, Drago Britvić uz Mišu Doležala, Tihomira Rožmarića, Milivoja Pašičeka, Juru Stubičanca su autori koji su evo tih godina koje su polako iza nas, a svakako dojmljivo, i Ivica Krajač pisali na kajkavskom uz one koji su skladali glazbu poput Nikice Kalođere, Siniše Leopolda, Vladimira Delača, Dalibora Paulika koji možda s najviše svojih popjevki je sudjelovao na Krapinskom festivalu. Uz pozdrave kajkavcima koji svakako prate, pretpostavljam svake godine ono što stiže iz Krapine, pozdravi svima vama drugima koji voli i na ovaj način čuvati hrvatsku tradiciju, a vjerujem da će biti prilike evo možda da i nabavite novi CD koji nosi nove skladbe od kojih će vjerojatno, a mi se nadamo, neki postati hitovi. Polako se kreće s glazbom na festivalskoj pozornici, pa evo prepustit ću vas voditeljici Maji Ciglenečki koja otvara 61. festival Kajkavskih popevki.

Iz središnjeg mjesta Hrvatskog Zagorja želimo vam dobrodošlicu na festival kajkavskih popevki. Uz zvonke glasove zbora Kuda i Lirci, koji su u 6 desetljeća ostavili velik trag u našoj kulturnoj baštini. Posebnu ljubav prema njima imao je čovjek koji je s 13 godina uz Tomislava Borića otvorio prvi krapinski festival popevkom Na sleme, kojom smo i mi otvorili ovo 61. izdanje. Pod vodstvom dugogodišnjeg umjetničkog voditelja profesora Viktora Crneka uz festival je ostao cijeli život koji je završio ove 2026. godine. Život našeg Radeka prožet je tisućama nastupa diljem domovine i svijeta, satkan iskrenom ljubavlju prema kajkavskoj riječi i zavičaju kojem je uvijek ostao vjeran i znao kam da se pojde. V Krapinu, na festival kojim se slavi prekrasno Zagorje, koje je prije 40 godina opisao autor Mišo Doležal, a u čijem je molitvenom središtu rođen naš Marko Vukes. I u 61. godini Kajkavskog festivala odazivamo se pozivu poznatih nam autora Miroslava Gavrilovića, Stjepana Jakševca i Nikice Kaložere i dolazimo u Krapinu. Večeras uz Bojana Jambrošića i Martinu Majerle.

0: Jussi, hein?
1: Nej, Jussi. Cijenjeni gosti i uzvanici u festivalskoj dvorani, poštovani slušatelji i gledatelji Hrvatske radiotelevizije koji nas izravno pratite na prvom programu Hrvatskog radija, Radio Sljemenu, Glasu Hrvatske te na trećem programu Hrvatske televizije. Dobrodošli na večer po pevki za navek. U ime grada Krapine i našeg domaćina, gradonačelnika i saborskog zastupnika Zorana Gregurovića, te predsjednika Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo Krapina, Damira Novine, srdačno pozdravljamo. Izaslanicu predsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministricu regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Natašu Miku Žigman. Državne tajnike Žarka Tušeka i Zdravka Tušeka. Saborsku zastupnicu Anitu Curiš-Krok. Župana Brodsko-posavske županije i predsjednika Hrvatske zajednice županija Danijela Marušića. Župana Krapinsko-zagorske županije Željka Kolara sa suradnicima. Pozdravljamo i sve nazočne gradonačelnike, načelnike i druge cijenjene goste. Festival je prepoznat i od naših pokrovitelja. Pokrovitelj tjedna kajkavske kulture je Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Hvala ministrici Nini Obuljen Koržinek. Vrijednost udruge osnovane u cilju promicanja, očuvanja, njegovanja i popularizacije govorene, pisane i pjevane riječi kajkavskog narječja vidljiva je u imenu organizatora Društva za kajkavsko kulturno stvaralaštvo, u čije ime je s nama večeras gospodin Damir Novina. Suorganizatori su grad Krapina i Krapinsko-zagorska županija. Hvala svima koji su vjerni ovom festivalu i što na bilo koji način pridonose njegovu postojanju. Osobito našim pjevačicama i pjevačima, baš poput sjajne Anice Zubović, mezzosopranistice koja nam je na scenu davne 1966. godine donijela Bele rože. A i večeras je s nama, molim vas da je pozdravimo velikim pljeskom.

Bele rože jednako lijepo mirišu i večeras, zahvaljujući prvakinji opere Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, Miri Vlahović.

Koristim ovu prigodu da izrazim svoje veliko zadovoljstvo i čast da sam ovu prelijepu pjesmu Bele rože imala prigodu otpjevati pred gospođom Anicom Zubovićom.

Hvala.

Druženje s popevkama kojima vrata našeg srca ostaju za navek otvorena povelo nas je u 1992. godinu kada je ovu dvoranu ispunio zvuk popevke o Božjem znaku u crkvici Beloj Elvire Voće, što su nam ga donijele mama i kći Iva i Ela Ranogajec Inkret, dragi nam emotivni duo iz Krapine. No nemojmo zaboraviti, ovim festivalom zvoni popevka cijelog kajkavskog govornog područja. Tako je 78. Ana Štefok zapopevala o tome koliko ovdje i podravski zvoni, a mi večeras imamo pravu podravsku kombinaciju. Mili Korpar je podravka iz Virja, a Đurđevčice iz Đurđevca.

Uz naše popevke se lepo popeva i tanca, a kako i ne bi kad su uz nas festivalu vjerni Mirjana Žutić i Martin Franja. Tako će nam maštovito dočarati kako se to Francek mota iza plota, a sve zahvaljujući ovdje višestruko nagrađivanom Toniju Glovackom, čiji nam je stric Viki ostavio prepoznatljivu skladbu Dobro mi došel, prijatel. No sada ipak veselo, 86. uz Krapinčanku Višnju Korbar, a večeras uz plesačicu i pjevačicu Varaždinku Anitu Huđek.

Temelj stvaranja ovog festivala prepoznat je i u tekstovima ovih pravih hrvatskih popevki koje otkrivaju svu čežnju i ljubav za domovinom, posebno u dalekom svijetu. Zajedno ćemo stoga proživjeti popevku majstora glazbe i stiha Siniše Leopolda i Drage Britvića, koji je tada bio potaknut odlaskom solistice u Beč. Vlatka Burić-Dujmović 1998. godine popevala je uz Samoborke, a 2026. uz ženski vokalni ansambl iz Gornje Stubice, Fiola. I posvećuje je svim Hrvatima koji žive izvan naših granica, a sigurno će ih sresti već sutra u dalekoj Kini gdje gostuje. Gda dojdem doma, naše puce Vlatka i Fiole.

0: Vjerojatno nema dečice ili puce koji tak rado imaju ovaj festival, a mnogi su i rasli uz njega. Punih 15 godina od 2011. vjerno, emotivno i s puno ljubavi izvodi Kajkavske popevke, pa je njegov album nagrađen Porinom 2019. godine. Za njega se pitamo je li rođeni Kajkavac. On je međimurski Kajkavac, a ovo je njegov potpuri. Dobro nam došao Bojan Jambrošić.
1: Dobro večer.

2023. godine Vanjkuš je popevala Zagorka iz Klanjca, Lucija Jelušić-Šimatović, a snimila Danijela Pintarić. Tri godine kasnije Danijela Pintarić je na našoj sceni. Sigurno ste prepoznali popevku autora pravog kajkavca sa splitskom adresom, Varaždinca Marija Božića. Zaista su naši domaćini pravi domaćini, to između ostalih potvrđuje i obitelj Suhodolčan. U ozračju popevki svakako je rasla Krapinčanka Barbara, sada Vrbički, često surađujući s Kudom i Lirci. Dok je još bila dijete, 1993. godine, svi smo slavili 800. obljetnicu prvog spomena Krapine u pisanim dokumentima. Tako je nastala prekrasna popevka koju je tada pjevao Krunoslav Cigoj. Tu mi je zemla, tu mi je dom. Večeras Barbara Suhodolčan Vrbički, Kudi Lirci.

Nije li ovo lijepo? Originalna solistica iz 91. ovaj put sa svojom kćerkom koja se tada nije ni rodila. A 2 godine prije pobjedom na festivalu Prvi glas Zagorja u Svetom križu Začretju stekla je pravo nastupa na našem festivalu. Valentina Martinčević-Delač i Margita Delač u popevki jednog od utemeljitelja i prvog direktora Krapinskog festivala Drage Britvića. Po pevkama lako prelazimo desetljećima, a mi ostanimo još malo u ozračju za nas povijesnih 90. godina prošloga stoljeća. Dobri poznavatelji naše i europske povijesti znaju zašto smo prepoznati kao predziđe kršćanstva, osobito odani odvjetnici nas Hrvata, Majci Mariji. Njoj je posvećena popevka iz jubilarnog 30. festivala. I 95. i večeras hrvatska sopranistica i profesorica iz poštovane Ludbreške glazbene obitelji, čija je mama Rozika uglazbila nebrojeno sjajnih stihova za ovaj festival, Barbara Otman.

Po pevku pri staroj Vuri pjevala je i 1987. i večeras. Uvijek nam dobrodošla doajenka festivala kajkavskih popevki na kojem sudjeluje od 1977. stekavši pravo nastupa pobjedom na festivalu Prvi glas Zagorja Sveti križ Začretje. Naravno, svi pjevači koji godinama dolaze na ovu scenu rado kažu još jedan put bum došel. Što je pretočio u popevku skladatelj s najviše popevki na ovom festivalu, Dalibor Paulik, vrlo često u tandemu s Milivojem Pašićekom. 2000. ju je popeval Vice Vukov, a mi pozdravljamo tenora Filipa Hozjaka,

96. ovu popevku su nam glasovima oslikale sjajne glazbenice Majka i kći, Rajka i Anja Grabar. Večeras iz jedne od najprepoznatljivijih glazbenih obitelji Tušek, Gordana i Vanjek Tušek i Jelena Mara Tušek. Jer kako nekad, tako i sada, popevke za navek jednako se vole. I Dalmatinci i Slavonci ih vole. Sjetimo se legendarnih imena Vere Svoboda, Krunoslava Kiče Slavinca. A Slavonka, vjerna festivalu kajkavskih popevki u ovome vremenu je Mija Dimšić. Popevat će nam uz jedan od najboljih vokalnih sastava ovog područja koji od osnivanja nastupa u originalnom sastavu, ženski vokalni ansambl Fiola.

Ovo prekrasno središnje mjesto Hrvatskog Zagorja uz rijeku Krapinčicu ima festival kojim slavi kajkavsku riječ. Od utemeljenja 1965. godine zdušno su ga poticali mnogi hrvatski umjetnici i kulturni djelatnici. Tako je naša gošća uvijek s veseljem prihvaćala nastupe na festivalu kajkavskih popevki, a u Krapini se osjeća kao kod kuće, jer je i rodbinski vezana. Prije više od 20 godina, a i večeras, Sandra Bagarić uz krapinske slavuje i lirce.

Vratila se naša Žaža na pozornicu. Uz ovaj zasluženi pljesak, naša Žaža, naša Jelena, koju pamtimo još od maloga Kaja, na kojem je kao djevojčica sudjelovala mnogo puta, a na prvom glasu Zagorja u Svetom križu Začretju je i pobjedila. Krapina je ovoj Međimurki u srcu, što se može čuti u svakoj njezinoj izvedbi. A u srcu i našim sjajnim pratećim vokalima, to su Doris Tkalčević, Marija Sinković i Monika Jakuš-Jeršek. A i dirigentima, večeras festivalskim orkestrom, besprijekorno ravnaju Miroslav Vukovojac Dugan. Šef orkestra Robert Mihovilić. I Josip Hrastić. A uz vedre popevke i lake note u potporiju, lako je putovati kroz vrijeme, pa mi nastavljamo naše putovanje.

0: Ovdje gdje se čuva jedinstvena hrvatska tradicija, s užitkom kažemo svi smo mi kajkavci. No znate li koliko je dragi nam kaj volio legendarni hrvatski glazbenik Stjepan Jimmy Stanić, dugogodišnji sudionik i redoviti gost posebno u zlatnom dobu festivala. Biće uvijek dio nas.
1: Moja patnja čas je veća, moja žalost čas je manja, tak mi treba šte se mjesti, ljubicu si od...

Najljepše je biti v Zagorski kleti, s prijatelji stari, dok lampaš nam svetli, i v zimi, i v leti. I danas bi Jimmy popeval kao i naš dragi Vice Vukov, baš kao večeras gazde.

Poštovani gledatelji i slušatelji Hrvatske radio televizije, dragi posjetitelji ovdje u festivalskoj dvorani u Krapini, kako smo počeli, tako ćemo i završiti s Radekom Zagorcem iz Mača, doajenom Krapinskog festivala i popevkom na Sleme. A upravo tu popevku nekoliko je puta s Radekom u duetu pjevao Dino Miklaužić.

kako Pevka kaže, sve počinja u Zagorju. Hvala svima koji su doprinijeli njezinu sjaju na festivalu kajkavskih popevki Krapina 2026.

sve počinja v Zagorju, popevali je Radek Brodarec, bez kojeg smo ostali prije par mjeseci. Ovo je pošta njemu, kak bi rekli, v Zagorju. Hvala vam lijepa, dragi slušatelji prvog programa Hrvatskog radija, Glasa Hrvatske i Radio Sljemena, što ste slušali koncert. Pozdravljaju vas Zoran Urojeć, Daniel Požga i ton majstori Marijana Begović, Roberta Nasković, tehničko vodstvo Ivan Kraljić, glazbena producentica Đurđica Ivanković te vaše društvo Hrvoje Hanzec i Ana Lacković Varga. Do slušanja, čujemo se sutra u prijenosu večeri novih skladbi Skrapine s festivala Kajkavskih popevki.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji. U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su ali teško ozlijeđeni.
0: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
2: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte, Bab el Mandebom.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
2: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jutros je 15-godišnji učenik nožem ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. U školi je krizni tim koji će raditi tijekom vikenda. Tek treba rasvijetliti motiv napada, ali i okolnosti pod kojima je učenik prvog razreda srednje škole uspio unijeti hladno oružje u školsku zgradu. Mirjana Grahovac.
3: Nastava nije ni počela kada se elektrotehničkom školom prolomio vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. U šoku su i djeca i njihovi roditelji.
4: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I on, nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spustite nož i oni su nakon toga otišli, pobjegli na drugi kat.
5: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumim zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
3: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
6: Bio sam uz njega do dolaska hitne pomoć. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
3: Dječak je operiran u KBC u Zagreb te i dalje na odjelu intenzivne njege. O njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
7: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
3: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
8: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
3: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
9: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
3: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, neuropsihijatar Ivo Urlić kaže.
10: Jako je važno, kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
3: Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
1: Kronika dana.
2: Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga izvijestila je da je u SAD uhićen ekonomist Vuk Vuković, osnivač društva Reclam Capital i direktor fonda Orca Bason, zbog sumnje na počinjenje kaznenih djela prijevare s vrijednosnim papirima i prijevare putem elektroničkih komunikacija. Vukovića se tereti da je ulagateljima dostavljao lažne mjesečne izvještaje u kojima su prinosi fonda Orca bili prikazani kao viši od stvarno ostvarenih, te da je najmanje jednom potencijalnom ulagatelju dostavio krivotvorene brokerske izvještaje u kojima su neto vrijednosti imovine fonda i ostvareni prinosi bili viši od stvarnih.
0: HANFA podsjeća da je tijekom nadzornih aktivnosti utvrdila nepravilnosti povezane s ponudom i distribucijom ulaganja u taj fond u Hrvatskoj, zbog čega je poduzela odgovarajuće nadzorne mjere. Lani u srpnju HANFA je utvrdila da je zadruga Glas poduzetnika od građana, uglavnom malih ulagatelja, prikupljala naloge za ulaganje u inozemni hedge fond Orca Basin, te i prosljeđivala američkom društvu Oracle Capital, koji ih je provodilo. Time je bez potrebnih dopuštenja pružala investicijsku uslugu koja je u Hrvatskoj zakonom strogo regulirana. Usto novac koji su ulagatelji uplaćivali držanje na redovitom računu zadruge bez odvajanja od ostalih sredstava i bez mjera zaštite koje zakon zahtjeva. Jedan od osnivača te zadruge bio je i ekonomist Vuk Vuković. HANFA je o svojim saznanjima obavijestila mjerodavna regulatorna tijela u SAD-u jer je riječ o fondu i društvu osnovanom u toj zemlji.
2: Na Braču se i dalje oko 100 vatrogasaca bori s požarom koji je sinoć buknuo na zapadnom dijelu otoka između Ložića i Dračevice. Prema Braču su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Prije toga su se vatrogasci sami cijelu noć nadljudskim naporima borili da vatra ne zahvati mnoge objekte. Izgorjela je uglavnom borova šuma, a trenutačna je procjena oko 1500 hektara. Uglavnom požar još nije pod nadzorom, pa vatrogasce čeka i druga besana noć, kaže županijski zapovjednik Ivan Kovačević.
11: Situacija je od popodneva nepromijenjena, znači imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu, radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori i evo sad ćemo prelocirati neke snage pa ćemo pokušati to zaustaviti. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio, evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati riješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
12: Ostajete dežurati znači na terenu cijelu noć?
11: Je, tako je.
2: Policija je privela osobu osumnjičenu za izazivanje velikog požara u Bosni i Hercegovini zbog koje je Dalmacija danima bila obavijena dimom, a zrak onečišćen. Vatra je planula u selu Zvirnjači kod Kupresa, a zatim se zbog snažnog vjetra proširila prema općinama Prozorama i Tomislavgrad. Kako piše Hercegovina Info, za izazivanje požara osumnjičena je žena iz Zvirnjače, koja je policiji potvrdila da je u dvorištu zapalila vatru, ali ju je nakratko ostavila bez nadzora.
0: Obilna kiša pala jutros u Splitu. Procjenjuje se da je u samo jedan sat palo više od 70 litara po četvornome metru. Primljeno je više od 60 dojava o poplavljenim prizemnim stanovima, garažama, dizalima i vrtićima. Problema je bilo i na cestama, a neko vrijeme nisu radili semafori. Na teren su odmah izašle sve raspoložive ekipe vatrogasaca, te vodovoda i kanalizacije.
2: IDS osuđuje način na koji je vlada odlučila dio otpada iz Gospića zbrinuti u Holcimovoj tvornici u Koromačnu bez stvarnog uključivanja lokalne zajednice u donošenje odluke. Ustvrdivši da problem otpada u Gospiću treba hitno riješiti, u toj stranci smatraju neprihvatljivim da se pritom stanovnike Raše i Labinštine stavlja pred gotov čin. Za neke su Istra i Kvarner samo dio 8. izborne jedinice, a za nas su dom, prostor u kojem živimo i djelujemo i za koji snosimo odgovornost, stoji u priopćenju IDS-a, iz kojeg najavljuju da će utorak biti na prosvjedu uz stanovnike Raše, Koromačna i Labinštine. Evo što je rekao IDS-ov načelnik općine Raša, Leo Knapić.
13: Mi smo malo skeptični sa činjenicom da taj neopasan otpad koji bi trebao doći u Koromačno na spaljivanje je u stvari neopasan, jer mi ne znamo, možda je pomiješan sa opasnim otpadom. Apeliram ovim putem Holcim da odustane od uzimanja ovog otpada.
2: A prema vladinoj odluci, Našička cementara zadužena je za zbrinjavanje oko 325 tona neopasnog otpada iz Like. Gradonačelnik Našica Krešimir Kašuba ističe da je razgovarao s premijerom, a zanimalo ga je o kakvom je točno otpadu riječ. Danas je održao sastanak s čelnicima cementare, pa nakon gradonačelnika poslušajte i predsjednika uprave Nexe grupe Josipa Ergovića i direktora za proizvodnju cementa Daniela Korena.
14: Ono što mene je konkretno zanimalo, šta je neopasni otpad, a to je papir, drvo, plastika, guma i tekstil. predsjednik uprave je rekao da će u srijedu 10 sati imati fokus grupu, na neki način možemo reći dane otvorenih vrata u cementari gdje ćemo imati uvid u način proizvodnje.
15: Da je spaljivanje takvog neopasnog otpada, to jest oporaba. Oporaba znači uspaljivanje tih vrsta otpada i goriva iz otpada. Normalan proces koji se odvija u svim tvornicama cementa u okruženju. Nadam se da će ljudi shvatiti da će ovo biti brinuto na siguran način i da neće biti nikakvog negativnog utjecaja na okoliš.
16: Cementna industrija je u nekakvoj prednosti u odnosu na same spalionice utoliko što nema otpada. Znači spalionica kada izgori otpad nastaje nekakav pepel koji se opet tada mora zbrinjavati. U tvornicama cementa takvog pepela nema.
2: A predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić kritizirao je odluku o spaljivanju 650 tona neopasnog otpada iz Gospića u dvijema cementarama, propitujući imaju li one za to dozvolu.
17: Sada svi vidimo, i javnost i vi i ja, da ovo što HDZ predlaže nema nikakvog smisla, da tvrtka koja je pobjedila na natječaju odustaje, da spominju neke cementare pa izazivaju bijes javnosti jer nisu učinili osnovnu stvar. Osnovna stvar je bila sanacijski plan i program i trijaža na licu mjesta. Da li cementare imaju dozvolu za to? Neka pokažu, ne prvo moramo vidjeti što je. Kad one pokažu, onda ćemo vidjeti i predložit ćemo što je najbolje.
0: MOST će pokrenuti postupak promjene Ustava kojim bi se svakom građaninu zajamčilo pravo na čistu i pitku vodu, a hrvatski vodni resursi dodatno zaštitili kao opće dobro, priopćeno je iz te stranke. MOST je takvu inicijativu prvi put pokrenuo od 2019. godine, no vlada prijedlog tada nije prihvatila, uz objašnjenje da postojeće ustavne odredbe pružaju dovoljnu zaštitu. Nakon događaja u Lici jasno je kako postojeća razina zaštite nije dovoljna, smatraju u MOST-u.
2: Hrvatska poljoprivredna komora na jesenskom je Bjelovarskom sajmu u Gudovcu predstavila prijedlog prema kojem bi se ratari udruživali u proizvođačke organizacije, izgrađivali vlastite silose i pšenicu prodavali kad im to odgovara, a ne odmah nakon žetve. Naime, nakon žetve poljoprivrednik često mora brzo prodati pšenicu jer mu treba novac, a tada mu je pregovaračka pozicija najslabija. Ne želimo da država određuje cijenu pšenice, nego da poljoprivrednik dobije mogućnost da sam odluči kada će i kome prodati pšenicu, rekao je predsjednik komore Željko Mihelić.
0: Prijedlogom se predviđa gradnja 5 silosa u 5 slavonskih županija, a da njihovi vlasnici budu proizvođači. Poslovanjem bi upravljao profesionalni tim menadžera zadužen za nabavu, skladištenje, financiranje, logistiku, prodaju i izvoz. Prijedlog predviđa i zakup do 20% kapaciteta za državne robne rezerve, te izvoz usmjeren prema tržištima Bliskog istoka, arapskih zemalja i Sjeverne Afrike. Poljoprivredna komora napominje da je dokument tek podloga za javnu raspravu. Svijet.
2: Hutisti i iranski saveznici u Jemenu napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom. Analitičari smatraju da je Teheran naredio novo razbuktavanje sukoba kako bi prisilio Saudijsku Arabiju na uzmak i opteretio vojne resurse zapadnih saveznika, kao i da Iran opskrbljuje hutiste oružjem i obavještajnim podacima. Danja Dubravac.
18: Sukob u Jemenu ponovno se rasplamsao u sklopu šireg regionalnog iransko-američkog rata. Saveznici Teherana, hutisti, koji se bore protiv međunarodno priznate vlade, preuzeli su nadzor nad cijelom jemenskom obalom Crvenog mora. Ključni trenutak bio je zauzimanje grada Moke na ulazu u strateški tjesnac Bab el-Mandeb, grada Dubaba na njegovoj obali, a onda i otoka Perima na njegovu najužem dijelu. Vladine snage koje se bore uz potporu Saudijske Arabije jednostavno su se povukle s tih triju područja, iako je Vijeće za nacionalnu obranu pod predsjedanjem predsjednika Rašada al-Alimija istaknulo da braneći tjesnac, Jemen ne brani samo sebe, nego i slobodnu plovidbu, pomorsku sigurnost i stabilnost globalne trgovine. Vojni glasnogovornik Hutista Yahya Sare poručuje:
0: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
18: Ukupni protok nafte i naftnih derivata kroz Bab el Mandeb dramatično se povećao zbog kolapsa prometa kroz Hormuški tjesnac. Saudijska Arabija je zbog rata protiv Irana aktivirala svoj naftovod istok-zapad i sva nafta koja se šalje na azijska tržišta mora proći kroz Bab el Mandeb. U suprotnom smjeru prema sjeveru doprema se roba za Europu. Ako bi promet u tom tjesnacu bio prekinut, alternativa bi bila oplovljavanje Afrike, što bi izazvalo velika poskupljenja i kašnjenja svega, a ne samo nafte. U Jemenu se zbog razbuktavanja borbi brzo pojačava humanitarna kriza. Prema podacima UN-a, u samo tjedan dana raseljeno je više od 46 tisuća ljudi na jugozapadu, a bolnice u pogođenim područjima pred potpunim su slomom.
2: 25. je godišnjica napada na New York i Washington kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija je kod takozvanog Ground Zero počela kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje uz jak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj svjetskog trgovačkog centra. U članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
19: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji. Nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
2: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
0: Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva.
2: Tematski park Etnoland na drniškom području posvećen dalmatinskoj baštini bogatiji je za 3 potpuno nova sadržaja. Projekt je sufinanciran europskim novcem, a radi se o do sad najvećem ulaganju u park koji je otvoren prije 19 godina. Đana Krvavica.
20: 360 stupnjeva imerzivni prikaz na platnu dužem od 100 metara, skulptura akademskog kipara Nikole Vudraga i nadograđena Didova kuća, noviteti su Etnolenda u Pakovom selu pokraj Drniša. O cilju i glavnoj atrakciji govori voditelj parka Joško Lokas.
21: Cilj nam je bilo napraviti jedno mjesto gdje će se pričati o nekim davnim dobrim vremenima i o obiteljskim pričama. Znači, uzeli smo jednu priču, našu vlastitu obiteljsku priču, mog pradjeda Šime, i tu priču smo oživili. To je priča njegovog odlaska u Ameriku i povratka iz Amerike opet vamo. To smo stavili u format multimedije. U tom formatu u Hrvatskoj niti šire nema. Znači, to je jedna soba u koju ulazite i koja se skroz pretvara u jedan drugi svijet.
20: Ovo je tek jedan od 71 projekta koje sufinancira Vlada Republike Hrvatske kroz program Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Istaknuo je ministar turizma i sporta Tonči Glavina.
22: Jako mi je drago da ovaj konkretan projekt je dobio potporu u iznosu nešto malo više od 3 milijuna eura, ukupne investicije negdje otprilike 6,3 milijuna eura, i jako mi je drago što jedna iznimno vrijedna nadogradnja, nadopuna može napraviti za dobar turistički projekt za jednu županiju, u konačnici za Republiku Hrvatsku. Nadogradnja koja se približila na jedan jako zanimljiv način današnjom strukturu gostiju.
20: A da su ovakva ulaganja od iznimnog značaja za ruralni dio Šibensko-kninske županije, naglasio je župan Paško Rakić.
4: Vidimo priliku u našem zaleđu. Mi u zajedništvu sa gradovima, sa općinama, turističkom zajednicom, ali naravno i Vladom Republike Hrvatske, lobiramo za niz projekata u turističkoj infrastrukturi. Mislimo da su to projekti koji će dodatno obogatiti ponudu i privući ljude iz priobalja.
20: Očekuje se kako će nove atrakcije tematskog parka Baštine Etnolenda privući velik broj posjetitelja.
2: Folklornim večerima u Vinkovcima su počele 61. Vinkovačke jeseni, najveća i najvažnija manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Folklorno stvaralaštvo i tradicijsku kulturu idućih će dana na trgu Vinkovačkih jeseni predstaviti 50-ak folklornih skupina iz Vukovarsko-srijemske županije.
0: Organizatori posebno ističu program Slavonska rapsodija, na kojem će se 15. ovog mjeseca prvi put u Vinkovcima okupiti čak 100 tamburaša. Tri dana poslije održat će se svečanost otvorenja manifestacije pod geslom Vlak Slavonske ravnice, glazbeno-scenska priredba kojom će biti ispričana priča o ljudima koji su tijekom prošlog stoljeća iz raznih krajeva Hrvatske i Hercegovine dolazili u Slavoniju tražeći bolji život. U središtu će biti lik fra Didaka Buntića i njegov humanitarni pothvat kada su tijekom Prvog svjetskog rata u Slavoniju došla djeca iz Hercegovine.
2: U Šibeniku je otvoren Šip festival izvoznik hrvatske glazbe. Na 8 pozornica nastupa više od 50 izvođača, a u konferencijskom programu sudjeluju svjetski producenti, radijski voditelji i profesionalci iz svijeta glazbe. Zahvaljujući festivalu, deseci hrvatskih sastava već su dobili ekskluzivnu ulaznicu na međunarodno glazbeno tržište, javlja Hrvoje Gunjača.
5: Šibenik je ponovno u ritmu glazbe. Na 4. Šip festivalu okupljaju se glazbenici, producenti i glazbeni urednici iz cijelog svijeta. Od gotovo 1500 prijava pomno je odabrano 50 izvođača koji nastupaju na 8 pozornica, kaže glavni producent festivala Mirko Burazer.
6: Bilo je jako teško, ali nekako gledamo sve ukupno šta bi tu pasalo, šta bi pasalo, na primjer u Arsenu, u Azimu, tu na Tvrđavi. I dosta tijekom godine mi poslom putujemo pa i vidimo neke bendove pa nam bude lakše u odabiru, ali evo, nije baš bilo lako.
5: Od alternative i popa preko džeza i elektronike, uz neka poznata imena, Šip publici otkriva nove zanimljive izvođače, svjedoči Everton Lewis, glazbeni urednik iz Kanade.
0: Šip je najorganiziraniji i najplodniji glazbeni festival u Europi. Lokacija je fantastična, glazba ovdje je vrhunska i veselim se dobrom provodu do kraja festivala.
5: Svjetski glazbeni urednici i producenti biraju hrvatske bendove za predstavljanje na međunarodnom tržištu. Prilika života, kaže Sara Ester iz Dua Freekind.
23: Meni je super da se neka takva stvar događa u Hrvatskoj koja povezuje ljude od svuda iz svijeta i glazbenike, ljude u industriji i da ima takva dobra ekipa ovdje u Hrvatskoj.
5: Uz koncerte u konferencijskom programu o aktualnim temama raspravlja više od 100 stručnjaka. Mjesto je to susreta izvođača i glazbene industrije, ističe Renata Margareti Ćurlić, glasnogovornica Ministarstva kulture i medija koje podržava festival.
24: Da biste stvorili neku suradnju.

0: kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. U finalu te discipline nastupila je i Marija Badrov koja je osvojila 7. mjesto. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru. Ires Edvard Dambar, pobjednik 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča. Nakon što su prošle noći finala US Opena izborile dvije najbolje svjetske tenisačice, Bjeloruskinja Irina Sabaljenka i Kazahstanka Jelena Rybakina, noćas ćemo saznati finaliste u muškoj konkurenciji. U 21 sat počeo je prvi polufinale u kojem je prvi nositelj Njemac Aleksandar Zverev dobio prvi set protiv Rusa Karena Hačanova sa 6-3. Ne prije 1 sat poslije ponoći u drugom polufinalu igraće Amerikanci Francis Tiafoe i Ben Shelton. Čehinja Katarina Sinjakova i Amerikanka Taylor Townsend pobjednice su US Opena u konkurenciji ženskih parova. U finalu su svladale Amerikanke Ashlyn Kruger i Robin Montgomery s 5-7, 6-0 i 6-2. Sinjakovoj to je drugi naslov na US Openu, a ukupno 12. u karijeri. Townsend je osvojila svoj 4. Grand Slam naslov u parovima nakon što je slavila i na preostala 3 Grand Slam turnira.
1: Vremenska prognoza.
2: Josipa Kuzmić.
3: U Hrvatskoj je danas bilo promjenjivo, unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno je bilo kiše i pljuskova s grmljavinom, lokalno i obilne oborine, osobito na Jadranu i uz njega. Vjetar je uglavnom bio slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu sjeverozapadni i bura, u Dalmaciji i jugo. Najniža temperatura zraka bila je od 13 do 18, na Jadranu od 18 do 23, na jugu i do 28. Najviša dnevna većinom od 15 do 20 celzijevi stupnjeva, na obali i otocima od 23 do 28, na jugu i do 31. Sutra pretežno sunčano, unutrašnjosti mjestimice s umjerenom na oblakom. Na krajnjem jugu više oblaka, ponegdje su mogući pljuskovi s grmljavinom, koji još u noći mogu biti izraženiji. Ujutro je na kopnu lokalno moguća magla. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, osobito podnove Lebita s olujnim udarima. Najniža temperatura zraka je između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23. Najviša dnevna od 20 do 25, na Jadranu do 29 celzijevih stupnjeva. I u nedjelju pretežno sunčano, temperatura zraka ostaje bez znatnije promjene, a i bura će na Jadranu postupno slabjeti.
1: Dana.
2: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: U zagrebačkoj srednjoj školi učenik nožem napao drugog učenika i spremačicu, stabilno su, ali teško ozlijeđeni.
2: Zbog sumnje na prijevaru s vrijednosnim papirima u SAD-u uhićen ekonomist Vuk Vuković.
4: Hutisti napreduju prema potpunom nadzoru nad drugim ključnim tjesnacem za prijevoz nafte Bab el-Mandebom.
2: Vrijeme sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka, na Jadranu bura, najviša temperatura od 25 do 29 stupnjeva.
4: Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Tomislav Baran, uredili Tadija Kristijan Babić i Sanja Cota.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom 15-godišnji učenik nožem je ozlijedio drugog učenika i spremačicu koja je pokušala spasiti napadnuto dijete. Oboje su teško ozlijeđeni, ali srećom stabilno nakon operacije. 15-godišnji je napadač pod nadzorom policije, a županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda, a tek treba rasvijetliti motiv napada. O tome koji su mogući okidači za tako izrazito nasilne činove adolescenata, govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Jako je važno, kako sve počinje u obitelji, da pomognemo obiteljima da stvore jedan ambijent u kojemu će dijete moći učiti tijekom svoga sazrijevanja, da jedan dan postane zrela osoba koja će znati misliti, rasuđivati i sebe zaustavljati u raznim reakcijama, pogotovo agresivnim.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala dva R traktora i pet kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma, oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
2: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu. Radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima, pa ćemo pokušati uriješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Ovog se vikenda u New Delhi održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, te ga pozvao da pregovorima završi rat u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu. Zastupnici Donjeg doma britanskog parlamenta odbili su prijedlog legalizacije potpomognute smrti u Engleskoj i Walesu. Protiv je glasovalo 286 zastupnika, a 270 bilo je za. Nacrt zakona predlagao je da se punoljetnim osobama u Engleskoj i Walesu, kojima je preostalo manje od 6 mjeseci života, omogući podnošenje zahtjeva za potpomognutu smrt uz odobrenje dvaju liječnika i stručnog povjerenstva. Sport. Pripremio Vladimir Horvat.
3: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Novi je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav

0: Radnić s 8 pogodaka. Uzvrat je za 2 dana i to ponovno u Trogiru.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskove s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
3: Krik. Krimi petak na prvom.
4: Gospodin Vlado, jeste tu? Vrata su vam otvorena malo. Imam sad vremena ako vam treba pogledat taj mobitel.
5: Joj, di si Pepo? A di si ti? Di ti je gazda? Di ti je gazda? Di je gazda?
4: Isuse Bože. Isuse Bože.
5: Isuse Bože.
4: Dobar dan, halo. Mrtav je. Mrtav je i krv je. Posvuda je krv. Ne znam što da radim, krv je posvuda.
3: Filip Peruzović, Rosenborg.

0: Valjda te se ne sjeća.
1: Da.
0: Mir, Pepo, ej. To je naš rođak. Ajde, dosta sad.
1: Vidi ga.
0: Evo, prosto, stvarno ne znam što mu je. Inače, da je samo na loše ljude.
1: Ne, znaš šta, možda on sad, on osjeti vjerojatno mog psa.
0: Možda to. Evo ga. Ajde, izvoli. Tu smo se uvijek napravili. Idemo, Pepo. Ajde.
1: Ne,
0: to je špajza. WC je s druge strane.
1: Da, znaš šta, već sam i ja zaboravio.

0: miru, ali on radi u Njemačkoj, pa je rijetko tu, znaš, a njegova kćer se isto zove Dora.
1: A jel? Aha.
0: Ma da, ali nisam ih odavno vidjela, pa mi uopće nije palo na pamet. A kaj si ti ona rekao da je ona bolesna?
1: Ne, ma kako je. Ma kako je bolesna, zabunio sam se, ona je dobro, vozi se na biciklu. Jel ti znaš, ti su moji ključevi?
0: Ključevi?
1: Da. Ključevi, ispod njih mi je daljinski.
0: Daljinski ispod ključeva?
1: A Boga, šta si ti, papiga? Nikakve koristi od tebe.

0: Filip Peruzović, Rosenborg. Redatelj Filip Peruzović. Igrali su Vinko Kraljević, Marko Makovičić, Petra Bokić, Marisa Vidušić, Nikolina Prkačin, Pas Strelka. Ton majstorica Katarina Račić. Glazbeni dramaturg Maro Market. Urednica Nives Madunić-Barišić. Hrvatska radiotelevizija, dramski program Hrvatskog radija 2023.
1: Emisiju Krik potražite i na Google i Apple podcastu. Redovito primajte obavijesti o novim emisijama, a slušajte ih onda kada to vama odgovara. Pretplata na podcaste HRT-a ne naplaćuje se.

0: U elektrotehničkoj školi u zagrebačkom naselju Voltinom jučer ujutro uoči početka nastave učenik je nožem napao drugog učenika i spremačicu. Oboje su teško ozlijeđeni, ali stabilno nakon operacije. Napadač je pod nadzorom policije. U školi je krizni tim koji će raditi i tijekom vikenda od 9 do 13 sati. Mirjana Grahovac.
1: U elektrotehničkoj školi jučer je umjesto zvona za početak nastave odjekivao vrisak uplašenih učenika koji su svjedočili krvavom napadu maskiranog učenika koji je oštrim predmetom ozlijedio školskog kolegu i spremačicu. Šokirana su bila i djeca i njihovi roditelji.
2: Oni su čuli vrištanje, spustili su se da vide šta se događa i on je vidio napadača koji je imao masku preko pola lica, imao je u ruci taj nož, mačetu, šta god je imao. I nakon toga kad su to vidjeli i čuli su profesore koji viču spusti taj nož i oni su nakon toga otišli i pobjegli na drugi kat.
3: Ja se baš ono preplašio zato što opet nikad nisam tak nešto vidio. Ne razumijem zašto to ono bi neko napravio. Još to je nagradio prvi razred, pa mu je 5 dana tek u školi.
1: Profesor u elektrotehničkoj školi Mario Božurić pomogao je svladati napadača te pružio prvu pomoć ozlijeđenom učeniku.
4: Ja sam uz njega do dolaska hitne pomoći. Prošao sam svašta od ratnih događanja i svega i to su neki prostori gdje tako nešto očekujete, ali jednostavno to ne očekujete u prostoru škole.
1: Dječak je operiran u KBC u Zagrebu, o njegovu stanju izvijestio ravnatelj bolnice Fran Borovečki.
5: Ozljede se mogu karakterizirati kao po život opasne. Ono što mogu reći jest da je operativni zahvat uredno protekao, da je dijete stabilno i da naš multidisciplinarni tim prati dalje njegovo stanje i primjenjuje sve potrebne mjere liječenja.
1: Spremačica koja je pokušala zaštititi učenika od napadača i pritom je teško ozlijeđena, operirana je u KBC-u Sestre Milosrdnice u Zagrebu. Voditelj odjela intenzivne skrbi dr. Mladen Širanović.
6: Nakon operativnog zahvata je žena prebačena u jedinicu intenzivnog liječenja i trenutno se nalazi u jednom stabilnom stanju, dakle stabilnih i vitalnih funkcija.
1: U školu je odmah stigao krizni tim koji će ondje biti danas i sutra od 9 do 13 sati. Nacionalna koordinatorica Ivana Pavić-Šimetin.
7: Uvijek se javljaju reakcije, emocionalne reakcije, tuga, ljutnja, osjećaj beznađa, straha u ovakvoj situaciji. O tome treba otvoreno razgovarati.
1: 15-godišnji napadač je pod nadzorom policije, a Županijsko državno odvjetništvo provodi očevid. Iz udruge Roditelji za djecu, koja je osnovana radi sprečavanja vršnjačkog nasilja, najavili su da će u ponedjeljak u 10 sati ispred elektrotehničke škole održati prosvjed kako bi upozorili na stanje sigurnosti u školi.
0: I dalje gori na zapadu otoka Brača između Ložišća i Dračevice. Onamo su poslane i nove snage s Makarske rivijere, a vatrogascima su tijekom dana pomagala 2 R traktora i 5 kanadera. Izgorjela je uglavnom borova šuma oko 1500 hektara. Županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
8: Situacija je od popodneva nepromijenjena. Imamo istočni, sjeverni, zapadni dio u redu. Radimo na sanaciji, a južni dio još uvijek gori. Ono što je najvažnije, nije ništa ugroženo, to je nepristupačan predio. Evo sad nam je došlo malo bliže putevima pa ćemo pokušati uriješiti. Evo trenutno 140 ljudi i 45 vozila.
0: Vijesti. Saudijski prestolonasljednik Mohamed bin Salman zatražio je pomoć američkog predsjednika Donalda Trumpa u borbi protiv jemenskih hutista povezanih s Iranom. Njihov nadzor nad tjesnacem Bab el Mandeb u Crvenom moru mogao bi produbiti problem opskrbe naftnim derivatima. Ako bi promet bio prekinut u tom tjesnacu, alternativa bi bilo oplovljavanje Afrike. No vojni glasnogovornik hutista Jaja Sare uvjerava da je plovidba zabranjena samo saudijskim brodovima.
9: Jemenske snage potvrđuju da pomorska plovidba ostaje sigurna za sve kompanije, osim saudijskih brodova kojima je prije toga najavljena zabrana. Ističu da su trajno predane provedbi načela blokada za blokadu, napadima na ciljeve saudijskog neprijatelja, te da na razbuktavanje uzvrate razbuktavanjem, sve dok agresija ne prestane i dok se ne ukine blokada koja je nametnuta našem narodu.
0: Sjedinjene Države obilježile su 25. godišnjicu napada na New York i Washington, kada su se teroristi otetim zrakoplovima zabili u Svjetski trgovački centar i Pentagon. U napadu je poginulo gotovo 3000 ljudi. Ceremonija kod takozvanog Ground Zero počela je kao i uvijek u 8:46 minutom šutnje u znak sjećanja na trenutak prvog udara zrakoplova u sjeverni toranj Svjetskog trgovačkog centra. Uz članove obitelji žrtava bili su potpredsjednik J.D. Vance i četvorica bivših američkih predsjednika. Donald Trump govorio je u Pentagonu.
10: 25 godina poslije napada znamo da se svijet nikada neće vratiti u stanje u kakvom je bio onog prekrasnog mirnog utorka 2001. godine ujutro. Prije nego što su se tornjevi srušili, prije nego što je pogođen Pentagon, prije nego što je užasno zlo, doista užasno, nasilno ušlo u naše živote, prije nego što smo vidjeli što se dogodilo u Pensilvaniji, nevinost znači očekivati da će budućnost biti dobra jer još nismo istinski stavljeni na kušnju, a mnogo smo puta bili stavljeni na kušnju. Na kušnji smo i danas i u toj kušnji vrlo uspješno pobjeđujemo.
0: Ovog se vikenda u New Delhiju održava summit BRICS-a. Uoči okupljanja, domaćin indijski premijer Narendra Modi sastao se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom te ga pozvao na pregovore radi završetka rata u Ukrajini. Dijalog i diplomacija pravi su način za rješavanje sukoba, rekao je Modi Putinu.
11: Vijesti.
0: Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o upotrebi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
12: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou, nažalost, umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne moramo imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja, možemo to učiniti i ručno.
0: Dan svih hrvatskih mučenika obilježava se u Udbini. Središnje misno slavlje počinje u 10:30, a možete ga pratiti u izravnom prijenosu na prvim programima HRT-a. Misu će predvoditi zadarski nadbiskup Milan Zgrablić.
11: Sport.
0: Pripremio Vladimir Horvat.
13: Bivši trener Dinama, Rijeke i Gorice, Sergej Jakirović, proglašen je najboljim menadžerom mjeseca kolovoza u engleskoj Premier ligi. Nakon što je s Hulom izborio povratak u elitni razred engleskog nogometa, Jakirović je u uvodnim dvama kolima nove sezone ostvario pobjede protiv Manchester Uniteda i kod Coventrya. Ema Mečić osvojila je srebrnu medalju na 400 slobodno u kategoriji S9 na Europskom paraplivačkom prvenstvu koje se održava u turskom gradu Kočeliju. Mečić je tako nakon dvaju četvrtih mjesta u Turskoj napokon stigla i do odličja. Nov je tu uspjeh 19-godišnje Mečić kojoj je to četvrta medalja s velikih natjecanja. Rukometaši Trogira ostvarili su pobjedu protiv Vestmane s Farskih otoka u prvoj utakmici prvog kola Europskog kupa. Trogirani su slavili s 25-20, a predvodio ih je Tomislav Radnić s 8 pogodaka. Ires Edvard Dambar, pobjednik je 19. etape biciklističke utrke Vuelta a España. Dambar je u brdskoj etapi slavio još 14 sekundi prednosti ispred Kolumbica Santiago Buitraga, a treći je bio Britanac Thomas Glouk. Dva dana prije kraja utrke, vodeći u ukupnom poretku, Španjolac Enric Mas zadržao je minutu i 37 sekundi prednosti ispred Slovenca Primoža Rogliča.
11: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
14: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su nakon operacije stabilno. Napadač je pod nadzorom policije, a okolnosti i motiv napada još se utvrđuju. U školi je krizni tim koji će učenicima i zaposlenicima pružati pomoć i tijekom vikenda. O mogućim okidačima ovakvih nasilnih činova kod adolescenata govorio je neuropsihijatar Ivo Urlić.
1: Sve ima svoje korijenje i ako to prepoznamo, onda ćemo nastojati, barem ne znači da ćemo uvijek uspjeti, ali nastojimo. I mislim da je važno da u tome educiramo obitelji, da stare vrijednosti nekih granica, neke strukture obitelji, poštovanja i starijih u odnosu na mlađe, a ne samo mlađih u odnosu na starije, ima temeljnu vrijednost u formiranju jedne ličnosti i u osjećaju za granice. Danas mi vidimo da društva u kojima živimo pate kronično od dezorganizacije i to je zapravo nešto što nas vodi u jednu otvorenu agresivnost i zapravo jedna atmosfera zatrovana agresijom je nešto o čemu paralelno sa obitelji i školskim ustanovama mislim da trebamo voditi računa.
0: Vijesti. U željezničkoj nesreći u sjevernoj Francuskoj ozlijeđene su 44 osobe. Vlak sa 180 putnika iskočio je iz tračnica kod Kleona nakon sudara s nepoznatim predmetom. Jedna osoba je u kritičnom stanju. Željeznički promet na nekoliko linija je obustavljen, a uzrok nesreće još se istražuje.
2: Vijesti.
0: Hrvatski i njemački vojni piloti su u hrvatskom zračnom prostoru proveli zajedničku obuku punjenja Rafala gorivom tijekom leta. Riječ je o novoj sposobnosti hrvatskih borbenih aviona koja im omogućuje dulji boravak u zraku. Iz MORH-a ističu da vježba dodatno jača obrambenu suradnju Hrvatske i Njemačke. Svjetski je dan prve pomoći. Hrvatski Crveni križ u različite edukacije na godinu uključi oko 50.000 ljudi, a ove godine naglasak je na informiranju građana o uporabi i važnosti automatskih vanjskih defibrilatora. Izvršni predsjednik Robert Markt upozorava.
3: Tužno je da u Hrvatskoj imamo svega 5-10% preživjelih nakon srčanog zastoja. Svakoga dana gotovo 24 osobe u Hrvatskoj doživi srčani zastoj. Njih 9000 od tog razloga na godišnjem nivou nažalost umre, a primjena automatskog vanjskog defibrilatora ili i obična masaža srca koja se uči da smo svi nekada u životu bar jednom bili u prilici biti na tečaju iz prve pomoći, tako da ne mora imati vanjski defibrilator da bi spasili osobu od srčanog zastoja. Možemo to učiniti i ručno.
0: Vremenska prognoza. Većinom sunčano, na krajnjem jugu više oblaka i pljuskovi s grmljavinom. Na Jadranu umjerena i jaka bura, podno velebita s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 10 i 15, na Jadranu od 17 do 23, a dnevna od 20 do 25, na moru i do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Požar na Braču i dalje je aktivan, a vatra se širi prema pustinji Blaca i naselju Milni. Na terenu su vatrogasci s otoka i kopna uz pomoć kanadera i air traktora. Vatra je zahvatila uglavnom borovu šumu, a izgorilo je oko 1,5 hektara. Objekti za sad nisu ugroženi, no zbog najavljene bure vatrogasci strahuju od ponovnog širenja požara. U elektrotehničkoj školi u Zagrebačkom Voltinom 15-godišnji učenik nožem je teško ozlijedio školskog kolegu i spremačicu koja mu je pokušala pomoći. Oboje su